0: از خطرات عمیق همین امروز غافل میشیم. ما نشستیم منتظر هیولای فردا، در حالی که هیولاهای امروز دارن جامعه رو میبلن. منظورتون پیامدهای اجتماعی فعلیه؟
1: آره، نظارت گسترده الگوریتمی روی شهروندان، تصمیم گیری های سوگیری شده تو سیستمای قضایی و استخدامی و تمرکز بی سابقه قدرت تو دست چند تا اولیگارش فناوری. خود قدرت فناوری خطرناک نیست، قدرتی که در اختیار ساختارهای مبتنی بر سود حداکثری خطرناکه. خب فکر میکنم ما داریم به هسته اصلی و عمیق‌ترین لایه اختلافمون میرسیم. شما معتقدید که اگر ساختار اجتماعی و اقتصادی ما عادلانه باشه، هوشمندسایی هر چقدر هم که هوشمند بشه خطری برای ما نخواهد داشت.
2: دقیقاً، چون ابزار در خدمت جامعه خواهد بود.
1: اما استدلال من اینه که وقتی ظرفیت برنامه ریزی استراتژی، کدنویسی مستقل و تکثیر بازگشتی تو یک سیستم نرم افزاری به وجود میاد، ما با پدیده‌ای مواجه میشیم که اساساً از چارچوب کنترل‌های سنتی انسان خارجه.
2: ولی هنوز همون انسان‌ها کد اولیش رو نوشتن.
1: بله، ولی ما درباره موجودیتی صحبت می‌کنیم که مکانیزم تکاملش با سرعت پردازشگرهاست، نه با سرعت زاد و ولد انسان. سرعت تکاملش برای مغز بیولوژیک ما غیر قابل درکه. تو چنان نقطه‌ای حتی اگر بی‌نقص‌ترین سیستم اقتصادی رو هم داشته باشیم، کنترل تکامل از دست ما خارج شده. مسئله تقابل دو نوع هوشه.
2: و جنبندی من در مقابل این استدلال شما اینه که ما نباید فریب این جبرگرایی تکنولوژیک رو بخوریم. اگر امروز بپذیریم که هوش مصنوعی یک نیروی مستقل از اراده انسانه، عملاً داریم به شرکت‌های بزرگ فناوری یه چک سفید امضا میدیم.
1: چطور؟ اونا که خودشون نگرانن.
2: نه، بهشون اجازه میدیم هر بلایی میخوان سر ساختار کار بیارن و بعد شونه بالا بندازن و بگن تقصیر ما نیست، جبر فناوری بود. ماشین خودش این مسیر رو رفت. خطر اصلی اینه که این فناوری به جای رهایی انسان، مناسبات ناعادلانه و سلطه انسان بر انسان رو تشدید کنه.
1: خب با وجود این اختلاف نگاه عمیق، فکر میکنم هر دوی ما روی یک موضوع توافق بسیار مهم میداریم. این بحث و جدل بیپایان رسانه ها درباره آگاهی یا همون کانشسنس تو ماشین ها یک انحراف به شدت خطرناک از مسائل اصلیه.
2: آره دقیقاً.
1: چه ماشین دارای تجربه ذهنی باشه چه نباشه، توانمندی های اون داره به سطحی میرسه که جهان پیرامون ما رو به شکلی غیر قابل بازگشت دگرگون میکنه.
2: کاملاً موافقم. آگاهی داشتن یا نداشتن ماشین در برابر قدرت و استقلال عملی که داره به دست میاره یه مسئله کاملا حاشیه‌ایه. اما نقطه افتراق ما پاورجاست.
1: بله، شما معتقدید بحران اصلی انحصار مادیه.
2: درسته. شما میگید بحران زمانیه که ماشین از اراده انسان مستقل بشه و من معتقدم بحران همین الان در حال وقوعه، چون یه گروه کوچکی دارن با انحصار روی زیرساخت‌ها از این ماشین برای تسلط بر بقیه استفاده می‌کنن.
1: این تقابل دیدگاه‌ها همون چیزیه که ما رو به یک پرسش عمیق‌تر و اخلاقی هدایت می‌کنه. پیش از اون که ماشین‌هایی بسازیم که از نظر توانایی عملی از ما قد متقدم‌ترن، آیا اصلا قادر خواهیم بود جامعه‌ای بسازیم که تو اون قدرت و آزادی در تضاد با هم نباشن؟
2: سوالیه که تاریخ باید بهش جواب بده.
1: دقیقاً، همونطور که تو متون کلاسیک هم اشاره شده، آیا میتونیم به نقطه‌ای برسیم که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشه؟ این مسئله‌ایه که نیازمند تأمل خیلی بیشتر تو منابع و زوایای پنهان این بحثه.
2: کاملاً، چون در نهایت این انسان‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن با این قدرت شگرفی که خلق کردن چه کنن و هزینش رو چه کسانی باید پرداخت کنن.
1: بیایید به همون فضای بحث امروزمون نگاه کنیم. ما دیگه با ابزارهای ساده گذشته روبرو نیستیم. ما داریم یک ساختار جدید قدرت رو روی کره زمین بنا می‌کنیم و تو این فضای پیچیده بزرگترین اشتباه ما شاید این باشه که تنها به یک بخش از تصویر نگاه کنیم.
2: چه فقط روی کدها تمرکز کنیم، چه فقط روی اقتصاد.
1: دقیقاً. از شما شنوندگان هم دعوت می‌کنیم تا با بررسی منابعی که اشاره کردیم خودتون به نتیجه برسید که تو این تقاطع تاریخی حساس چشم‌هامون رو باید به کدوم سو بدوزیم. ممنون که تو این گفتمان تحلیلی با ما همراه بودید.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهد مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزه ضبط و نگهداری مطالب بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرزش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز.

0: معنی انتخاب،
1: یعنی کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یکسره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، وی چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جایی ست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسری ست که از سر به در شود، مهرت نه عارضی ست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در کنم.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: حکایت بارانی بیقرار است، این گونه که من دوست می دارم.
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.
1: رادیو همبستگی.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

ببینم. زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
0: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never.
2: رادیو همبستگی

0: روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.
1: چیزی ندارم بگم تو این هوای سرد و پر.
0: روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو
2: همبستگی. همبستگی.
1: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی. 101.1 مگاهرتز.

0: 도라비 프로덕션.
1: 오르모다리아세 나이스 말리딜 그렇더라다.

شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم بودم.

ما نیز روزگاری لحظه ای سالی قرنی هزاره از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره بر این خاک در ایوان گسترده مهتاب در تارهای باران سرشار از حیات سرشار از مرد. ما نیز گذشتیم چون تو بر این سیاره بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. مانی روزگاری.

با سواد اندک باروت گلوله‌ای به خیابانی شلیک شده است، با ترکیب جمجمه ای عمیق با خیالات اندک گلوله‌ای به توده‌ای در خیابان شلیک شده است، با کشف مرده‌ای برای طبیعت هر انسان که زنده است گلوله‌ای به توده‌ای زنده در خیابان شلیک شده است. شعری تاریک برای جماعتی تاریک، برای لحظه‌ای پیش از شروع برگ، پیش از آن که در مغزش سلولی را برای گیاه باز کرده باشد، پیش از آن که رسته باشد، خواب، رویا، رویا، رویا تراویده باشد. کاش پیش از این آفتاب میتابید، چیزی در سینه میتپید و در کفش های افسرده حرکت میکرد. کاش پنجره‌ای به پرنده‌ای باز میشد که جز پری

پنجره‌ای که در سواد گلوله گشوده شده است، رو به خیابان برای جمعیتی که قلبش از طلایی گندم پر بود اما تفاله‌های جنگ را درو می کرد، برای آنها که در حسرت یک دقیقه چشم برهم گذاشتن در سوله های آجری رنگ کارخانه با هوشیاری کامل کار می کردند، برای جماعتی که خسته می شدند و اگر زندگی کردن بیداری بود می خوابیدند و اگر مرگ بیداری بود می خوابیدند، برای آدم و آن لحظه‌ای که می‌خندید و نگران بود، برای کار آدم که به قلب معلول دخترش بستگی داشت، برای قلب دختر آدم که به کار پدرش بستگی داشت، شعری تاریک برای خانواده‌ای که خوابیدن را از یاد برده است و زندگی همچون کیسه‌های زغال بر دوشش سنگینی می‌کند، برای هر هیزم که یک زغال و هر زغال که یک شعله و هر شعله اعلان جنگ است، برای آن روز که ناگهانی بودن خون را اعلام کردند و بر حریر قرمز خیابان هم همه شد، چه کسی مشتش را بالا گرفته است و مردم را کنار می زند، چه کسی است آن که از دور می آید و خندیدنش به پهنای رویا با حرکت مچش هماهنگ است، وقتی سقف سر بر کشیده بود، آسمانی که نمی تابید، فرو نمی ریخت و چکه نمی کرد.

سراسر. جهان مرا مه گرفته سراسر، و تا چشم می‌بیند آب است در چهار سوهای منظر. در اینجا به جای 40 روز 40 سال یک ریز باریده باران، 40 سال بی وقف قرید طوفان. ستیزیدم پنجه در پنجه و روی در روی، 40 سال با موجهای کفالود جوشان. و بیرون کشانیدم کشتیم را، 40 بار از کام خیزاب های خروشان.

و اکنون که انگار طوفان نشسته است، و اکنون که انگار طوفان نشسته است و نوح 40 سال در من ستیزید خسته است، الا ای خجست کبوتر، نه هنگام آن است دیگر که از دست هایم به دیدار آرامش و آشتی پردراری و از چشم هایت برایم دو برگ درخشان زیتون بیاری.

این چهر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با اون موقعیتش هم فقط گفتم اشاره. اون اتفاق که روزی باید میافتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم بگردم بر خطی که رویا در انتهاش ثابت می‌ماند. تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و محو شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم به دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زد است، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله ای نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می خواهد. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

شد تمام مرزها را هضم می کردم، عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی.

های دنیای شما را حذف می کردم و هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را حذف می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را حذف می کردم.

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من با خودم چنان که هستم،
2: اوکی. شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، صبح و وقتتون به خیر و خوشی، خوش آمدید. سعید افشار هستم. مجله رادیویی این هفته شنبه نامه 11 مهر 1405، 3 اکتبر 2026 رو به اتفاق شما میگشاییم. در تقویم ما از قول اروین یالوم نویسنده نوشته شده: استراب مرگ بهای زندگی آگاهانه است. زنده باد زندگی. در استکهلم آفتاب عالمتاب میتابد، گاه قایم موشک بازی میکند پشت ابرهای سپید پاییز آمده، و خورشید خانم گاه و بیگاه چهره مینماید، نور میتاباند بر حجم رنگارنگی زمین، دگردیسی و جادویی رنگ ها. برگ ها بی خود زرد و قرمز نشدن. کدامین آفتاب باید بتابد بر ما تا نرم کند خلق و خوی من را؟ برای ای آفتاب، ای توشه امید، برای ای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه، من تشنه بیتاب. برای سرریز کن تا جان شود سیراب. باشد که خلق و خوی شما همگی بگردد بر مدار تندرستی و شادی و مهربانی. به پاییز درودی بگوییم.

اما برنامه امروز 11 مهر 1405 3 اکتبر 2026 گزارش هفتگی اشاره و اشارتی به خبرهای هم جنگ هم مذاکره و راستش نه جنگ نه مذاکره و جامعه در حال فروپاشی معلق در هوا و در وضعیت تعلیق آویختگی و فشارهای امنیتی و معیشتی و سیاست نمایش و نمایش سیاسی و تفسیر و روشن نمایی از همه این وضعیت و جنایت ادامه‌های سریالی که همین امروز صبح خبر اومد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو هم اعدام کردن. در سوئد مسئله تشکیل دولت کابینه جدید در دست انداز افتاده پس از انتخابات یر به یر به هم خوردن بلوکبندی های سنتی. جواد تسلیمی در هفته‌های پیش در گفتارها و گفتگوهای انتخابات سوئد پسا انتخابات رو آنالیز کرد و امروز هم در گفتاری جدید به این آنالیز فضای کنونی سیاسی سوئد و جدال و چالش بر سر تشکیل کابینه جدید میپردازد بعد از ساعت 10 و بعد همراه میشویم با بهروز فرانی در نقد و نظر از وضعیت تعلیق در مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران تا فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران از فشار اقتصادی در آمریکا و اروپا تا فشار و فروپاشی اقتصادی در ایران. سپس درنگی میکنیم بر جنگ ویرانگر آمریکا و ایران و صدای سوم. صدای سوم چه است؟ چه نیست؟ توقف بیدرنگ و بیقید شرط جنگ. اما آنان که با هم در جنگند برای پایان آن شرط و شروط دارند. شعار و درخواست توقف بیقید شرط و فوری جنگ چگونه در عمل میتونه پیاده بشه و به سازمانیابی جنبش صلح بیانجامد؟ چگونه؟ در میزگردی با حضور سه کنشگر سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای کندکاوی میکنیم در این موضوع. آنگاه به تماشای یک نمایشگاه هنری، نقاشی و آینه‌کاری، هنرهای تجسمی از یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر استکهلم میرویم. مدرن موسیت. آثاری از منیر فرمان فرمایان شاهرودی، گزارشی از مراسم گشایش این نمایشگاه، گفتگو با سرپرستان و حاشیه‌های مراسم و همینطور گفتاری در معرفی هنرمند هنر تجسمی منیر فرمان فرمایان. این نمایشگاه از امروز مدت چند ماه در مدرنا موسیقیت سکون برگزار میشه و برقرار است. گزارش سارا انصاری رو از این رویداد خواهیم شنید. و بعد از ساعت 1:15 نوبت شماست. وقت تماس‌های تلفنی این وقتی است برای ابراز نظر، آزادی بیان، میدان تلاقی اندیشه‌ها و نظرها. بخوانید، بگویید به هر رنگ و گونه‌ای که دوست دارید. لولای وصل شما با این دو شماره 076-218-3393 076-218-3719. گفتنی ها هم کم نیست. در آخر هم اگر وقتی بماند بستگی به ترافیک خط آزاد دارد، معرفی که دو کتاب و گفتگویی درباره دانش نوروساینس و نوراکونومی، مغز و فعالیت‌های اجتماعی. دعوتتون می‌کنم
به همراهی و شنیدن برنامه امروز.

0: گزارش هفته ای. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که گرسنگی در یمن به حد زیادی رسیده که شمار بی‌سابقه‌ای از مردم دیگر قادر به تأمین نیازهای غذایی خود نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتی خود دیروز برای نخستین بار مدعی شد که تأسیسات هسته‌ای ایران که هدف بمب‌افکن‌های بی‌توی آمریکا قرار گرفتند محل تولید مواد مخدر نیز بودند. او مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد. دیشب هم در یک گردهمایی انتخاباتی دیگه بار دیگر گفت جنگ ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. بسیاری از آمریکایی‌ها از سیاست ترامپ در رابطه با جنگ ایران بسیار ناراضی هستند و ترامپ به دنبال جذب آراست. آسوشیتد پرس در همین حال گزارش داده که ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه است، اقدامی که همزمان با بررسی گزینه‌های بعدی ترامپ در قبال ایران صورت می‌گیرد. این جابجایی در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ احتمال اثرگیری حملات به ایران را منتفی ندانسته. اما آسوشیتد پرس با این حال نوشته که اعزام این نیروها به خودی خود به معنی اتخاذ تصمیم قطعی برای حمله تازه به ایران نیست. رویتر در حواست هفته گزارش داده بود که اختلاف اصلی ایران و آمریکا بر سر ترتیب اجرای مراحل طرح هفت روزه اعتمادسازی است، نه اجزای اصلی آن. مسعود پزشکیان اخیراً به تیمی 6 نفره در حکومت اشاره کرده که در مورد بحران جاری با آمریکا اختیار دارند تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می شود. به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با CBS رسانه‌های ایران روایت‌هایی را از ترکیب تیم 6 نفره منتشر کردند. رئیس جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه و همینطور رئیس قوه قضاییه. محمد باقر قالیباف با آمریکا و سایر کشورها هشدار داده در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. در همین حال ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران را جعلی خواند و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده است. هر روز یک حرفی می‌زند. دونالد ترامپ درباره ایران گفته ما با کشور روبرو هستیم که عملاً ویران شده. رئیس جمهور آمریکا گفته که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهید بود، اما توضیح بیشتری نداده. مشتبه خامنه ای هم پیامی داده که امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. در این حال بیش از 30 نفر از مقام ها معاونان سابق رئیس جمهور و وزرای پیشین جمهوری اسلامی با امضای نامه سرگشاده‌ای خواهان خروج ایران از معاهده‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT شدند. امضا کنندگان نامه گفتند که ادامه حضور در NPT به مصلحت کشور نیست. سفارت جمهوری اسلامی در لندن رب دادن بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فرفورد به ایران را شدیداً محکوم کرده. پلیس بریتانیا گفته که بازداشت شدگان حادثه امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیایی هستند. وزیر دفاع بریتانیا هم با اشاره به ادامه تحقیقات گفت که تهدید ایران وجود دارد. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که نشانهای قوی وجود دارد که ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته. گویا یک نفر بریتانیایی ایرانی هم بازداشت شده. از سوی دیگر نایجل فاراج با انتشار این خبر، رهبر حزب رفورم ضد خارجی، گفته که انگشت اتهام رو به طرف ایرانیانی گرفته که با قایق‌های کوچک از فرانسه وارد انگلستان میشن. ترامپ هم اعلام کرده بود که این دستگیر شدگان مدت‌ها در رادار سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلستان قرار داشتند و تحت نظر بودند. در مجلس عوام انگلستان هم نمایندگان یکی پس از دیگری به دفاع از روابط ویژه آمریکا و انگلستان و مبارزه با تروریسم پرداختند. در این حال خبرها حاکی از این بود که افراد بازداشته که بعداً به قید وثیقه آزاد شدند دزد گازوئیل بودند. تحقیقات پلیس بریتانیا گفته همچنان ادامه دارد. ترامپ هم گفته که میزان محمولای نفتی که در سه روز اخیر از تنگه هرمز عبور کرده از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده و ادامه داده: من فقط درباره دوره جنگ صحبت نمی کنم، میگویم در تمام تاریخ. از سوی دیگر معاون نیروی قدس حکومت اسلامی باز بودن تنگه هرمز رو رد کرده و ترامپ را به دروغگویی متهم کرده. مرزبانی هرمزگان هم از توقیف یک شناور و یک یدکش در آبای سرزمینی جنوب این استان خبر داده و مدعی شده در شناور متوقف شده 8 میلیون لیتر مشتقات نفتی قاچاق کش شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از شکار دومین زهپاد زیر سطحی ارتش آمریکا در تنگه هرمز خبر داده. در این حال خبر رسید که چین و آمریکا بر سر کاهش تعرفه 60 میلیارد دلار کالا توافق کردند و در رابطه با ایران وزیر خزانه داری آمریکا گفته که به احتمال زیاد اقتصاد ایران در دو هفته آینده فرو خواهد پاشید. آمریکا در دور تازه‌ای از فشارهای اقتصادی علیه ایران 13 فرد و نهاد مرتبط با شبکه تأمین تسلیحات و قطعات نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرده. روز پنجشنبه وزارت دارایی آمریکا از گسترده کردن دامنه تحریم‌های ایران به حمل و نقل ریلی و صنعت خودروسازی خبر داد. از سوی دیگر راهن ایران به چین زمان رسیدن محموله‌ها را به طور چشمگیری کاهش داده. گفته شده ایران در پی اختلال در حمل و نقل دریایی و فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خود در حال گسترش مسیرهای جایگزین از طریق مرزهای شمالی است. یک مقام سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی گفته که کریدر ریلی ایران و چین زمان ترانزیت کالا را به طور چشمگیری کاهش داده. انتقال کالا میان ایران و چین از طریق دریا ممکن است 45 تا 50 روز طول بکشد، در حالی که مسیر ریلی این زمان را به حدود 15 روز کاهش می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این هفته با یک پرواز خصوصی و سفری کوتاه به امارات رفت تا در دیداری دور از چشم رسانه‌ها با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی ملاقات کند. روزنامه هوارس اخیراً در گزارشی که به شدت در اسرائیل خبرساز شده نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به نتانیاهو هشدار داده بود که حماس برای حمله گسترده آماده می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هوارس را به شکایت تهدید کرده. سفری محرمانه، اما آیا درز خبران هم تصادفی بود؟ به گفته سرهنگ بازنشسته جک نریا، مشاور سیاسی پیشین اسحاق رابین که با بی بی سی گفتگو کرده، گفته که دشوار است که بدانیم پشت درهای بسته دیدار ابوظبی دقیقاً چه گذشته، اما آنچه تاکنون آشکار شده از وجود سه محور موازی در این سفر حکایت دارد. نخست موضوعی شخصی و سیاسی، روابط نتانیاهو و محمد بن زاید پس از جنجال بر سر هشدار ادعایی پیش از حملات 7 اکتبر. دوم، سیاست داخلی اسرائیل. انتخابات کنست تنها 1 دیگر برگزار می شود و نتانیاهو در تلاش است نشان دهد همچنان از روابط منطقه‌ای خود برخوردار است. و سوم، 1 راهبردی. ایران آینده رویارویی با آن و جایگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس در هر گونه تشدید تنش احتمالی. آیا نتانیاهو برای ترمیم آنچه در گذشته رخ داده بود به ابوظبی رفت یا برای هماهنگی درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد؟ و شاید پاسخ هر دوی اینها باشد. و در همین ارتباط، در همون حوزه خلیج فارس و امارات، 1 اماراتی که از دبی به تل آویو پرواز میکرد ناگهان از مسیر پرواز منحرف شد، در عربستان سعودی فرود آمد. خلبان هواپیما در حین پرواز چاقو خورد. نتانیاهو گفت که یکی از خلبانان هواپیمای فلای دبی امارات پس از حمله با چاقو به خلبانی دیگر ظاهراً در تلاش برای سقوط هواپیما بوده و بازداشت شده. و بعدن گفتن که تغییر مسیر پرواز این هواپیما روایش نبوده. درباره این خبر هم که منتشر شده خیلی صحبت ها شده، از جمله این که عملاً این بازسازی شده بوده، یعنی کاملا کنترل شده برای هدفهای سیاسی. در این هفته 23 سال پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین و 12 سال پس از بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی برای مقابله با داعش، روز 30 سپتامبر همه نیروهای به رهبری آمریکا عراق را ترک کردند. خروجی که دولت عراق آن را تکمیل حاکمیت ملی خواند و شماری از مردم جشن گرفتند. درآمدهای نفتی عراق اما همچنان در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. رویترز گزارش داده که با وجود خروج نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاه‌هایشان در عراق، واشنگتن همچنان از طریق نظام مالی مرتبط با درآمدهای نفتی آن کشور اهرام مهمی بر اقتصاد بغداد در اختیار دارد. این سازوکار پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ایجاد شد. درآمدهای نفتی عراق که حدود 90% بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، همچنان در حساب بانک مرکزی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک، یکی از اجزای نظام بانک مرکزی آمریکا، نگهداری می‌شود. آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته تا از ذخایر گازوئیل خود برای کمک به رفع کمبود جهانی که باعث افزایش قیمت‌ها شده استفاده کنند. اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، گفته که نباید کشاورزان و کسب و کارهای آمریکایی به تنهایی بار این بحران را بر دوش بکشند. شبکه خبری CNN آمریکا گفته که تحقیقات آن نشان می‌دهد در حالی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان یکی از مذاکره کنندگان اصلی در تلاش‌های صلح خاورمیانه فعالیت می‌کرد، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی تحت مدیریت او بزرگترین سهم را در یک شرکت اسرائیلی در اختیار داشته. شرکتی که از کسب و کارهای مرتبط با عملیات نظامی اسرائیل در غزه، از جمله بزرگترین تولید کننده تسلیحات این کشور، حمایت میکند. کوشنر، داماد ترامپ و مشاور و نماینده او در گفتگوها با ایران و همچنین جنگ در غزه بوده.
1: در حالی که خطر از سرگیری حملات گسترده آمریکا به ایران همچنان مطرح است، یک مسیر دیپلماتیک تازه نیز در حال شکل گیری است. میانجی‌های قطری با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کردند. محور مذاکرات نسخه اصلاح شده همان طرح 7 روزه ایران بوده است. ترامپ تأکید کرده پیشنهاد فعلی ایران توافقی نیست که او می‌خواهد. همزمان بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در سفری اعلام نشده به ابوظبی با محمد ابن زاید رئیس امارات دیدار کرد. در جبهه دیگر جنگ عربستان و حوثی‌ها تشدید شده است. حوثی‌ها می‌گویند 2 حمله هوایی عربستان به منطقه‌ای در اطراف بازار تعز نزدیک به 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. طی هفته‌های اخیر عربستان حملات هوایی متعددی به مواضع حوثی‌ها انجام داده و حوثی‌ها نیز حملات پهبادی و موشکی علیه عربستان را ادامه دادند. در همین شرایط فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در واشنگتن با مارکو روبیو دیدار کرده. این سفر در اوج درگیری عربستان و حوثی‌ها انجام می‌شود. محمد ابن زاید پیشتر از آمریکا خواسته بود مستقیماً علیه حوثی‌ها وارد عملیات شود. واشنگتن حمله مستقیم را نپذیرفت، اما با ارائه اطلاعات و پشتیبانی در تعیین اهداف موافقت کرد. در مجموع فعلاً 2 روند متضاد همزمان در جریان است. قطر تلاش می‌کند مسیر معامله آمریکا و ایران را دوباره باز کند. در همان حال اسرائیل و امارات درباره ایران رایزنی می‌کنند و جنگ عربستان و حوثی‌ها در یمن شدت گرفته است. کشورهای خلیج فارس از یک سو خواهان مهار ایران و تأمین امنیت کشتیرانی‌اند و از سوی دیگر از گسترش جنگی که می‌تواند هرمز، باب‌المندب و تأسیسات نفتی منطقه را همزمان درگیر کند نگرانند. این وضعیت هنوز به یک چارچوب سیاسی مشترک منجر نشده است.
0: در رابطه با حوثی‌ها گزارشی بود که بر این نکته تاکید داشت که پیشروی اخیر حوثی‌ها نتیجه تعداد زیاد نیروهای آنها فقط نیست، ترکیب برنامه‌ریزی چند ماهه، شنود مخابراتی، عملیات روانی، کنترل جغرافیای ساحلی، فناوری و آموزش که از ایران دریافت می‌کنند، قطعات دارای کاربرد دوگانه چینی‌ها و شبکه‌های قاچاق در دو سوی دریای سرخ توان این گروه رو به شدت افزایش داده. حوثی‌ها اکنون از یک نیروی محلی یمنی به بازیگری منطقه‌ای تبدیل شدند که می‌تواند امنیت عربستان، اسرائیل، نیروهای آمریکا و جریان تجارت و انرژی در باب‌المندب را تحت تأثیر قرار داد. این تحول همچنین به ایران امکان می‌دهد همزمان با فشار آمریکا در تنگه هرمز جبهه موازی در دریای سرخ ایجاد کند و دامنه جنگ را فراتر از خلیج فارس گسترش دهد. یک شنبه 27 سپتامبر جمعی از کلکتیوهای چپ و انجمنهای سیاسی ایرانی در پاریس تظاهراتی را در اعتراض به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی و همچنین علیه گسترش راست افراطی برگزار کردند. از جمله شعارهای آنها این بود: نه جنگ می‌خواهیم، نه رهبر، نه مرگ، نرهبر، مرگ بر ستمگر، ولایت سلطنت، شریک قتل و غارت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
2: نی با نی تیغا نی به

0: ادامه های سریالی جنایتکارانه حکومت اسلامی در ایران ادامه دارد. تازه ترین آن همین امروز صبح خبر آمد که قوه قضاییه رژیم سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی را اعدام کرده. چند روز پیش هم قوه قضاییه رژیم اسلامی علی همتی و مجید نیکندیش از معترضان دیماه 1404 را چهارشنبه 8 مهر در مشهد اعدام کرد. تایید حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی کارمند سازمان هلال احمر ایران به اتهام جاسوسی. دیوان عالی رژیم حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی 27 ساله از کارکنان هلال احمر و زندانی محبوس در زندان قزوین معروف به زندان چوبیندر را تایید کرده. او با اتهام‌های جاسوسی و محاربه محکوم به اعدام شده. با حکم بیدادگاهی در تهران خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شدند. این سه شهروند هم اکنون در زندان قزلحصار کرج زندانی هستند. همچنین مهدی نامی از معترضان دی به اعدام محکوم شده. او در زندان قزلحصار کرج محبوس است. مهدی نامی از بابت اتهام اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم به اعدام محکوم شده. محبوبه شعبانی زندانی سیاسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی که در بیدادگاه مشهد به اعدام محکوم شده میگوید حکم اعدام به وکیلش ابلاغ شده. محبوبه شعبانی در یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد میگوید چندین نفر از زندانیان اعتراضات دی در بند زنان این زندان در معرض اعدام قرار دارند. او میگوید شرایط این زندانیان بسیار بد است و تحت فشار روانی ناشی از حکم اعدام به سر میبرند. محبوبه شعبانی در این فایل از هر کسی که هر کاری میتواند انجام دهد خواسته که به این زندانیان که در شرایط بد زندان زیر فشار هستند کمک کنند.
1: حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدام هست. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه مردم درخواست دارم سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب با ترس استرس میخوابن درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. من میشم الان از همه واقعا یکی یک کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشار زمانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هر کاری درش انجام بده. این تماس از زندان مشهد و تماس گیرنده زندانی میباشد.
0: صدای محبوبه شعبانی زندانی سیاسی رو میشنیدید که زیر حکم اعدام است و تأکید میکرد، میگفت، درخواست میکرد که از هر کسی که هر کاری میتونه انجام بده. یه فایل صوتی هم هفته پیش یک شنبه 29 شهریور منتشر شد که نجمه امینی دانشجوی 19 ساله از زندان وکیل آباد مشهد گفت که بعد از 8 ماه بلاک تکلیفی حکم اعدام برایش صادر شده.
2: شاید و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط این چیز میخوام صدای من باشید. من یک دختر بیگناه هم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار من هم. خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنون. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنون و درباره وضعیت پرونده هم تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید. چه دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: ترانه و رومینا رحیمی در پرونده میدان شهدای اصفهان هم با فشار و زیر شکنجه علیه خودشون اعتراف کردن. این خواهران دوقلو اکنون به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدن. حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات دی در قزوین در مرحله تجدید نظر تایید شده.
3: حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده است. او پیش از این حدود 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شده است. حکم اولیه اعدام توسط داوود تشکری قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین صادر شد، چرا که با دستور علی مصطفی نیا رئیس دادگستری قزوین اشد مجازات برای بازداشتیان دیماه در دستور کار است. اتهام مطرح شده علیه امید چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده است، اما وی در جریان دفاعیات خود اتهام مطرح شده را رد کرده است. او اعلام کرده که در محل حضور داشته، اما در تخریب یا آتش زدن ورودی استانداری قزوین نقشی نداشته است. در جریان اعتراضات خونین دیماه خاصه در روزهای 18 و 19 محلات حاشیه نشین و فرودست قزوین از کانونهای اصلی اعتراضات بودند. در کنار زیباشهر، الوند و شریف آباد مناطق مرکزی نظیر اطراف استانداری نیز با کشتار معترضان و بازداشت وسیع گروههای مردم همراه بود. امید چگینی تنها یکی از بازداشت شدگان است. امید چگینی در تمام این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بوده است. او از تاریخ 18 دی ماه با تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی زیر شدیدترین فشارها جهت اخذ اعتراف اجباری قرار داشته است. با تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر، جان او بیش از قبل در خطر است. صدایش باشیم.
0: قانون حقوق بشر ایران خبر داده که علی یونسی دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف با تایید حکم 5 سال حبس دیگر در مرحله تجدید نظر همچنان در زندان خواهد ماند. از احکام دادگاه رژیم از جمله اینها بوده در این هفته: صادق زیباکلام به 1 سال حبس و 2 سال منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شده، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس به 1 سال حبس محکوم شده و حمید رسایی از چهرهای جنجالی اصولگرا در مجلس رژیم به اتهام نشر اکاذیب درباره دستکاری قالیباف در اسناد مجلس قرار است به زندان اوین منتقل شود یا شادم شده باشد. الناز شاکردوست هم به یک سال حبس محکوم شده.

0: استعفای اجباری معلمان و پرستاران به خاطر حقوق کم، این در حالیه که بسیاری از مناطق ایران کمبود معلم دارن، کمبود پرستار دارن. ما حقوق معلمان و پرستاران کفاف هزینه های زندگی رو نمیده.
1: و تمام فرم تسویه حساب برای بازنشستگی.
2: به حقوق معلم چقدره؟ 20 میلیون تومان.
3: 23 میلیون تومان.
4: حدود 17 میلیون و 900 دریافتی من و با مدرک دکترای فیزیک.
5: همکاران گلم، من شهرت زینعلی هم معلم ادبیات، الان آخرین حکمو گرفتم.
6: 23 سال دبیر ریاضی، اینم آخرین حکم منه.
7: برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش پرورش.
8: این نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
1: تنها دلیل انصراف این معلم ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومد.
0: و در مدرسه ها نابسامانی است، از جمله عدم ثبت نام بعضی ها از دانش آموزان و شرایط بد مدرسه، امکانات کم. چند تا خبر و گزارش توسط رسانه‌هایی که اخبار بلوچستان رو پوشش میدن منتشر شده، از جمله حالوش، از مدرسه‌ای در سراوان میگوید.
9: وزیر کلاس دوم دبستان محمد مرشد محمدی، بچه همه دو نفری روی صندلی نشستن، جا نیست واسه نشستن. ببینید.
0: و مدرسه ای در زامدان.
10: این مدرسه که میره مدرسه برداشت کنار خونم نه. من از تیرماک بخونم نه وارد میجا، من همش دارم میام مدرسه بچه هم قبول کنم. خیلی قبول نمی کنم. خیلی میگن که بریم مدرسه سبسکار. مدرسه سبسکار راست میگه شما تو حوزه برداشت مدرسه قبول کنم.
0: و ضرب و شتم دانش آموزی توسط معلمش.
11: صدر که اجتا؟
12: سلام.
11: پرچی؟
12: من از تو وقت که
11: من جده واسه یه لانکون پدین تو وجه شما معلم شهرین دوارک داشته شی اگده یک اینه ای ها؟ ایده چه؟ ایش اردین چوک سال اول پیش دبستانی و کلاس اول ممنون چو شی جا؟ یک معلم اگده ای شیده ها؟ شی معلمی نه شی اگده ها کینه ای ها؟ یه معلم چند نادن لوت کنه یا شهری کنه یه چندی داک کنه باری کولن دا ده کاری نبیتا حبری نبیتا اولا ما شما رو گوشن آقا آمودش پروره
0: زیر پتو گریه می کنم تا مامان ناراحت نشود. این رنجنامه پسر 12 ساله ابراهیم مصطفی پوره که دیماه در بابل کشته شد. حالا ماموران مونا محمودیان مادرش رو هم بازداشت کردن.
13: درود به همه عزیزان که
11: امروز در کاری نبیتا حبری نبیتا اولا ما شما رو گوشن آقای آمودش پرورش.
0: زیر پتو گریه می کنم تا مامان ناراحت نشود. این رنجنامه پسر 12 ساله ابراهیم مصطفی پوره که دیماه در بابل کشته شد.

0: بگویم به در خرمان من چند سالی به شهر سمنان رفت و آنجا زندگی کرد، ولی به خاطر دوری از وطن طاقت نیاورد و به شهر خود برگشت.
1: در این هفته که درگیری مسلحانه در ایران شهر بود میان نیروهای نظامی و بلوچ‌های مسلح، در این درگیری که به مدت چند ساعت جریان داشت از سرای سبک و نیمه سنگین و پهپاد در درگیری ها استفاده شد. همچنین درگیری مسلحانه 4 ساعته در قرارگاه قدس از اتفاق افتاد که خبر رسیده 6 نفر از افراد مسلح کشته شدن و همینطور خبرهای دیگر که از کشته شدن پاسداران میگوید. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده از سوی شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان و بقالوش، درگیری پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف یک منزل مسکونی آغاز شد و با استفاده از سلاح‌های سنگین و RPG همراه بود. روز پنجشنبه هم در جریان یک حمله مسلحانه به پاسگاهی در راسک در بلوچستان یک مأمور پلیس کشته شد. در این حال خبر اومد که نیروهای سپاه به نایب کرمی چوپان 25 ساله در مناطق مرزی سلاس باباجانی شلیک مستقیم کردند و او را کشتند.

0: جایزه حقوق بشر شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. دخترش مهراوه خندان این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. نسرین ستوده در ایران با قرار وثیقه آزاد است. و جایزه دیگر در سوئد، جایزه رایت لیولهود که عنوان جایزه صلح آلترناتیو ازش یاد میشه.
1: جایزه رایت لیولهود پرایس یا جایزه نوبل آلترناتیو 2026 به چندین زن برای به چالش کشیدن ساختار قدرت و مردسالاری اهدا می شود. تیمنیت گیبرو، متخصص فناوری هوش مصنوعی، به عنوان پیشگام تکنولوژی دیجیتال که به دلیل اعتراضاتش از شرکت گوگل اخراج شد. او این جایزه را برای اعتراض به تمرکز قدرت در دنیای تکنیک و اعتراض به پیشرفت لجام گسیخته هوش مصنوعی از آن خود کرد. اقدامات او در قوانین اروپا در پیوست با رویکرد استفاده از هوش مصنوعی بازتاب یافت. برنده دوم این جایزه جلیلا حیدر، وکیل پاکستانی، برای مبارزاتش برای تحقق حقوق زنان از اقلیت‌های اتنیکی و مهاجران هزاره. جلیل حیدر با ترکیب کار حقوقی با فعالیت‌های خیابانی و بسیج محلی عدالت را برای هزاران نفر به ویژه اقلیت‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و پناهندگان تضمین می‌کند. نمونه از فعالیت‌های او اعتصاب غذای 7 روزه برای کمک به زنان هزاره و اقدامات حقوقی او برای آزادی فعالیت 600 کنشگر سیاسی و بازپسگیری استقلال مالی 400 بیوه قربانی تروریسم است. برنده سوم این جایزه سازمان مجمع زنان روستایی یا The Rural Women's Assembly می باشد. آنان برای بومشناسی فمینیستی و حاکمیت بذر این جایزه را به خود اختصاص دادند. این سازمان یک جنبش فراملی و خودساخته متشکل از بیش از 178 هزار زن کشاورز است در 11 کشور جنوب آفریقا. این گروه برای تاب‌آوری جوامع در برابر شوک‌های اقلیمی یاری می‌دهد و همچنین دارای چندین سایت تکسی

0: و توزیع بذرهای بومی است که آنان را به ثبت رسانده و از سیستم های سنتی در برابر تجاری سازی دفاع می کند. سازمان مجمع زنان روستایی از حق مالکیت زمین برای زنان پشتیبانی می کند. برنده چهارم این جایزه انجمن وکلای جوان گرجستان یا The Georgian Young Lawyers Association برای فعالیتش در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور این جایزه را به خود اختصاص داد. این سازمان که در سال 1994 پس از استقلال گرجستان از اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد، از قدیمی ترین و برجسته ترین سازمان حقوق بشری در گرجستان است. هیئت ژوری تأکید می کند که این سازمان نقش عمده‌ای در دموکراتیزه کردن این کشور داشته است. این انجمن آخرین سازمان مردم نهاد فعال در گرجستان امروز است. پیش از شکست‌های دموکراتیک سال‌های اخیر، این سازمان در همه زمینه‌ها از ارائه کمک‌های حقوقی در سطح مردمی گرفته تا حمایت از حقوق بشر در سطوح ملی و بین‌المللی فعالیت داشته است. لازم به یادآوری است که آنان بیش از 1.5 میلیون مشاوره حقوقی رایگان داشتند. اهدای جوایز این برندگان در اول دسامبر 2026 ساعت 19 در سودرا تئاتر در استکهلم اهدا خواهد شد. علاقمندان به حضور در این مراسم می توانند بلیط های خود را از پیش تهیه کنند.
1: در بازی های آسیایی ناگویا ایران در رده پنجم قرار گرفته. بعد از روز 13 طلا، 17 نقره و 13 برنز. زهرا زارعی دونده ایرانی 2400 متر مدال طلا گرفت. در پنج ماه نخست امسال 55 کارگر در استان مازندران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. 55 نفر در 5 ماه، آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31% زیاد شده. به گفته علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، از مجموع جان باختگان 54 نفر مرد و 1 نفر زن بودند. بر اساس آمار پزشکی قانونی، سقوط از ارتفاع با 34 مورد اصلی ترین عامل مرگ کارگران در این مدت بوده. برق گرفتگی با 10 مورد و برخورد با اجسام سخت با 8 مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و 3 مورد نیز به سایر حوادث مربوط بوده. حالا یک گذری بکنیم به صفحه حوادث. اونجا نشون میده که خشونت در جامعه ایران چه ابعادی پیدا کرده در میان مردم. اینا فقط عنوان نمونه است. در همین 3-4 روز نگاهی به صفحه حوادث کردیم. مثلا خبر از انتقام خونین در علی آباد کتول، سوزوی خانواده کشته شدند. سرهنگ نوروزی فرمانده انتظامی گفته که 3 نفر از اعضای یک خانواده در مناطق روستایی این شهرستان توسط فردی که با آنان اختلافات شخصی قبلی داشته به قتل رسیدن. یا خبر دیگر، تیرماه امسال در استان گلستان یک پسر 17 ساله با یه نفر درگیر میشه و او رو به قتل میرسونه. حالا 2 روز قبل پدر و مادر این پسر 17 ساله به همراه برادر کوچکترش به خونه مقتول برای گرفتن رضایت میرن که اونجا یکی از اقوام مقتول هر 3 خانواده عضو خانواده قاتل را با شلیک گلوله و قتل میرسونه. خبر دیگه. پدر خانواده با ریختن دارو در غذای همسر و فرزندش موجب مرگ آنان شده و سپس با تهیه ویدئویی به ارسال آن برای یکی از نزدیکان خود مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته و پس از آن به زندگی خود پایان داده است. یا این یکی خبر. آرش مرد بدنساز پس از مصرف محلول پروتئین در باشگاه جان باخت. آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان داد علت مرگ مسمومیت با سیانور بوده و سم داخل محلول پروتئین او ریخته شده. در تحقیقات همسر آرش و دلیل اختلافات خانوادگی و ارتباط با مردی به نام فرزاد بازداشت شد. فرزاد تایید سیانور برای زن را تایید کرد اما مدعی شد از قصد او برای قتل شوهرش خبر نداشت. یا این خبر، جسد زن تهرانی بعد از بردن لاتاری توی چاه پیدا شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد. اینا رو بذارید کنار آمار تلفات راهنمایی و رانندگی که اون خودش داستانی دیگر دارد. سالی 20,000 نفر در سوانه رانندگی کشته میشن. خشونت های دیگه هم هست. راننده اسنوبی و بقیه مسافرکش ها گفتن مواظب باشید. اینو پلیس یک کلیپ منتشر کرده، گفته که یک باندی که میانگین سنشون 20 سال هست کلی گوشی، ماشین و طلا سرقت میکردن.
2: اینو چاقو زد؟
3: چاقو رو این زد به من.
2: تاکسی های اینترنتی حواستشون جمع باشه. چرا؟ این سه نفر درخواست تاکسی اینترنتی میدادن. به چه صورت؟ به ما بگو.
4: ما درخواست تاکسی میدادیم و سه نفری ما میشستم جلو و دوستان هم میشستم عقب.
2: جایی که خلوته.
4: بله.
2: چه ساعتی معمولا؟
4: ساعت معمولا 12، 1 شب، 2 شب.
5: وقتی میرسیم به مقصد میگفتیم پیاده شو. طرف بنده خودش هم تعدادمون زیاده میترسید. بعد گوشی رو فر میداشت. بعد ما از ماشین هولش میدیم میرفت بیرو. بعد این رفیق هم میشست پشت فرمون. نه
2: چرا بعد عقدی میکردی؟
6: نه دیگه بعد آره دیگه
2: بعد لنگت پرت میکردی. ماشیناش کار میکردید؟
4: ماشینا باهاشون میرفتیم دیگه، سرقتای دیگه به کارهای دیگه میرسیم.
7: از قوه قهریه استفاده میکردن، حتی از چاقو هم تو بعضی از سرقتاشون استفاده کردن.
2: حالا گوشیه که سرقت میکردن میبردن میدادن ایشون. خب
1: این کلیپ رو پلیس منتشر کرده. رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی میگه که مواردی دیدیم که نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. حتی امام جمعه شهر در حفاری قاچاق حضور داشته.
8: خودمون بیایم. من فکر می‌کنم این مملکت حتی در شرایط جنگی به اندازه کافی پول داره که بتونه از میراثش حفاظت کنه و تلخی‌های زیادی هم داره. خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته و اینها اون تلخی هایی هست که آدم در کشوری که بالاخره ما کلی شهید دادیم برای آب و خاک این کشور، امروز شاهد اینیم که هم فرزندان این کشور، هم مسئولینی که دغدغه‌ای ندارن، هم مسئولینی که در خودشون در تخریب آثار تاریخی این کشور سهیم هستند، میراث فرهنگی که میدونی که رکنای مهمی هست. حاضر به اینجا
1: بعد در این شرایط قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 255,000 تومان رسید. دلار در ششم مهر سال گذشته 111 هزار تومان بود، یعنی ارزش دلار در یک سال بیش از دو برابر شده. بانک مرکزی اعلام کرده که 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. علاوه بر این سقف خرید دلار دو برابر شده تا سقف 10,000 دلار. تورم هم به بزرگترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسید. آمارای بانک مرکزی نشان میداد نرخ تورم سالانه به 73% رسیده، رقمی که بزرگترین تورم ثبت شده در تاریخ ایران از زمان جنگ جهانی دوم است. خبرنگاری پرسیده است از سخنگوی دولت که افزایش 300,000 تومانی کالابرگ پولی پفک هم نمیشه، و او گفته که قطعا کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشه. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان میداد هزینه سبد 11 قلم کالا از دی 1404 تا مرداد 1405 حدود 67% زیاد شده. با وجود این افزایش هزینه، رقم کالابرگ ثابت مانده و در صورت تعدیل باید به 1,860,000 تومان می رسید. با نامه رسمی سرپرست دفتر نظارت بهداشت عمومی، مجوز عرضه و فروش اسب و الاغ در بازار صادر شده. سرپرست معاونت بهداشت سازمان دامپزشکی درباره صدور مجوز برای کشتار و عرضه گوشت تک سمایان تک سم از جمله اسب، الاغ و استر توضیح داد که تاکنون هیچ مجوز یا موافقتی در این زمینه صادر نشده و موضوع صرفا در حد یک درخواست اولیه از سوی برخی اقلیت‌های دینی در تعدادی از استان‌ها مطرح شده است. ترفند عجیب برای افزایش وزن سیب زمینی. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشون میده که برخی از دلالان برای افزایش وزن سیب زمینی روی هر دانه مقداری گل و خاک میمالند. در همین حال هم اعلام شد که واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شده. کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین اپکو عراق در ادامه اعتراضات صنفی خودشون خواستار تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی و بازگشت به چرخه تولید شدند. کارگران نسبت به تأخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت چند مرحله‌ای و قطره چکانی مزد خودشون اعتراض دارند و خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و روشن شدن وضعیت اداره و تولید هپکو هستند.
9: 23/2 یه نفر رو به عنوان سرپرست آوردن گذاشتن بالا سر ما، هیچ اختیاری هم نداره، همه هم سر جنگ باش دارن.
10: 4 ماه و 12 روز کارخونه اپکو باید تعیین تکلیف مدیر عامل نداره.
9: باید یه نفر بالا سر این مجموعه باشه که دنبال کار بره، دنبال حقوق بره، دنبال حق بچه‌ها بره.
11: هی به ما میگن شنبه آقا مشخص میشه مدیر عامل کیه، ولی هیچ نتیجه به ما نرسیده. نه حقوقی داد به موقعی، نه چیزی. همه چون قد شد.
1: جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به مشکلات معیشتی، پرداخت نشدن مطالبات و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع کردند. شعار می‌دادند گرانی بی‌علت، شلیک به سوی ملت و تا لغو حکم اعدام ایستاده‌ایم تا پایان. حداقل حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه. گردمایی بازنشستگان صنعت فولاد و ذوب‌آهن در برابر استانداری اصفهان هم بود.
12: امروز 5 مهر ماه 1405
13: حق خود نگیری
12: قدم روی صنفی بازنشستگان زباهن در استان اصفهان جلوی استانداری. اینها خواستار بیمه واقعی طبق آیین‌نامه شدند. ای مسئولی پنبه را از دوش خود تر آوریم و فریاد ای بازنشستگان پیر و پنج سال برسیم. اینها زیاد خواه نیستند، اینها فقط حقوق قانونی خود را میخواهند.
1: بازنشستگان مخابرات در اصفهان، کرمانشاه، کردستان و بیجار هم تجمع کردند.
13: مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد. مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد.
14: این همه بی عدالتی هرگز نمی‌گرد ملتی.
1: دانشجویان دانشگاه علامه هم روز دوشنبه ششم مهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض دانشجویان به افزایش شهری شبانه ها و سنواتی ها، ارزاق خوابگاه، تغذیه و حجاب عنوان شده است. از جمله شعارهای دانشجویان گرانی، تورم، بلای جان مردم، بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری، دانشگاه پولکی نمیخواییم، نمیخواییم با رتبه های عالی، تو خوابگاه پوشالی. فکر نکنید یک روزه، قرار ما هر روزه. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. حدود 150 دانشجوی دانشگاه الزهرا به اتهامات انضباطی و مرتبط با اعتراضات ممنوع ورود شدند. این اقدامات در ادامه موجی از احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه هنر تهران و دانشگاه شریف و بهشتی در پی اعتراضات دیما و اسفند ماه صورت گرفته. معاون وزیر ارتباطات رژیم گفته با فراگیر شدن استارلینک قطع اینترنت دیگر جواب نمیدهد. او گفته اگر استارلینک فراگیر شود قطع شبکه داخلی مانع دسترسی کاربران به اینترنت نخواهد شد. به گفته او در چنین شرایطی ممکن است در بحران‌های آینده حتی بحث قطع برق برای از کار انداختن تجهیزات ماهواره‌ای مطرح شود. او همچنین هشدار داده با توسعه استارلینک و اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه، روش‌های مانند رجیستری گوشی و احراز هویت کاربران نیز می‌تواند کارایی فعلی خود را از دست بدهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم خبر داد که استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف می‌کند، رقمی که در دوره گرم سال حدود 14% ناترازی برق کشور را شامل می‌شود. و در آخر، ایران سریع‌تر از جهان پیر می‌شود. رشد 3.7 برابری سالمندان تا سال 2060 بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد، در حالی که سهم سالمندان جهان تا سال 2060 تقریباً 2 برابر می‌شود، جمعیت سالمندان ایران با سرعتی به مراتب بیشتر حدود 3.7 برابر رشد خواهد کرد و به 27% کل جمعیت کشور میرسد. و از این نظرسنجی ایسپا هم بشنوید که ابراهیم حاجیانی نخستین مدیر ایسپا گفته که 20 سال پیش 8%، امروز 67% ایرانی ها خواستار تغییر بنیادینن. گفته که جامعه امروز ایران با بحران اعتماد مواجه است و هیچ نهاد یا گروه مرجعی نتونسته اعتماد بخش بزرگی از جامعه را به خود جلب کند. میان تیترهای این مصاحبه ایناست: بحران بی‌اعتمادی در جامعه ایران، 60% هنوز به خانواده اعتماد دارند. اعتماد مردم به نهادهای نظامی بالاتر از نهادهای سیاسی است. ارتش 53% و سپاه 46%. اعتمادی به رسانه‌ها نیست، نه داخلی نه خارجی. صدا و سیما 25% و رسانه‌های خارجی 14%. همگرایی ایجاد شده شکننده و موقتی است و گفته که جامعه ایران به قبل و بعد از 1401 یعنی زمان شروع جنبش زن زندگی آزادی تقسیم شده، مهمترین تغییرات دهه آینده مربوط به نهاد خانواده است. یه نکته هم دیگه هم گفته که وقتی میرن این نظرسنجی ها رو کار میدانی بکنن، آمار بگیرن، 70% مردم اصلا جواب آمارگیرا رو نمیدن. من نمیدونم حالا این چجوری میشه تحقیق میدانی. به هر حال فقط 30% کسایی که به شما مراجعه کردن حاضر شدن پاسخ بدن، 70% اساسا پاسخ ندادن.

0: عصرای لیمویی شیرین مهربود میخوند. رادیو
1: همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، همبستگی.
0: در سوئد تشکیل دولت، یا بهتر بگم تشکیل کابینه جدید، در دست انداز افتاده پس از انتخابات. درود بر تو جواد گرامی.
3: سلام سعید جان، خسته نباشی و به کسایی که با ما همراه هستن.
0: جواد، توی این چند هفته هم پرداختی به آنالیز انتخابات، پیش از انتخابات، آنالیز انتخابات، روایت هایی که بود و پسا انتخابات و این همین مشکلات و جدال و چالش ها بر سر تشکیل کابینه جدید. امروز هم همین رو میخوایی ادامه بدیم. جواد صدای تو چرا قطع شد؟
3: صدام قطع شد؟ الان میاد؟
0: الان میاد. بله. با گوشی صحبت نکن، با
3: حرفی
0: همی بعد بذار. ببخشید.
3: باشه. آره بله، امروز هم توی گفتار کوتاه اینو ادامه میدم.
0: الان خوبه.
3: آره باش، باز شروع کنم.
0: بله.
3: این روزا اگه اخبار سیاسی در سوئد رو دنبال کرده باشین، احتمالا متوجه شدین که اختلافات بین اعضای بلوک چپ و سبز و اعضای مرکز که در حال مذاکره برای تشکیل دولت هستن بیش از گذشته محسوس شده. بعضی ها در میان، به خصوص رسانه ها، اتاق فکرها و سیاست مداران دست راستی، در ارزیابی وضعیت کنونی به فرایند تشکیل دولت پس از انتخابات سال 2018 اشاره میکنن، فرایندی که 134 روز طول کشید و از نظر اونا این مدت بسیار طولانیه و برای تشکیل دولت قابل قبول نیست. هرچند از انتخابات سوئد و اعلام نتیجه انتخابات فقط 2 هفته میگذره، اما اگه حتی این مدت 134 روز سال 2018 رو در مقایسه با تجربه دیگر دموکراسی غربی قرار بدیم، این مدت خیلی هم استثنایی و زیاد هم طولانی نیست. برای مثال پس از انتخابات سال 2010 در بلژیک تشکیل دولت 541 روز طول کشید. برای پس از انتخابات سال 2021 در هلند نیز این فرایند 299 روز زمان بود. از این مثال ها زیاده، ولی من دیگه از همین دوتا فاکتور میشه. بنابراین صرف طولانی بودن مذاکرات تشکیل دولت رو نمیشه به تنهایی نشانه ناکارآمدی یا شکست مذاکرات دونست. در نظام‌های چند حزبی، به ویژه زمانی که هیچ بلوکی اکثریت روشنی نداره، تشکیل دولت مستلزم مذاکره، چانه‌زنی و پیدا کردن نقطه توافق میان اعضا مختلفه، فرایندی که گاه زمان بر میشه. بعضی هم اختلافات میان اعضا چپ و سبز رو جدی نمیگیرن و اونا رو بیشتر شبیه دعوای بچه های مهد کودک میدونن. اما شاید بد نباشه که به این نکته اشاره بشه که اختلاف میان احزاب ائتلافی امری طبیعیه. شاید هیچ ائتلافی رو نشه پیدا کرد که اعضای آن درباره همه مسائل اتفاق نظر داشته باشن. بنابراین عجیب نیست که 4 حزب بلوک قرمز و سبز در برخی زمین‌ها منافع مشترک و در برخی مسائل اختلاف‌های جدی داشته باشن. همونطور که 4 حزب دولت راستگرای قبلی با وجود همکاری در چارچوب توافقی به نام تیدو بارها با یکدیگر اختلاف داشتن. کتاب عشق ابدی داستان تیدو نوشته 2 روزنامه‌نگار روزنامه محافظه‌کار سنسکا داگ بلادت سوئد که هفته گذشته منتشر شده نیز تصویری از همین تنش‌ها و اختلافات عمیق ارائه میده. بنابراین اختلاف درون یک بلوک سیاسی الزاماً به معنای فروپاشی اون نیست، همونطور که توافق برای تشکیل دولت نیز به معنای از میان رفتن اختلافات نیست. اما در مورد اختلافات حزب چپ و حزب مرکز، رابطه این دو حزب پیچیده تر از مواضع فعلی اونا در سیاست سراسری کشور یا از آن چیزی که این روزا از اونا میبینیم. اونان مثال حزب مرکز که تا همین دیروز حتی حاضر نبود با حزب چپ بر سر تشکیل دولت سر یک میز بشینه و مذاکره کنه، همزمان در 30 کمون سوئد با حزب چپ داره همکاری میکنه. همچنین این روزا حزب مرکز در کلاش با همکاری، از جمله همکاری حزب چپ در پارلمان سوئد، اخراج جوانان مهاجر رو متوقف بکنه، طرحی رو که دولت قبلی به تصویب رسونه. علاوه بر این از سال 2018 تا 2022 نیز 4 سال این دو حزب در دولت بلوک چپ با وجود اختلافات همکاری کرد. حتی در شب انتخابات اخیر، انتخابات دو هفته پیش، شماری از اعضای حزب مرکز در جشن پیروزی جناح چپ حضور داشتند. این واقعیت ها نشون میده که روابط سیاسی رو نمیشه با صرفا با دوگانه دوست و دشمن یا همکار و رقیب توضیح داد. در سیاست ائتلافی احزاب همزمان باید همکاری کنن، امتیاز بدن، بر خطوط قرمز خود پافشاری کنن و در این حال هویت و استقلال سیاسی خود رو حفظ کنن. بنابراین بهتره بسیاری از کشمکش‌های کنونی رو نه دعوای شخصی یا بازی‌های کودکانه، بلکه بخشی از یک بازی پیچیده میان بازیگرانی بدانیم که بازیگران ماهر سیاسی بدانیم که اهداف مشترک و متضاد دارن و تصمیم هر کدام بر انتخاب‌های دیگر اعضاب تأثیر می‌ذاره. از این زاویه میشه تحولات پس از انتخابات 13 سپتامبر 2026 سوئد رو برای پاسخ به از جمله به این پرسش ها بررسی کرد. به عنوان مثال چه کسی به چه کسی نیاز داره؟ هر حزب تا کجا حاضر به امتیاز دادنه؟ خطوط قرمز کجاست؟ و چگونه ممکنه یک حرکت همزمان قدرت چانه‌زنی یک حزب رو افزایش بده و امکان تشکیل دولت رو اما دشوارتر بکنه؟ پاسخ به این پرسش ها رو میخوام در بستر نظریه بازی امروز بررسی بکنم. اما نظریه بازی چیه و چگونه میشه یا چگونه میتونه این نظریه به فهم سیاست ائتلافی به ما کمک بکنه؟ نظریه بازی شاخه از ریاضیات کاربردی و علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد سیاسیه که به بررسی تصمیم گیری در شرایطی میپردازه که نتیجه انتخاب هر فرد یا نهاد علاوه بر تصمیم خودش به انتخاب دیگران نیز وابسته است. به عبارت دیگه یا به بیان ساده، وقتی تصمیم من به تصمیم دیگران بستگی داره و تصمیم دیگران نیز از انتخاب من تأثیر میپذیره، من چگونه رفتار میکنم یا چگونه باید رفتار کنم؟ در این نظریه بازی به معنای سرگرمی نیست، بلکه به هر موقعیتی گفته میشه که در اون چند کنشگر با اهداف و امکانات متفاوت تصمیمایی میگیرن که پیامدهایشان به یک دیگه وابسته است. انتخابات، مذاکرات سیاسی، رقابت‌های اقتصادی و حتی همکاری یا تعارض میان افراد در یک خانواده رو میشه از این منظر، یعنی از منظر تئوری بازی تحلیل کرد، یا همون گیم تئوری. البته نظریه بازی لزوما پیش‌بینی نمی‌کنه انسان‌ها چگونه رفتار خواهند کرد، اما چارچوبی برای فهم رفتار متقابل و پیامدهای انتخاب‌های مختلف فراهم می‌کند. یکی از معروف‌ترین مثال‌های نظریه بازی برای فهم بهتر این نظریه داستانی به نام معمای زندانی. این داستان به این شکل: فرض میکنیم دو نفر به جرم یک سرقت دستگیر شدن و پلیس شواهد کافی برای محکومیت قطعی اونا نداره. پلیس برای پیشبرد پرونده با انتخاب یک استراتژی آگاهانه به هر یک از این دو میگه اگه یکیتون علیه دیگری شهادت بده و طرف مقابل سکوت کنه، اون فرد اول آزاد میشه و دیگری به 5 سال زندان محکوم میشه. اما اگه هر دو هم دیگر رو لو بدین، هر کدوم 3 سال زندانی میشه و اگه هیچ کدوم اقرار نکنن، هر کدوم تنها 1 سال زندانی میشن. در این وضعیت هر فرد با توجه به تصمیم طرف مقابل انگیزه داره در هر صورت شریکش رو لو بده، چون اگه او این کار رو نکنه، اما شریکش این کار رو بکنه، او باید 5 سال زندانی بکشه. نتیجه این میشه که هر دو برای نفع بهتر خودشون یکدیگر رو لو میدن و سرانجام هر کدوم 3 سال زندانی میشن، در حالی که اگه به یکدیگه اعتماد میکردن و همدیگر رو لو نمیدادن و سکوت میکردن، مجازات هر دو فقط 1 سال میشه. این اون تناقض مهمیه که نظریه بازی مطرح میکنه. اون تناقض چیه؟ تصمیمی که از نظر فردی منطقی به نظر میرسه، ممکنه به نتیجه منجر بشه که برای دو طرف، برای هر دو طرف بدتره. یعنی ما میرسیم به یک وضعیت باخت. اهمیت این معما فقط در مثال دو زندانی نیست. در صحنه سیاست هم ممکنه دو حزب بدونن همکاری در بلند مدت برای هر دو سودمندتره، اما بی‌اعتمادی، تضاد منافع یا نگرانی از سوء استفاده طرف مقابل اونا رو به رقابت وادار میکنه. به همین دلیل اعتماد، اطلاعات از هم دیگه، امکان تکرار بازی و اعتبار تعهدات اینجا اهمیت پیدا میکنه. در بازی‌های تکرار شونده تصمیم امروز میتونه بر رفتار طرف مقابل در آینده اثر بذاره و همکاری رو به راهبردی عقلانی تبدیل کنه. از این منظر میشه تحولات پس انتخابات 13 سپتامبر 2026 در سوئد رو بهتر فهمید، نه صرفا به عنوان اختلافی میان 4 حزب به 1 جناح، بلکه به عنوان بازی چانه‌زنی بر سر قدرت، اعتبار و قواعد تشکیل دولت. حالا همونطور که میدونین در انتخابات سوئد بلوک چپ و سبز با کسب 176 کرسی در برابر 173 کرسی اعضای راست پیروز شد. اما این اکثریت عددی الزاماً به معنای وجود یک ائتلاف نیست، چون حزب مرکز از یک طرف اعلام کرده حاضر نیست در دولتی با حزب چپ حضور داشته باشه و حزب چپ هم از اون ور اعلام کرده فقط از دولتی حمایت خواهد کرد که خودش در اون حضور داشته باشه. بنابراین اینجا میان اکثریت عددی و امکان واقعی تشکیل دولت فاصله وجود داره. از منظر نظریه بازی، قدرت یک بازیگر الزاماً با تعداد کرسی‌هاش متناسب نیست، بلکه میتونه از جایگاه او در ساختار وابستگی متقابل ناشی بشه. یعنی چی؟ سوسیال دموکرات ها هم اکنون 99 کرسی در مجلس دارن، اما برای تشکیل دولت به 3 حزب دیگه نیازمندن. حزب چپ تنها 30 کرسی داره، اما از اونجایی که این آرا برای تشکیل دولت تعیین کننده است، قدرت چانه زنیش افزایش پیدا میکنه، همینطور 2 حزب دیگه. اما مسئله اینه که حزب چپ این بار میخواد رابطه خود با سوسیال دموکرات ها رو تغییر بده. یعنی از حزبی که همیشه در گذشته از بیرون از دولت از سوسیال دموکرات حمایت میکرد، تبدیل شده به حزبی که مستقیما میخواد در قدرت حضور داشته باشه. این یک راهبرد چانه‌زنیه. حزب چپ میدونه که آرا او مهمه و از این رو نمیخواد اون رو بدون دریافت سهمی از قدرت در اختیار سوسیال دموکرات ها بذاره. اما این راهبرد یه تناقض درونی داره و اون اینه: هرچی حزب چپ فشار بیشتری وارد بکنه، ممکنه بتونه امتیازات بیشتری به دست بیاره، اما فشار بیش از حد میتونه امکان تشکیل همون دولتی رو که میخواد در اون حضور داشته باشه کاهش بده. بنابراین تهدید باید هم جدی و معتبر باشه و هم امکان مذاکره رو از بین نبره. در این چارچوب عدم حمایت حزب چپ از نماینده سوسیال دموکراتا و در مقابل حمایت از اندریاس نولن نماینده حزب محافظه‌کار سوئد در انتخاب رهبری پارلمان سوئد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. توضیح رسمی حزب چپ برای این عمل ضرورت ثبات نظم پارلمانی و تجربه نولن در مدیریت فرآیندهای دشوار تشکیل دولت بود. اما از منظر نظریه بازی این حرکت یک معنای راوردی دیگه هم داشت. حزب چپ نشون داد رأی او به طور خودکار در اختیار سوسیال دموکرات ها نیست برخلاف گذشته. این حرکت پیامی به سوسیال دموکرات ها و حزب مرکز بود که خواست حزب چپ برای حضور در دولت جدیه و حتی حاضر برای اون هزینه بپردازه. مگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها پس از رأی حزب چپ به نولن اعلام کرد که در شرایط موجود امکان تشکیل دولت برای او وجود نداره و مأموریت بررسی تشکیل دولت رو پس داد. او این رأی رو نشونه از شکل‌گیری صورتبندی جدیدی در پارلمان و اتحاد بین حزب چپ و مدرات ها اعلام کرد که البته حرف نادرستی بود، اما از منظر نظریه بازی تصمیم اندرسون نیز یک پاسخ راهبردی بود. او با این تمهید بازی را از چانه‌زنی درون اردوگاه چپ به باز تعریف امکان ائتلاف‌ها منتقل کرد. یعنی چی؟ یعنی با پس دادن مأموریت هزینه راهبرد حزب چپ رو افزایش داد. هنگامی که حزب چپ با حمایت از نورلن ایجاد فشار بر سوسیال دموکرات ها کرد، طرف مقابل برای رد کردن فشار بازی رو متوقف کرد. چون سوسیال دموکرات ها میدونن اگه حضور حزب چپ در دولت رو بپذیرن حزب مرکز ممکنه کنار بکشه و اگه حزب چپ خارج از دولت بمونه ممکنه حمایت خودش رو پس بگیره. بنابراین در این بازی چند جانبه هر بازیگر میتونه انتخابای دیگران رو معدود کنه. حالا اینجا یک پرسش دیگه اینه، استراتژی حزب مرکز در این بازی چیه؟ حزب مرکز یا سنتر پارتی از یک طرف نمیخواد به هیچ وجه با بلوک راست به دلیل وجود حزب راست افراطی همکاری بکنه، اما از طرف دیگه برای همکاری با بلوک چپ شرط حزب چپ برای داشتن پست وزارت رو نمیپذیره. این مسئله کار تشکیل دولت از طرف بلوک چپ و سبز رو بعد کافی دشوار میکنه. اما اون چه که این کارو تا دیروز که حزب مرکز این موضع آخرش رو تغییر داد دشوارتر و یا تقریبا ناممکن میکرد این بود که حزب مرکز حتی حاضر نمیشد پای میز مذاکره با حزب چپ بیاد. این رو از منظریه نظریه بازی چگونه میشه توضیح داد؟ حزب مرکز در واقع میان دو گزینه با هزینه سیاسی قرار گرفته. همکاری با راست، یکیش همکاری با راسته که مستلزم پذیرش حزب راست افراطیه که حزب مرکز به هیچ وجه اینو نمیخواد، یا همکاری با چپ که مستلزم حل مسئله حضور چپ در دولت. بنابراین این دو گزینه، هر دو گزینه برای حزب مرکز پر هزینه است. از این رو حزب مرکز با بستن راه مذاکره عمدن فضای مانور خود رو محدود کرده بود و نشون بده خط قرمزش قابل معامله نیست و به این ترتیب تلاش کرد قدرت چانه‌زنی خود رو افزایش بده، هرچند بهای اون کاهش گزینه‌های موجود برای تشکیل دولت. حالا اگه هیچ کدام از این دو حزب عقب نشین نکنن مذاکرات به بن‌بست میرسه. اما بازم طبق تئوری های نظریه بازی هر یک از این دو حزب امیدوارن اون یکی در لحظه آخر عقب نشینی کنه. دعوت دیروز حزب مرکز از سه حزب دیگر برای مذاکره فعلا یک عقب نشینی بود که مذاکرات رو از بنبست کامل که عامل اصلیش خود حزب مرکز بود خارج بکنه. اما این به معنی پذیرش حزب شب در دولت هنوز نیست. بنابراین راهبرد حزب مرکز هم حامل یک پارادوکسه. هرچی حزب مرکز خط قرمز خود رو معتبرتر میکنه، قدرت چوندنش بیشتر میشه، اما همزمان فضای توافق و امکان تشکیل دولت رو محدودتر میکنه. از این رو مسئله فقط وزارت خانه و نخست وزیری نیست، مسئله اعتماد و اعتبار تعهدات نیز هست. سوسیال دموکرات ها باید به همراهی حزب چپ اعتماد کنن. حزب چپ باید به مشارکت واقعی در قدرت و حزب مرکز به امکان همکاری در حضور حزب چپ. این وابستگی متقابل وضعیت رو به یک بازی پیچیده چند جانبه تکرار شونده تبدیل میکنه. با این حال از یک حرکت نمیشه نتیجه گرفت که کدام طرف در مجموع موقعیت بهتری پیدا کرده، چون بازی هنوز ادامه داره. حزب چپ همچنان از مگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات‌ها برای نخست وزیری حمایت میکنه و خواهان مذاکره میان چهار حزبه. بنابراین وضعیت پس از انتخابات شبیه یک بازی چند مرحله‌ایه که مرحله مختلفش از این قراره. به عنوان مثال انتخاب رئیس پارلمان، حالا گذشت ماموریت تشکیل دولت که در جریان مذاکرات احزاب که در جریان و سپس رأی‌گیری درباره نخست وزیر، توافق بر سر سیاست‌ها و توافق بر سر بودجه و سپس همکاری در طول دوره 4 ساله پارلمان. هر حرکت در یک مرحله در این بازی بر مرحله بعدی تأثیر می‌ذاره. حالا اگه به معمای زندانی برگردیم، فرض کنید دو سارق پس از تجربه نخست پس از سالا دوباره دستگیر بشن. این بار هر دو میدونن که اعتماد متقابل میتونه نتیجه مطلوبی برای هر دو داشته باشه، اما پلیس نیز از این موضوع آگاهه و این آگاهی دو طرفه بازی رو پیچیده‌تر میکنه. بنابراین مسئله دیگه فقط انتخاب میان اعتراف و سکوت نیست. هر طرف باید در نظر بگیره که طرف مقابل از تجربه قبلی چه آموخته و در مرحله بعد چگونه واکنش نشان خواهد داد. این همون منطق بازی چند مرحله‌ای و تکرار شونده است که اکنون چهار حزب بلوک چپ و سبز در اون قرار دارد. اما در کنار بازی پارلمانی، حالا برگردم به بحث قبلی خودم، یک بازی روایی نیز در جریان، جنگ روایت ها. در بازی پارلمانی مسئله اینه که چه کسی چه رأی میده و چه کسی به چه کسی نیاز داره. اما در بازی روایی بازیگران سعی میکنن توضیح بدن که این رأی یا حرکت چه معنایی داره. حضور پیوسته و پررنگ رسانه‌ای ایدا گابریلسون، نفر دوم حزب چپ و به نوعی نیمه دوم نوشی دادگستر رهبر حزب، در روزهای اخیر بخشی از تلاش حزب برای ساختن این روایت بوده که حزب چپ برای به دست آوردن وزارت در دولت بسیار جدیه. حالا هم اندرش ایگمن از طرف سوسیال دموکرات وارد این بازی روایی و رسانه این شده و او رو بیشتر تو رسانه ها میبینیم. بنابراین هر بازیگر در این بازی سیاسی پیچیده فقط با انتخاب خود بازی نمی کنه، بلکه با روایتی که خود و دیگران از انتخاب او میسازند نیز مواجه است. این فاصله میان نیت راهبردی و معنای سیاسی یا روایت سیاسی بازی پس از انتخابات 2026 سوئد رو بسیار هیجان انگیز اما پیچیده تر میکنم. با این حال هر چهار حزب انگیزه مشترکی برای تشکیل دولت دارن و همین نیاز متقابل میتونه در نهایت اونا رو به سمت توافق سوق بده. هرچند در این مرحله هنوز نمیشه با قطعیت درباره نتیجه این بازی قضاوت کرد. ممنون که از این که به حرفای من گوش دادین، البته اگر گوش دادین، و ممنون سعید جان از این که این وقت رو در اختیار من گذاشت.
0: متشکرم جواد، روز روزگار بر تو خوش. حالا ببینیم چی میشه دیگه تا هفته آینده.
3: روز بخیر.
0: روز بخیر.

0: پاییز آنتونیو ویوالدی رو میشنیدید. حالا همراه میشویم با بهروز فراهانی در نقد و نظر از وضعیت تعلیق در مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران تا فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران، از فشار اقتصادی در آمریکا و اروپا به خاطر این جنگ تا فشار فروپاشی اقتصادی در ایران. نقد و نظر با بهروز فراهانی. درود بهروزت گرامی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما و خسته نباشید به دست اندرکاران برنامه.
0: بهروز، پیش از این که حالا به این موضوع میخوای بپردازی، در پاریس هستی و این خبر اعتراضات دانش آموزان در پاریس و جای مختلف همه جا همگیر شده، چه خبره در پاریس؟ چرا دانش آموزای فرانسه شورش کردن؟ صدها مدرسه بسته شده و بعد پلیس اینجوری برخورد کرده، نزدیک 2000 نفر دانش آموز دستگیر کردن. یک کوتاه بگو تا بعد برسیم. از اینکه حالا به این موضوع میخوای بپردازی، در پاریس هستی و این خبر اعتراضات دانش آموزان در پاریس و جای مختلف همه جا همگیر شده، چه خبره در پاریس؟ چرا دانش آموزای فرانسه شورش کردن؟ صدها

مکرون کار اومده و نه فقط آقای مکرون، قبلش هم همینطور بود. به محض اینکه مسئله کاهش بدهی دولتی در فرانسه مطرح میشه که این رو به عنوان یه دونه چماق همیشه بالای سر هر نوع درخواست رفاه اجتماعی که شما مطرح می دارن که آی ما بدهکاریم، دولت بیشتر از این نمیتونه بده، باید همه زحمت بکشن کمربندتون کنید، دو جو دقیقا طبق نسخه نئولیبرالی دولت های مختلف از موقع فرانسوا به این طرف خصوص همیشه سر ما تو این جریان ها توی حزب سوسیالیسته. همه جارهایی که خود مردن به این حرکات رو بکنن موفق نشدن، سوسیالیست ها به جای اونها کار کثیف رو انجام دادن. از موقع جسپن تا الان ما این درد رو با این حزب سوسیالیست نئولیبرال در واقع داشتیم، برای همین هم از که بهشون میگن سوسیال لیبرال. از موقع اولاند شدت گرفت شروع شد و موقع مکرون به اوج خودش رسید. توی این دو دوره‌ای که آقای مکرون بوده نسخه نئولیبرالی چی میگه؟ میگه دولت نباید برای بهداشت عمومی و در واقع آموزش پرورش عمومی هزینه بکنه، بخش خصوصی از پس این بهتر از شما برمیاد، کار شما نیست، ول کنید این قسمت رو، بگذارید در واقع که بیمارستان‌های خصوصی، شبکه درمانی خصوصی، پزشکان خصوصی اون قسمت بهداشتی رو بهتر از شما میبرن جلو، مثل آمریکا که عالیه، شاهکاره، فقط 40 میلیون دسترسی ندارن به اینها و آموزش پرورش هم همینطور. بودجه این آموزش پرورش دائما کاهش پیدا کرده به نسبت قدرت واقعی یورو و به نسبت تورمی که هست. یعنی حتی اگر در ظاهر قضیه شما نگاه بکنید که یه افزایش سوری داشته، در واقع این قدرت دخالت وزارت آموزش پرورش در فرانسه کاهش پیدا کرده. معلم ها حقوقشون جز پایین ترین حقوق در واقع اروپاست و برای همین هم بخش بزرگی از کسانی که دلشون هم حتی بخواد معلم بشن به خاطر درآمد کمی که داره نمیرن طرف اون. پست های زیادی خالیه در آموزش پرورش توی فرانسه و بالاتر از اون اینقدر تعداد معلم های در دست در اختیار کم هست که وقتی یه معلم مریض میشه یا یه اتفاقی براش پیش میاد که نمیتونه بره سر کلاس، به جاش پر نمیشه. یکی از این کسایی که در صف اول بود توضیح میداد که میگم من مثلا توی زبان دومم رو اسپانیول انتخاب کردم، اسپانیایی انتخاب کردم، سه ماه ما معلم نداریم. از طرف دیگه با این گرمایش شدیدی که شد، فرانسه بهش میگن کنیکول، این حرارت بالای این قسمت ها، روشن شد که این ساختمون های اینها آماده عایق‌بندی به اندازه کافی نداره، آماده در واقع مواجهه با همچین چیزی نیست، پنکه توش نبود، تهویه های مطبوع نبود و غیره و اینا پختن، واقعا مغزشون منگ شده بود. به اضافه این که به خاطر کاهش بودجه ها تعداد معلم ها چون کاهش پیدا کرده، تعداد دانش آموزان در هر کلاس بالاتر از نرم معینی هست که اینها توی قوانین خودشون حتی دارن و به قول معروف کلاس ها زیادی شلوغن. تمام این مجموعه به اضافه این جوی که الان در فرانسه است قبل از انتخابات باعث شد که این گشایش مهر ماه اینها، گشایش سال تحصیلی جدید، یه جرقه‌ای بزنه در واقع و این جنبش علو بگیره. سرعت گسترشش هم نشون میده که این توسط یه عده پروپاگاندیست یا اجیتاتور اینا نیست. به محض اینکه این شروع شد از وقت طبق معمولم از هومه پاریس شروع میشه که افتضاح، یعنی خدمات دولتی در شهرهای هومه پاریس چسبیده به پاریس فاجعه است، چه از نظر پزشکی چه از نظر در واقع آموزش پرورش. از منطقه شمال پاریس شروع شد، به فاصله دو روز 300 تا از دبیرستانهای فرانسه بلوکه کردن، رفتن تو اعتصاب و اعتراض. الانی که من با تو دارم صحبت میکنم از مرز 1500 تا گذشته، همه جای فرانسه رو گرفته. و اون وقت واکنش دولت مکرون درست مثل واکنشی که به جنبش جلیقه‌های زرد نشون داد که با خشونت هرچه تمامتر بهشون حمله کرد، به دانش آموزان هم با همون خشونت دارن صحبت میکنن. ارقام باور نکردنیه. من درست قبل از اینکه صحبت بکنیم که نگاه میکردم، میگن بیش از 3000 نفر از دانش آموزان رو بازداشت کردن. من پرسیدم اینا رو کجا زندانی کردن؟ کجا نگرشون میدارن؟ میخوام مثل پینوشه بکنن ببرن توی استاد دو فرانس توی ورزشگاه اینا رو نگه دارن؟ همچی ظرفیتی وجود نداره توی زندانهای فرانسه که به نقب تعداد کسانی که توش هستن بیشتره. کجا بردن این بچه ها رو واقعا؟ و الان چیزی که جالبی که نشون میده این واقعا یه پدیده اجتماعیه و اصلا مسئله سیاسیه، اینکه یه گروهی بخواد راه بندازه و اینا، چون الان همه ریخت

0: روی حزب فرانسه نافرمان و ملانشون و رفقاشون، اونها رفتن صف اول این تظاهرات جلوی بین پلیس و در واقع دانش آموزه ایستادن تو روزهای اول که اینا بهشون حمله نکنن و دفاع کردن از حقوق اونها. نه به قول یارو میگفت که آقا تو چرا رفتی اونجا، به اون کسی که رفته بود همون باگایوکو معروف شهردار سیاه پوست فرانسه نافرمان که رفت روز اول توی تظاهرات جلوی حمله پلیس رو گرفت، گفتن تو اونجا چیکار میکنی؟ گفت عجیبه، اگه من نمی اومدم شما بعد از من میپرسیدید که من کجا هستم. آموزش و پرورش بخش بزرگیش دست در واقع خود شهرداری هاست و الان یک همچین بحرانی که پیش اومده جای من در واقع اینجاست و خانواده های این دانش آموزان دارن حمایت میکنن ازش، در بخش های بزرگی دارن میرن که جلوی حملات پلیس رو بگیرن چون خیلی وحشتناک دارن میزنن. یادمون نره که جلیق زردها یکی از خشنترین و خونینترین برخوردها رو پلیس و ژاندارمری فرانسه کردن، بالای 350 نفر چشمشون رو از دست دادن، دستاشون آسیب برای همیشه دید و غیره. الان با این جوانان ویدئویی هست آدم واقعا متحیر میشه که در فرانسه یه همچین رفتاری رو با اینا میکنه. خلاصه یک کلام، میدونم صحبتمون روی اون نیست، امروز این بحران برای نشون میده که چه وضعیت اسفناکی دولت رفاه در فرانسه داره و این 10 سالی که مکرون اینجا بوده که ثروت 1% فرانسه دو برابر شده، این رقم شوخی نیست، و بیش از 1.5 میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدن، در زمینه مثلا بیمارستان و آموزش پرورش بیشترین صدمات رو دادن.
1: بله بروتون، خب بالاخره این مملکت باید امن باشه، باید این بودجه که از روزی کم شده باید برن هواپیما بخرن، صنایع تسلیحاتی، بمب باید بفرستن به اوکراین. خب اون مملکت اینجوری امن میشه؟ بلا اگر امن نباشه
0: مهمتر از اون هواپیما و سیستم ضد دفاعی بفرستن به عربستان.
1: بله دیگه، میلیتاریسم اینا خیلی مهمه دیگه برای امن کردن مملکت، باید از اونجا بزنن دیگه.
0: من یاد اون جمله چرچیل میافتم اینجور موقع که وقتی که میگفتن بریم فلان کنیم، بودجه رو بگیریم، همه چیز رو بگیریم تا دفاع بکنیم از کشور، گفت وقتی شما این بودجه های این قسمت رو داریم میذارین از چی میخواین دفاع کنیم؟ حالا واقعا در مسئله ما یا چی میخواد دفاع کنم؟
1: این شرایط معلمان، شرایط معلمان،
0: فدراسیون های آموزش و پرورش و فدراسیون های معلم ها، فدراسیون های کارگری، اتحادیه های کارگری یک دست پشت جنبش دانش آموزی هستن. سجته امروز اعلام کرد که اگر لازم باشه نیروهای به اصطلاح انتظامی خودش رو میفرسته اون جایی که پلیس داره بدرفتاری میکنه، میتونن دخالت بکنن. اوج داره میگیره، این یه بحرانی است که به این سادگی مکرون از دستش نمیتونه در واقع خلاص
1: بشه. فقط مسئله فرانسه هم نیست، از فرانسه شروع شده، همه کشورها مشابه شده، چون تضعیف دولت رفاه در همه این کشورها بوده و اینکه بردن این پول ها و بودجه ها به سمت تسلیحات و شرکت های نظامی و میلیتاریسم و اینا. تو داشتی توضیح میدادی راجع به وضعیت معلمان در فرانسه، همین امروز صبح من داشتم گزارش هایی رو میخوندم از معلمان در ایران، اونجا این خیلی شبیه توی ایران، معلم ها دارن استعفا میدن به خاطر اینکه دیگه حقوقشون کفاف زندگی رو نمیده.
0: درسته.
1: و همینجور پرستاران البته و کسای دیگه، ولی معلمان به خصوص، اساسا ما با یه سونامی استعفای معلم ها روبرو شدیم.
0: فرانسه هم الان اینطوریه دیگه، اصلا وقتی که کنکور میذاشتن قبلا برای اینکه برن معلم بشن، تعداد کسایی که میرفتن چندین برابر پستایی بود که پیشنهاد میشد، الان به زحمت برابری میکنه، کنکور اصلا معنی نداره. خیلی اوضاع خرابه و این ضرباتی که اینها زدن، تکرار میکنم، از موقع جوسپن اومد همینجور سرکوزی و اولاند و همه، ولی توی این مکرون که واقعا تاچر دیگه، سیاستای تاچری بانکی رو جلو میبره، همه چیز رو اینا داغون کردن. ما به هزار یک دلیل زیاد سر و کار داریم با این سیستم بهداشتی و این فرانسه به مراسلش، جلوی چشمون میدیدیم که چطور اینا دارن بودجه رو میزنن، دستگاه رو نمیخرن و بهترین دکترای فرانسه که با به خاطر اون تفکر قبلی که تو این کشور بوده میموندن توی بخش دولتی با وجودی که حقوقشون کمتر بود، درآمدشون کمتر بود، دسته دسته دارن میرن و همشون رو میارن به طرف یا بازنشسته میکنن زود خودشونو یا میرن توی بخش خصوصی. درست سیاست نئولیبرالی که میخواد این دو بخش رو، آموزش پرورش و بهداشت رو، از دخالت مردمی و از دولت نماینده مردم حتی مقدور در ظاهر ازش بکشن بیرون و فرانسه هم آخرین یکی از آخرین کشوراست، ولی این واکنش این جوانها خب آدم یاد مه 68 اینا میندازه و نشون میده که فرانسه بازم یه مقاومتی داره میشه که جدیه و خوشبختانه خب یه حزب گردن کلفتی هم الان برآمد کرده که خودش متمایز میکنه از بقیه. منتها این انصافا باید گفت همه احزاب چپ دارن حمایت میکنن از این جنبش دانشجوها، دانش آموزا، ولی خب فرانسه نافرمان واقعا مثل میشه صفحه اوله. ضمن مز یاداوری تقریبا هر جایی که پرچمی چیزی غیره رو این تظاهر دانش آموزا میبرن یه پرچم فلسطین هم با خودشون میبرن.
1: خب بروز جان برزیم به موضوع اصلی این گفتار در رابطه با این حالت تعلیقی که به وجود اومده در مذاکرات، یعنی هم صلح هم جنگ، نه صلح نه جنگ، یه شرایط تعلیقی به وجود اومده و بعد مسئله فروپاشی اقتصادی به خصوص با گسترش تحریم ها. این آقای ترامپ هم که هر روزی حرفی میزنه، یعنی الان که توی این مبارزات انتخاباتی پریروز چیزی دیگه گفت، امروز چیزی دیگه میگه، دنبال رای جمع کردنه، چون اکثریت آمریکایی‌ها طبق آماری که منتشر شده مخالفن، ناراضین از سیاست‌های ترامپ در رابطه با جنگ ایران. این شاهکار بود دیگه، این حرف پریروزش برای نخستین بار گفت که علاوه بر تأسیسات هسته‌ای اونجا کارخونه مواد مخدر هم بوده در ایران. بابا این که مثلا تداعی میکنه ونزوئلا رو، اونجا این اتهام رو زد بعد تونست برای حمله بکنه و بعد هر لحظه یه خبر میاد. از توی این خبرهای متناقض ما باید بدونیم روند چیه، یعنی آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای یه حمله دیگه یا نه واقعا اون نیست. این خبرها میاد، خبر واقعی اینه که دارن میرن به سمت توافق، سازش، کدومی که هست؟ گفتارتون میشه.
0: سوال خوبیه. آره سوال خیلی خیلی خوبیه. چند تا نکته رو باید ما اینجا روشن بکنیم. یکی این که همینطوری که تو گفتی حرفای ترامپ یه چیزیه، واقعیت که داره اتفاق میفته چیز دیگه است. یعنی اون سیاستایی که تصمیم گیری شده و داره مورد قبول در واقع کسایی که بدون اجرا بکنن هستن نگاه میکنیم، خبرها خوب نیست. یه نکته رو بگم. اولا این عدم محبوبیتی که ترامپ امروز باش روبرو است به خاطر این جنگ و گرون شدن نفت و بنزین در آمریکا، ترامپ رو تبدیل کرده نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا از زمان که همه پرسی مثلا وجود داره. دست نیکسون هم از خوش بسته، خیلی مسئله مهمی. برای همینه که این دست و پا میزنه، این حتی اگه لازم باشه لخ بشه به رأسه برای اینکه رأی جمع بکنه الان میکنه. اوضاعش وحشتناک خراب. 67% مردم آمریکا معتقدن که سیاست در واقع چیز، سیاست ترامپ در این مورد نادرسته. این داره میگرده که پیدا کنه. اما یه جایی هر وقت این اختلاف نظر شدیدی در واقع در سطح حزب دموکرات و جمهوری خواه توی خود جمهوری خواه هم ایجاد کرده، ولی یک اتفاق نظر هم وجود داره در بین دولت مداران این دو حزب اصلی و اون اینه که اینا با محاصره ادامه محاصره بنادر ایران و این فشار اقتصادی و تحریم های ثانویه و ثالثیه و رابعیه که دیگه هیچی نمونده که نشد، یه هواپیما هم که دیگه دارن در واقع بایکوت میکنن و غیره، باش توافق دارن. یعنی در هیئت حاکمه آمریکا محاصره آمریکا و فشار برای فروپاشی اقتصاد ایران و این تحریم‌های همه جانبه، عملا سران دو حزب اصلی این کشور با هم دیگه توافق دارن، حتی وقتی که چون انتخابات داره میاد این رو نمیگن. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی نتیجه این انتخابات هرچی باشه، اگر توافقی صورت نگرفته باشه، به این راحتی ها اینا از این مسئله فشار اقتصادی دست بر نمی دارن و آینده خیلی درخشانی برای مردم ما متصور نیست. ولی ببینیم توازن قوا الان عملا چجوریه. دیدید که اروپایی ها در مقابل اولتیماتوم ترامپ که زیرای گازوئیل، چون مش گازوئیل اول توضیح دادم رابی گازوئیل مسئله گازوئیل مهمه، بنزین حتی، برای اینکه فصل برداشت به آمریکا رسیده، ماشین‌های کمباین‌ها و غیره اینا گفتن کننده‌های عظیم گازوئیل هستن. از طرف دیگه حجم گازوئیلی که نفتی که به درد گازوئیل میخوره اگه از منادر در واقع منطقه خلیج فارس باید بیاد بیرون کاهش پیدا کرده. نتیجهش این شده که چین که خودش یکی از صادرکننده های بزرگ گازوئیله که این نفت رو وارد میکرده، تبدیل به گازوئیل میکرده و صادر میکرده، جلوی صادرات خودش گرفته. از طرف دیگه عربستان هم به کشور اروپایی اعلام کرده که حتی یک قطره نفت در ماه اکتبر قادر نخواهد بود که صادر بکنه و این فشار و تشنج در مورد گازوئیل رو به شدت بالا برده. تو این بعد پاسخ به این آمریکا فشار آورد به اروپایی ها که ذخایر استراتژیک گازوئیلتون رو آزاد بکنید تا اینکه فشار روی بازار کم بشه و قیمت بیاد پایین. اروپایی ها دو روز مقاومت کردن، روز سوم جا زدن و امروز اعلام شد که 100 میلیون بشکه رو از 771 میلیون بشکه‌ای که اینا ذخیره استراتژیک دارن آزاد خواهند کرد، که وقتی که صحبت میکردن با متخصصین امور انرژی گفتن بابا این الان با این شرایط با این جوی که وجود داره حتی 2% هم روی این قیمت ها تاثیر نخواهد گذاشت. نتیجه این شد که قیمت نفت هم که بعد از اعلام این خبر پایین اومده و به زیر 100 اومده بود، چلو 86 تا 90 بسته به نوع نفتش، دوباره رفت بالا و رسید از 100 عبور کرد، رسید به 104-105. یه چیزی رو باید نظر گرفت، ولی تنگه هرمز به اون جوری که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بسته نیست. یک واقعیتی که تمام کسایی که رد رصد میکنن این نفتکش‌ها رو، چه خاموش باشن چه نباشن، چه مقاصدی که اینها نفت پیش میبرن رو زیر نظر دارن، یک اجماع نظری وجود داره و اون اینه که امروز نفت بیشتری از تنگه هرمز خروج پیدا میکنه و تقریبا در بعضی روزها در ماه سپتامبر خصوص، در کل ماه سپتامبر میگن بین 70-80% ظرفیت نفت پیش از تنگه هرمز، بسته شدن تنگه هرمز و جنگ رو پیدا کرده به طور موقت. ولی این فقط نفته، گاز مایعی که نصفش از اینجا میاد، قطر و غیره اینها، صادر نمیشه. محصولات پتروشیمی که از اینجا میاد، کودهای شیمیایی که از اینجا میاد، هیچ کدومش در واقع صادر نمیشه. یعنی فشار عمومی وجود داره ولی حضور نظامی آمریکا با هزینه بسیار بالا اسکورت میکنن هوایی و غیره این کشتی ها رو، جلوی حملات جمهوری اسلامی رو میگیرن و غیره این حرفا، وضعیتی ایجاد کرده که از این نظر استراتژی جمهوری اسلامی در بستن تام و تمام تنگه هرمز موفق نبوده. امروز با چالش روبرو شده که باید چجوری بهش پاسخ میدن. یه نکته دیگه هم که همه یادشون میره، این نفتی که صادر میشه با این هزینه وحشتناک ترانسپورت و به خصوص بیمه ها که سر به فلک میزنه، باعث شده که این کشورهای این منطقه، اونایی که موفق میشن نفتشون رو خارج بکنن، تخفیف های گردن کلوف میدن. مثلا در شرایطی که نفت بین 85-105 دلار بالا پایین بود برای هر بشکه، عراق برای اینکه بتونه نفتش رو بفروشه تخفیف 30% داده، بین 35-37% بس به نوع نفتش تخفیف داده. این یعنی چی؟ یعنی درآمد این کشورها با وجود اینکه این خروج کشتی ها صورت میگیره، فشار طاقت فرسایی رو بهش وارد میکنه، بودجه‌هاشون با کسر بودجه جدی روبرو هستن. عراق، کویت، قطر، امارات، همه اینها جایگزینیش، طرحهای پلان ب به قول معروف برای جایگزینیش و غیره در حد تئوریکن، به خصوص با حمله ای که به خط لوله نفت که مال عربستان رو میبرد انجام گرفت، همه چی در واقع دچار بحران شد. در نتیجه این بحران نفت و غیره، درسته که تکرار میکنم، شواهد نشون میده که ایران، جمهوری اسلامی ایران، نتونسته نفت رو ببنده. تنها کشوری که ماه سپتامبر حتی نتونسته یک بشکه صادر بکنه جمهوری اسلامی، بقیه تونستن در صدای رو ببرن. یعنی بیشترین فشار بسته شدن تنگه هرمز برخلاف پیشبینی‌هایی که جمهوری اسلامی میکرده توی خود همین بروی خود ایران هست و این واکنش عجیب غریبی رو اینا با خودشون نداشتن. یه جایی هر چند وقت بار یه کشتی رو میزنن، یه پهپادی میفرستن، نرخ‌های بیمه رو بالا میبرن، ولی اوضاع در واقع اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکرد نیست و فشار زیادی الان هست که این مذاکرات رو باید جلو برن. مذاکرات هم که میدونیم همیشه در جریان بوده ولی امروز در بنبسته. یعنی ترامپ وتو کرده و گفته که من امضا نمی کنم دیگه، از اون توافق نامه قبلی امضا نمی کنم و این چرت و پرتا و دروغ‌های شاخداری هم که داره میاره که این در واقع پالایشگاه فقط نبوده بلکه تولید مواد مخدر هم بوده پس من میتونم اونجا رو بزنم، اینا در واقع زیاد نباید جدی گرفت. اما یه چیزی رو باید جدی گرفت و اون اینه که حرکت ناوگان‌های نیروی دریایی آمریکا دوباره به طرف خلیج فارس. خدمت شما بگم که مثلا یک شنبه گذشته همین 5 روز پیش ناو هواپیمابر تئودور روزولت از پایگاهش در سان دیگو خارج شده و به طرف خاورمیانه داره میاد و در آخر در واقع 9 اکتبر همزمان با انتخابات و در آخر نوامبر به طور کلی 3 ناو هواپیمابر آمریکا با ناوهای عضو مثلا ناوگانشون در این منطقه مستقر خواهند بود، جورج واشنگتن، تئودور روزولت و جورج بوش. اینا در منطقه مدیترانه و خلیج سرخ و خلیج فارس خواهند بود. تعداد تفنگدارای دریایی و سربازانی که در اینجا هستن الان به نقد داره به مرز 50,000 تا نزدیک میشه. مهمتر از اون چند تا از گردانهای عملیات ویژه دریاخشکی رو اینها دارن منتقل میکنن به اون منطقه. همزمان با خروج تئودور روزولت گروه معروف مکین آیلند مارین اکسپدیشن کورپس که یک متخصص حمله های دوزیستیه، دریا به خشکی، خشکی به دریا، تصرف پایگاه ها و استقرار سر، ایجاد سرپل برای اینکه نیرو پیاده بشه، اونم با سانتیاگو از جزیره خودش راه افتاده همزمان با ناو هواپیما روزولت داره میاد برای منطقه. یعنی اینکه نیروی نظامی آماده عمل آمریکا دوباره داره برمیگرده به اون سطحی که در جنگ 40 روزه بود و این علامت خوبی نیست. به خصوص بردن این گروه عملیاتی ویژه، ایجاد سرپل و تصرف پایگاه پیشرفته دشمن به قول معروف در منطقه خاکی که چکیده ارتشه. ببینید این واحد مکین آیلند که من بهش اسمش آوردم، این هم عنصر رزم خاکی داره، یعنی نیروی زمینی داره، هم هوایی داره، F-35 داره، همه چی داره و نیروی دریایی داره. یعنی چکیده ارتشه واقعا، برای عملیات خیلی جدی و سنگین میبرن و حدود 2200 تا هم تفنگدار توی این هست که برای این جور عملیات سری اینا تدارکیده شدن. یعنی اینکه کارایی که اینا دارن میکنن آماده کردن نیروی نظامی برای اقدام نظامی در صورت بنبست قطع است. من بارها تو صحبت کردم، تو صحبتام گفتم اختلاف نظری که در مورد بندهای مذاکره وجود داره انقدر زیاده که فقط با به هم زدن توازن نیروی واقعی در سطح میدانی هست که میشه یک طرف رو وادار کرد که کوتاه بیاد و الان ما تو اون فاز هستیم. بدن چه خطر این که برای همینم ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات خواهید دید که این جنگ تو میده، جرئت نمیکنه عملیات نظامی رو قبل از این انتخابات انجام بده. خیلی ها فکر میکنن که همین روزا حمله میکنه، من نظرم این نیست. من فکر میکنم که انقدر از این جنگ این خورده و اینقدر این مسئله بحران انرژی تو آمریکا و تورمی که با خودش آورده جدیه که حتی کله خری مثل ترامپ اقدام نظامی قبل از این انتخابات نخواهد کرد. نتانیاهو هم که رفته بود که ترغیبش بکنه این کارو بکنه، دست از پا دراز برگشته، اینجوری که میگن خیلی هم سرد بهش برخورد کرده، به اضافه اینکه حمایت هم نکرده ازش در انتخاباتی. خیلی مهمه، قبلا ترامپ از نتانیاهو در پروسه انتخاباتی و حتی محاکمش ازش حمایت کرده بود، الان دیگه راجب اینا حرف نزده و حمایت هم نکرده. نشون میده اون پوست خیاری که نتانیاهو انداخت و ایشون خوردن زمین، دردش هنوز در این آدم هست. در نتیجه تنها نیرویی که، تنها کشوری که امروز طرفدار تشدید جنگ همین امروز هست مثل همیشه اسرائیل. هیچ کدوم از کشورهای منطقه طرفدار دخالت نظامی آمریکا الان نیستن و با این اوضاعی هم که حوثی‌ها ایجاد کردن توی یمن، عربستان هم در جای دیگه درگیره و به هیچ وجه حاضر نیست که این منطقه خلیج فارس هم دوباره تبدیل به جایی بشه که نیروی مثلا نظامی جمهوری اسلامی هم بهش پاسخ بده و اینو بزنه. اما این مسئله که در پایان نوامبر، یعنی درست بعد از انتخابات، ما 3 ناوگان بزرگ ناو هواپیمابر آمریکایی رو در این منطقه داریم و این نیروهای عملیات ویژه در منطقه داریم و تا اون موقع احتمالاً وضع مهماتشون هم برای حداقل این عملیاتی که مد نظرشون هست میتونن جمع و جور بکنن یا حتی از ذخیره هاشون بردارن، اوضاع رو خیلی خطرناک میکنه و خطر جنگ رو برای بیرون اومدن از این بنبست مذاکرات میبره بالا. ایران هم که میدونین از اون ور دائما داره تهدید میکنه، ما موشکای جدید ضد ناو داریم، موشکای سوپرسونیک داریم، فلان داریم و غیره، و تشنج در رهبری ایران به اوج خودش رسیده. شما دیدید که تظاهرات کردن جلوی خونه حسن روحانی هفته پیش، بهش گفتن حسن انگلیسی، بهش گفتن مرگ بر سهیونی ظریف خاتمی روحانی. یعنی کار به جایی رسیده که توی خیابان‌های تهران به اسم به رؤسای سابق جمهوری این کشور توهین میشه و این جنگ طلب‌ها. و برای من خیلی جالبه، اینایی که طرفدار این جنگ تا پیروزی هستن و تر در واقع اون بخش تحریمی اقتصاد تحریمی اینا هستن که نون آبشون به هم میریزه اگر سوال بخواد بشه، به شدت از طرف چپ محور مقاومت حمایت میشن. این چپ محور مقاومتی از اونا جنگ طلب‌تره و اینها فکر میکنن که با جنگ، چون این به امپریالیسم آمریکا میزنه، خدمت میکنه به صلح جهانی در مجموع. یعنی ویران شدن ایران، خطر این مسئله زیرساخت ها و غیره، اینها رو اینا به بهانه جنگ جهانی علیه امپریالیسم به جان میخرن، از مردم ما مایه میزنن و همجهت و همصدا و همسو هستن با این جناح اقتصاد تحریمی ها که این تظاهرات رو داره میاره. رهبر مغایب ما هم که هرچی بهش راجبش بخوام بگن، اونایی که دوره برش هستن دارن میگن، بلبشویی که در واقع اون طرف هم هست رو اصلا نباید نادیده گرفت. و خطر چی هست؟ خطر اون آتش به اختیار هست. خطر اینجاست که اون طرح مزاییکی ارتش ایران، سپاه پاسداران و غیره که جعفری اینا کردونن که قدرت خودشو در مقابله با حمله ناگهانی آمریکا و اسرائیل به خوبی نشون داد، این بار خطر جنگ افروزی رو تشدید بکنه. مثل اون مذاکره‌ای که کردن، سه روز بعدش سه تا کشتی رو زدن که هنوز کسی مسئولیتون رو به عهده نگرفته، هنوز کسی نمیدونه که بعد از اون توافقنامه‌ای که اینا امضا کردن که همه میگفتن به نفع جمهوری اسلامی و داد سلطنت طلبان هم در اومده بود، ما یهویی دیدیم که به سه تا کشتی حمله شد و بازی رو به هم زد و اصلا معلوم نشد که کی بوده. این آتش به اختیاری در این سطح مذاییک هر روز میتونه در واقع اتفاق بیفته و این بلبشویی که اونجا هست، اختلاف نظرهای شدیدی که هست، علامت خیلی جالبی نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فعلا فروپاشی اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران در واقع خیلی مسئله جدی هست و این رو به هیچ وجه به این سادگی ما نمیتونیم ازش عبور بکنیم. آنچه که هست اینه که ادامه این وضعیت حتی تا انتخابات آمریکا خطر واقعا یک فلاکت رو در ایران با خودش داره که ما نمیتونیم نسبت بهش بی‌تفاوت بمونیم.
1: بسیار ممنون بهروز جان. بالاخره حالا این روند بیشتر با کدوم ور هست؟ این میلر کدوم ور ما خم بکنیم؟
0: نظر شخصی من رو گفتم، خلاصه میگم تا جنگ، تا انتخابات آمریکا، به نظر من آمریکا ترامپ ماجراجویی نخواهد کرد، ولی بلافاصله بعد از انتخابات با توجه به اینکه نتیجه چی میشه، که آیا کنترل هر دو تا رو از دست میده، یکیشو از دست میده یا غیره، احتمال اینکه یک حمله ضربتی به جمهوری اسلامی بکنه که به اصطلاح ضربه کاری باشه و اینا رو وادار بکنه که پرچم سفید رو ببرن بالا به قول خودش، بسیار جدیه. این همه نیرو رو همینجوری علکی بسیج نمیکنن برای بردن با این هزینه و غیره. خطری که وجود داره خطر تحریمه دیگه، یعنی مسئله تحریمه. علاوه شعار ما آتش بس فوری پایان جنگ باید باشه و علیه تحریم ها به هر دو طرف باید فشار آورد که این مسئله رو در واقع هر چه زودتر به حل بکنن. جنگ، ادامه جنگ یعنی فلاکت برای ما، ادامه همین وضعیت نجنگ نسل یعنی فلاکت برای تودهای میلیونی مردم کشور ما.
1: بروز بعد از این گفتار تو قرار است ما یه میزگر داشته باشیم. همین سوالی رو که همین نکته ای که تو گفتی به شکل سوال ما مطرح میکنیم، اونجا میخواییم مونه کنکاش قرار بدیم از سه نفر از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی دعوت کردیم، بچه بیشتر هم جوانم، و اون سوال اینه که ببین این شعار نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، نه به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، این وقتی میخواد بیاد توی از توری، از این نظریه بیاد عمل، وارد جزئیاتی میشه. یعنی شما میگین جنگ بیدرنگ متوقف بشه و بی قید و شرط. ولی اونایی که دارن با هم می جنگن قید و شرط دارن برای هم دیگه، کلی شرط و شروط برای هم دیگه گذاشتن. خوب حالا برای اینکه یک جنبش صلح سازمان یابی بشه، این کنشگران خارج داخل هم نداره، چی برن بگن؟ چه کار بکنن؟ بگن خب جنگ رو تموم بکنیم. خب باید این از شرطش بیا پایین دیگه. تو نظرت چیه؟ مثلا یکی از شرطها اینه که تحریم‌ها لغو بشه، اونور اینور برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه. یعنی منظورم وارد جزئیات بشیم، یا اینکه یکی از شرطها اینو هست موش سیستم پدافند و موشکی ایران محدود بشه، یا اینکه نیروهای نیابتی رو تقویت نکنه. البته دو طرف دارن نیروهای نیابتی. خب وارد این جزئیات وقتی میخوای بشی کمک بکنی به شکل گیری یک جنبش صلح از پایین، چون بالاخره جنبش صلح، این صلح شما میگین با صلحی اتاق بازرگانی میگه، با صلحی که شما بگید با صلح آقای قالیباف تفاوتهایی داره دیگه، نه؟ خب اونجایی که وارد عمل میشه پراتیک اجتماعی چی میگی؟ نظرت چیه؟
0: ببین ما که نمیتونیم، اولا سطح دخالت ما که در این حد نیست. ما که نمیتونیم سر مفاد اینها به دو طرف توصیه بکنیم که چی بکنیم چی نکنیم. چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که به هر قیمتی که شده باید فشار افکار عمومی رو انقدر بالا برد تا اینها هر دو طرف از یه سری از خواستاشون بیان پایین و توافق بکنن. همون توافقنامه‌ای که کرده بودن اگر بتونن اجرا بکنن، خب به عنوان پایه یه چیزی که به طرف صلح بره برای ما کافیه. ما دیگه وارد این که غنی سازی چقدر باید باشه نباشه هستن یا فلان و غیره، توان موشکی جمهوری اسلامی چقدر باشه چقدر نباشه، اینا مسائلی که اصلا به جنبش صلح مربوط نیست. ما وارد این جزئیات نمیشیم. اون چیزی که جنبش صلح میکنه میگه آقا سلاح‌ها باید خاموش بشن، شما باید به توافق برسید، به هر دو طرف میگه باید به توافق برسید. ما اصلا وارد جزئیات بشیم وارد یک فاز جهنمی میشیم که جنبش صلح متلاشی میکنه به جای اینکه جمع بکنه و ببره جلو. در نتیجه ما روی خطوط عمومی صلح، ساکت ماندن سلاح‌ها و رسیدن به توافق برای برداشتن تحریم‌ها. صلح جهانی باید با جنبش برداشتن تحریم یکی باشه، باید در کنار صلح مسئله تحریم رو مطرح کرد. این تحریم تو دست در واقع دودش تو چشم مردم ما میره، نه یک درصدی های جامعه.
1: مرسی بهروز جان، روز و روزگار بر تو خوش، تا برنامه دیگر دیگه،
0: برنامه بعدی با خبرهای خوشتر امیدوارم.
1: متشکر، قربانت.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: حالا درنگی میکنیم بر جنگ ویرانگر آمریکا و ایران و صدای سوم. صدای سوم چی هست؟ صدای سوم چی نیست؟ توقف بیدرنگ و بیقید شرط جنگ شعار صدای سومه. اما اونایی که با هم در جنگن شرط و شروط هایی برای هم میذارن و قید شرط هایی رو میذارن برای پایان جنگ. درخواست توقف بیقید و شرط جنگ چگونه در عمل میتونه پیاده بشه و به سازمان یابی جنبش صلح کمک بکنه؟ در میزگردی این موضوع رو کند و کاف میکنیم با حضور سه کنشگر سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای. علی فکری در نروژ، کنشگر سیاسی، فعال سیاسی. میترا محمودی در استرالیا، فعال سیاسی و رسانه‌ای. و سمیه کارگر، دانش آموخته فلسفه و فعال سیاسی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. همین احلا که داشتیم با شما میخواستیم برنامه رو شروع بکنیم، خانم سمیه کارگر که همراه ما بودن، نمیدونم چی شد که ارتباطشون با ما قطع شد. حالا منتظر میمونیم که اگر اومدن خب شروع بکنیم. درود بر شما آقای فکری.
2: درود بر شما سعید عزیز گرامی و سایر همکارانتون و مهمانان دیگری که در میزگل حضور دارن، همچنین به سایر همراهان این برنامه سلام میکنم.
1: خیلی ممنون خانم میترا محمودی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
3: درود به شما سعید عزیز و سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتی. همچنین درود میفرستم به آقای فکری و مخاطبان رادیو همبستگی که وقت میذارن و قراره به صحبتهای ما توجه کنن.
1: و خانم سمیه کارگرم بالاخره رسیدن، ارتباطشون یک لحظه قطع شده بود. درود بر شما خانم کارگر.
4: سلام به شما، ممنونم از وقتی که به من دادید و سلام به مهمانان دیگر و بینندگان عزیز.
1: خیلی ممنون، خوش آمدید. خب اجازه بدین من این بحث رو از آقای فکری شروع کنیم که آقای فکری، شما گفته بودین که صدای سوم دچار آشفتگیه. خب این منظورتون از آشفتگی در صدای سوم چیه؟
2: پیش از آن که من آشفتگی های صدای سوم رو توضیح بدم، لازمه که فهم خودم از صدای سوم و ضرورت صدای سوم رو توضیح بدم، تا اینکه حالا اگر در این بخش هم پاسخم طولانی شد، شاید چالش ها و آشفتگی ها رو به ادامه برنامه موکول بکنم. ببین، وقتی ما میگوییم صدای سوم، در واقع اشاره داریم به دو جریان ارتجایی که و سرکوبگری که مردمان ایران را در میان دو لبه قیچی در واقع گرفتار کردند. از سوی ما با حکومت سرکوبگر اسلامی و حامیان رنگارنگ داخلی، منطقه‌ای و به اصطلاح بین‌المللیش مواجه هستیم که میدونیم در واقع این اولیگارشی ثروت و قدرت حاکم بر ایران چه رفتاری را در واقع با مردمان فرودست ایران داره و چگونه مناسبات فرودست سازانه خودش رو طی چند دهه اخیر نهادینه کرده و پیش میبره. و از سوی دیگه ما با یک جنگ ویرانگر و محاصره اقتصادی به گمان من ویرانگرتر از جنگ مواجه هستیم که توسط دولت‌های مهاجم ایالات متحده و اسرائیل به مردمان ایران تحمیل شده و سایر حامیان بین‌المللی و داخلیش. ما می‌دونیم که در یک سوی در واقع این ماجرا دولت هایی قرار دارن که به هر روی سابقه نسل کشی در کارنامه خودشون رو دارن و این دولت ها با اعتکاب بخشی از نیروهای سیاسی راست افراطی در ایران تلاش کردن که بر افکار عمومی تأثیر بگذارن و نارضایتی عمومی رو به زبان خودشون ترجمه بکنن و چنین وانمود بکنن که گویا این جنگ به نفع مردم ایران هست و در این جنگ مردم ایران آزاد میشن یا زمینه آزادیشون از جمهوری اسلامی فراهم میشه. و از سوی دیگه میدونیم که در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این جنگ رو یک جنگ ملی میهنی به اصطلاح به خورد مردم بده و حامیان آن از جمله گروه های مانند چپ محور مقاومتی ها تلاش میکنن از آن به عنوان یک مبارزه ضد امپریالیستی در واقع نام ببرن و این گونه وانمودش بکنن و به اصطلاح یک شبیه سازی ناموجهی رو میکنن از جنگ ویتنام با آمریکا در حالی که کل شرایط متفاوته. بنابراین صدای سوم در واقع یک مبارزه پیگیرانه علیه هر دو سوی داستانه و تلاش میکنه که عملیات را به مردمان ایران برگردونه. هنگامی که از صدای سوم سخن میگیم بدین معنا که عملیات باید با خود مردمان فرودست ایران باشه و مبارزه علیه اشکال گوناگون سلطه را نمیتوان به مبارزه صرف علیه جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی تقلیل داد و در این حال نمیتوان عملیات مردم را به قدرت‌های خارجی واگذار کرد که ما هیچ کنترلی روی آنها نداریم. فکر می‌کنم تا همینجا کافیه. به چالش‌ها و آشفتگی‌ها در ادامه بحث می‌پردازم.
1: حالا شما اگر میتونید خیلی کوتاه اون آشفتگی را یک اشاره بکنید منتها مشروعش بذاریم برای دوره بعدی. چرا میگین آشفته است؟
2: مراد من از آشفتگی این است که در میان هواداران صدای سوم یک سیاست عملی روشنی وجود نداره و به هر روی یک به اصطلاح زاویه‌هایی هم این گرایشات با هم دارن. برای مثال گرایشاتی در صدای سوم هست که مطرح میکنه که در شرایط کنونی باید در ایران انقلاب بشه و به اصطلاح به دنبال بهره برداری از شرایط جنگی است. مثل راست افراطی به اصطلاح بخشی از تجاوز آمریکا خودش رو نمیدونه، اما در این حال بر این باوره که از این بحران سیاسی و از این جنگ باید بهره برداری کرد. مثالی که میزنه 1917 است. باز هم به گمان من یک شبیه سازی ناموجه و ارتباطی با شرایط کنونی ایران و جهان نداره و بخشای دیگری هستند که خب به هر روی نسخه های دیگری رو دارن، از جمله همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید مبارزه برای صلح را بی قید و شرط و به یک اولویت قرار میدن. اما به هر روی در ادامه بحث به این میپردازم که چگونه میشه به یک سیاست عملی رسید و با
1: حالا بوم برمیگردیم دیگه. خیلی ممنون آقای فکری. خانم سمیه کارگر، شما در جنبش زن زندگی آزادی اون موقع در ایران بودید و به تازگی نسبتاً تازگی اومدید، خب زندان هم بودید، بعد شما ارزیابیتون چیه از مجموعه این شرایط تعلیقی که وجود اومده؟ نه صلح، نه جنگ، نه مذاکرات و همه اینای هم در جهتش هست. و بعد اولاً نظرتون رو چی به صدای سوم؟ آیا فکر میکنید صدای سوم می وجود داره؟ اگر وجود داره چه چالش های پیش روی اون هست؟ بفرمایید.
4: ببینید، من قبل از همه فکر میکنم که درسته که الان در وضعیتی هستیم که به طور خاص نه جنگ نه صلح نه مذاکره است، ولی در این حال همه اینها هست. بنابراین ما واقعا در شرایط جنگی قرار داریم. حالا نسبت به این در چه موقعیتی قرار داریم؟ ما به عنوان نیروهای چپ به طور کلی حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی به طور کلی من نظر خودم رو در رابطه با این نیروهای چپ بگم، با اصطلاح نیروی سوم من موافق نیستم، به خاطر اینکه فکر میکنم بازتاب واقعیت اونطوری که داره اتفاق میفته نیست. بر اساس اینکه ما وقتی که از شرایط موجود صحبت میکنیم، بله درسته ما در یک طرف این جنگ آمریکا و اسرائیلی رو داریم که تجاوز کردن به ایران، درسته، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو داریم که میبینیم در داخل به چه شکلی سرکوب، اعدام، کشتار مردم رو ادامه میده و در سطح بین المللی داره سعی میکنه برای بقای خودش انواع مختلف کارتهایی رو که در دست داره بازی بکنه. اما نکته اساسی من اینه که این دو هرچند الان در حال جنگ با هم هستن و به ظاهر دارن خصمانه ترین رفتار ممکنه دولت ها رو با هم دیگه انجام میدن، اما در واقع اینها یک سمت هستن. به چه معنا یک سمت هستن؟ به این معنا که ما وقتی که از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، بله داریم از یک دولت طبقاتی که با ویژگی های خاصی در ایران داره حکومت میکنه صحبت میکنیم، اما در این حال نباید فراموش کنیم این جمهوری اسلامی بخشی از همون سیستم سرمایه‌داری امپریالیستیه، کارگزار دولتی اون در این کشوره که به اصطلاح حیاتش به طور اساسی به قوانین این سیستم وصله و حتی زمانی که اینها با هم جنگ میکنن به خاطر منافع خودشون، اونها در نهایت در یک چپه قرار دارن. پس بنابراین دوگانه ایجاد کردن بین این دو و اون وقت به طور ناخودآگاه در قدم بعدی مردم رو هول دادن به سمت سمتگیری با یکی از اینها یا در کنار هیچ کدومشون قرار نگرفتن، رو دچار یکم معضلات خاصی میکنه. به این معنا که ما پس کلن بخوام بگم ما دو جبهه داریم به طور اساسی. یک جبهه وضع موجوده که دولت‌های که در موردشون صحبت کردیم دارن نمایندگیش میکنن با تمام فجایعی که دارن برای مردم و حالا به طور خاص برای مردم ایران به وجود میارن، و سمت دیگه هر نیرویی که میخواد درش قرار بگیره، اسمشو چپ میخواییم بذاریم، سوسیالیست میخواییم بذاریم، کمونیست میخواییم بذاریم، سمت انقلابی هست. یعنی چی؟ یعنی خارج از چهارچوب های فکری، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی که این سیستم به وجود آورده و داره جهان رو باهاش پیش میبره. پس بنابراین ما عنوان نیروهای چپ که خواستار پایان دادن به این بخش و این وضعیت هستیم، در واقع خودمون رو باید با این واقعیت بسنجیم که آیا موضعی که ما اتخاذ میکنیم یا برنامه سیاسی خاصی که داریم پیش میبریم در کدام سمت این دو سو قرار داره، در نهایت آیا میتونه به شکلی به خدمت ادامه و بازچرخش همین سیستم برسه، یا اینکه نه واقعا امکان این که راه دیگری، من اسمش رو میذارم، جلوی مردم بتونیم باز کنیم، قدم به قدم بسازیمش، با هم دیگه جلو بریم رو داریم. خب ساختن این، اول از همه متوجه شدن این واقعیته و بعد ساختنش که معضلات خاص خودش رو داره، هم در سطح مردم، هم در سطح جریان‌های سیاسی و هم در سطح دولت‌های موجود. حالا میتونیم بعداً به این بپردازیم. و نکته آخری که در این بخش بخوام بگم اینه که بله، من میگم که جمهوری اسلامی و سیستم امپریالیستی جهانی که داره در اون زیست میکنه در یک سمت قرار میگیرن، اما معنای حرفم هم نباید اینطور فهمیده بشه که من جمهوری اسلامی رو مساوی با مثلا امپریالیسم آمریکا میبینم. قاعدتا اینا هر کدومشون نقش و جایگاه خودشون رو دارن، ولی مسئله اینه که اگه ما قرار جمهوری اسلامی به عنوان کارگزار دولتی این سیستم جهانی رو به شکلی نابود بکنیم که دیگه امکانه شکل دیگه ای از همین سیستم به وجود اومدنش رو از بین ببریم، اون وقت نیاز داریم که همه چیز رو با یک خواست و عمل انقلابی مقایسه بکنیم. حالا ویژگی هاش چیه میتونیم در ادامه بهش
1: برسیم. بسیار ممنون سمیه کارگر. خانم میترا محمودی، خب شما ارزیابیتون، نظرتون چیه از این بستا اینجا، بخصوص اونجایی که این نظر قرار است در عمل پیاده بشه، بره توی جامعه؟
0: من فکر میکنم قبل از اینکه بخوام به اون قسمتی که به عمل وارد میشه، با توجه به صحبتهایی که دوستان کردن در رابطه با راه سوم، باید بگم برای من فلسفه راه سوم اینه که ما انسان ها فقط تماشاگر تاریخ یا قربانی قدرت ها نیستیم. ما میتونیم دست به عمل بزنیم، شرایط رو به چالش بکشونیم، تغییر ایجاد کنیم. یعنی از این زاویه وقتی که راه سوم رو بگم، با قدرت ها رو میبینم، سیستم سرمایه‌داری رو میبینم، ولی با همه این احوال میگم من عاملیت دارم، من به عنوان یک فرد، من به عنوان یک حزب، سازمان، اپوزیسیون عاملیت دارم و در نتیجه با توجه به این برای تغییر حرکت میکنم. اینی که چگونه عمل این شرایط رو چگونه بخوام به عمل وارد کنم، اون که خودش یک بحث بالا بلنده، ولی من مشتاقم هنوز سر مسئله خود راه سوم بخوام بپردازم، که چون این راه سوم برای جامعه ما چیزی نیست که فکر کنیم امروز و دیروز بوده. این راه سوم وقتی در موردش صحبت میکنیم، یکی از در واقع یکی از مسائلیه که سالهاست جمهوری اسلامی راه سوم رو در مقابل ما گذاشته. اگر رئیسی رو انتخاب کردید در انتصابات جمهوری اسلامی، خیلی وحشتناکه، پس بریم روحانی رو انتخاب کنیم. به همین دلیل در واقع اون عملیات رو از مردم میگیره. ولی اینی که بخوام حالا این راه سوم رو، این چیزی رو که میگم، این در واقع اگه بخوام از این دوگانگی که امروز در مقابل ما با یا مدافع جنگم یا مدافع جمهوری اسلامی هم، اگه بخوام از این زاویه به مسئله در واقع نگاه کنم، فکر میکنم هیچ دلیلی نداره که وقتی یه کسی مخالف حمله نظامیه فکر کنیم مدافع جمهوری اسلامیه، یا هر کسی که مدافع جمهوری اسلامیه فکر کنیم که ضد امپریالیسته. در این قدرت که یک چنین مسئله در جامعه ما تقریبا جا افتاده. ولی اینی که چگونه بخوام این مسئله رو در واقع این مسائلی رو که تا الان دوستانم اشاره کردن و گفتن، بخوام چه باید کنم با این شرایطی که دارم، این نه رو چگونه عملی کنم، در واقع فکر میکنم راه سوم زمانی معنا پیدا میکنه که به یک راه عملی تبدیل بشه، که من فکر میکنم اولین قدمش اینه که نیروهای خود جامعه و به خود نیروی جامعه تکیه کنم. هرچند شما گفتید داخل خارج نکنید، ولی من بر اساس زمینه عملی که در کشورم وجود داره، در خارج وجود داره، فکر میکنم شرایط داخل رو، زمین بازی داخل رو با زمین حضور مردم در خارج از کشور رو تفاوت قائلم. و همین دلیل اگر بخوام نسبت به داخل برخورد کنم، میگم دیدید عملیات ملت رو دیدید چه زمانی در ایران صورت گرفت، وقتی خیزش زن زندگی آزادی تونست جمهوری اسلامی رو مجبور کنه یک گام عقب بنشینه. اگر همین مردم بخوان میتونن در این زمینه هم جمهوری اسلامی رو مجبور کنن یک گام عقب بشینه. میدونم که مسئله اینه که مثلا این چون با توجه به اینکه من صحبت قبلیتون هم گوش دادم، اگر بخوام به این مسئله که این نه رو چگونه عملی کنم، اگر دوست داشته باشید میتونم وارد این بخشش بشم، که این نه من همینجور که هممون میدونیم قدرت ها یه جایگاه دارن، مردم هم یه جایگاه دارن. من عنوان مردم جایگاهم اینه که در مقابل هر دو قدرت بخوام بگم نه. حالا این نه رو چگونه به این میگم نه، نه به تجاوز نظامی، نه به هجوم نظامی به کشورم، از اون ورم میگم نه به کشتار، نه به اعدام، نه به استبداد، نه به غارت. و اگر از این زاویه وارد زمینه در واقع به چالش کشیدن این قدرت ها بخوام بشم، وقتی میگم خب الان من دستم که چیزی نیست، چه کار میتونم بکنم، میتونم صدایی باشم، من چون مرزبندی میذارم با داخل، داخل عملیاتش متفاوته، همونجور که دیدیم در خیزش زن زندگی آزادی چگونه عمل کرد. من اینکه خارجم میتونم فریادی باشم علیه تهاجم نظامی، ولی اینی که چگونه بخوام اینو عملی کنم، دریغ و درد میدونم، شاید این حرفم خوشایند نباشه. در این جهت اگر به عنوان نیروی چپ بخوام برخورد کنم، فکر میکنم متاسفانه در این قدرت با توجه به تاریخچه سرکوبی که بر چپ رفت، با توجه به اینکه ما در این چند سالی که در خارجی نتونستیم این زمینه رو ایجاد کنیم، امروزه دست ما، من فکر میکنم دست ما خیلی خالیه. اون پراکندگی که دوست عزیزمون آقای فکری اشاره کرد، اون پراکندگی رو من فقط در این نمیبینم که مثلا این صدای سوم میگه، یکیش میگه انقلاب سوسیالیستی میخوام، یکیش میگه، اون یک بحث دیگه است. مشکل اینه که من با عنوان صدای سوم که در خارج دارم زندگی میکنم، عملا وقتی میخوام اقدام کنم باید صدای صلح باشم، ولی صدای صلح در خارج در این رابطه ضعیفه. فکر کنم تا اینجا بله. نگه دارم تا
1: بله حتما از شما هم سپاسگزارم خانم محمودی. آقای فکری، خانم سمیه کارگر گفتن که اساسا چنین ترمی صدای سوم یه مقدار آشفتگی ایجاد میکنه، نه خود صدای سوم که شما با آشفتگیش میخواستین اشاره بکنید. نظرتون چیه؟
2: من با اصل موضوعی که خانم کارگر گفتن کاملا توافق دارم. این حکومت اسلامی ایران بخشی از نظام سلطه است و جدای از نظام سلطه نیست. اما دو نکته رو میخوام مطرح بکنم که در واقع یه مقدار با نظرات خانم کارگر زاویه داره. یکی این که صدای صلح یا تلاش برای صلح مختص چپ‌ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نیست، بنابراین باید یک معنای وسیع‌تر و گسترده‌تر داشته باشه و از نگاه من پاسخی که ما در شرایط کنونی ایران میتونیم به این موضوع بدیم تشکیل جبهه‌های گسترده ضد فاشیستیه، حالا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی، که قطعا چپ سوسیالیست بخش مهمی از این جبهه هست، اما این جبهه رو نمیشه به چپ سوسیالیست تقلیلش داد و به اصطلاح با چپ سوسیالیستی یکی پنداشتش. یکی این نکته است که من یه مقدار زاویه دارم با خانم کارگر. و نکته دیگری که خواستم بهش اشاره بکنم، درسته که هم جمهوری اسلامی بخشی از نظام سلطه است و هم دولت اسرائیل و آمریکا و غیره، و این رو هم درسته که خانم کارگر بهش اشاره کردن که اینها مساوی نیستن، اما من نکته دیگری رو میخواستم مطرح کنم که شاید در صحبت‌های خانم کارگر توجه چندانی بهش نشد، و آن هم در درون خود این نظام سلطه تنش‌ها و درگیری‌های وجود داره. یعنی این که جمهوری اسلامی بخشی از نظام سلطه هست به معنای یک دست بودن نظام سلطه نیست. ما می‌بینیم که چه در معادلات بزرگتر جهانی، یعنی شکاف‌هایی که میان دولت چین و ایالات متحده در حال رشده و یک جوری ما وارد یک شبه جنگ سرد دیگری شدیم در واقع، و چه در عرصه منطقه‌ای و رقیب اسلامی بخشی از نظام سلطه هست به معنای یک دست بودن نظام سلطه نیست. ما میبینیم که چه در معادلات بزرگتر جهانی، یعنی شکاف‌هایی که میان دولت چین و ایالات متحده در حال رشده و

0: بیان تنش‌ها و درگیری‌هایی است که به طور واقعی در درون نظام سلطه وجود داره، همونطور که مثلا در درون حکومت اسلامی ایران ما با یک حکومت یک دست مواجه نیستیم، با یک تنش‌ها و درگیری‌هایی در درون بلوک قدرت مواجهیم، همونطور که در درون ایالات متحده آمریکا ما با تنش‌های مواجهیم، درگیری‌های میان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مواجهیم. به هر روی توجه به این تنش‌ها هم بسیار به نظر من مهمه و نباید این تنش‌ها رو در واقع امری فرعی فرض کرد یا امری ناواقعی فرض کرد یا مسائل از این دست. بنابراین با توجه به این دو نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، صدای سوم برای من اهمیت بسیار پیدا می‌کنه.
1: متشکر از شما آقای فکری. خب خانم سمیه کارگر، شما اگر نکته‌ای دارین راجع به صحبت آقای فکری که بفرمایید، اگر نه من یک سوالی می‌خواستم از شما طرح بکنم.
2: شما اگه میشه سوالتون رو مطرح کنید من سعی می‌کنم بپردازم به.
1: ببینید الان اولویت امروز شما مردم کنشگران سیاسی به نظر شما چه باید باشه؟ یعنی شعار توقف بیدرنگ جنگ یا سازماندهی انقلاب؟
2: خیلی سوال خوبیه و این اتفاقا یکی از عواقب در واقع جانبی همین نوع نگاه دوگانه سازی هاییه که حالا گاهی هم به اشتباه توی جامعه میکنیم، از جمله این که مثلا یا سمت جمهوری اسلامی یا سمت امپریالیسم به طور خاص میدونید، یا انقلاب همین الان یا هر شکل کار دیگه که همین الان امکانش وجود داشته باشه. میدونید من کلن با این دوگانه سازی های
1: یک لحظه صحبت شما قطع شد.
2: صدامو داریم؟
1: الان صدات رو یه ضعیف شد.
0: صدای خانم کارگر ضعیف شد برای من.
1: بله، یک لحظه صحبتتون داشتین صحبت میکردید. این برنامه زنده اینجوریه دیگه. آقای یوت الان خوب شد. بله بفرمایید. بله بفرمایید. الان خوبه.
2: اوکی. از اول چیزی شنیدی؟
1: بله شنیدیم. همون لحظه ای که صدتون ضعیف شد من تذکر دادم، بفرمایید.
2: خیلی عالی. آره پس من میدونید این دوگانه سازی ها یه واقعیتی رو نشون میدن، این که چطوری ما میتونیم واقعا این همه پیچیدگی که دور و برمون وجود داره رو جمع‌بندی ازش بکنیم، فشردهشون بکنیم در سطح تئوریک و بعد اون وقت ازشون خط سیاسی و برنامه عمل در بیاریم. خب جواب سوال شما رو و حالا بعضی از نکاتی که آقای فکری گفتن رو من تو سعی می‌کنم همین مثال‌هایی از همین الانی که داره اتفاق میفته بزنم. ببینید موقعیتی که باهاش مواجهیم چیه؟ درسته ما با وضعیتی در جهان مواجهیم که خود این ساختار و در واقع این سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی دچار بحران‌های فراوانی شده، بحران‌های خارج از نرم به اصطلاح معمولی که تا حالا پیش برده و بله نمونش رو در یعنی شرایطی رو براشون به وجود آورده که هیئت حاکمه های مختلف از آمریکا و اسرائیل و چین و روسیه و اتحادیه اروپا و همه اینها ریز و درشت در موقعیت های قرار گرفتن که مجبورن جواب های سخت بدن به شرایط. نمونه های جواب های سختی رو که میخوان بدن و دیدیم، از جنگ اوکراین گرفته تا نسل کشی در غزه گرفته تا وضعیت در لبنان و عراق و در نهایت جنگی که علیه مردم ایران شروع شد. میدونید همه اینها نمونه هایی از این شرایطیه که ما باهاش در سطح جهانی مواجهیم. در سطح داخلی هم بله با جمهوری اسلامی مواجهیم که کمترین سطح مشروعیتش رو قبل از این شرایط داشت، شرایط جنگ بهش امکانی داد تا مسئله جنگ ملی میهنی رو مطرح بکنه و به نوعی متاسفانه پرچم ضدیت با به اصطلاح امپریالیسم یا ضدیت با جنگ رو در سطحی در دست بگیره. خب چرا؟ میدونید برگردیم به جامعهمون و چه اتفاقاتی که داره توش میفته. ما در حال حاضر با جامعه جنگ زده مواجهیم که متاسفانه هیچ آینده روشنی با این شرایط در افقش نمیتونیم داشته باشیم اگه همه چیز قرار باشه همینجوری پیش بره و اون وقت مردمی رو داریم که از یک طرف آماده

0: اعتراض کردن به شرایط موجود هستن و از طرف دیگه شاید نمیدونن باید چی کار کنن. میدونین از یه طرف یه تایمی میگفتن فقط اینا برن، میدونین و اون وقت باز این زنگ هشداری بود چرا فقط اینا برن، خب بعدش چی؟ یه طرف دیگه میگه خب بمباران کنن تموم شه بره. خب همه اینها اتفاق افتاد. الان دوباره با جامعه مواجهیم که نمیدونه چی کار کنه و مشکل میدونی چیه؟ مسئله اینه که اون نیروهایی که بله منم قبول دارم که طیف گسترده‌ای علاوه بر چپ‌ها هستن که خواهان پایان جنگ هستن، اما دوباره برمیگردم به نکته ارتباط با انقلاب و برای همینه که من روی نیروهای چپ دست گذاشتم، برای اینکه ما اون نیروی هستیم که ادعا می‌کنیم آلترناتیو این شرایط سیستم سرمایه‌داری رو داریم. پس بنابراین ما در عین اینکه میتونیم همین الان به طور خاص چی کار کنیم، همین الان یکی از ضرورت‌هایی که جلوی پای همه ماست، میتونیم و باید شروع کنیم به ساختن اتحادهایی، ائتلاف‌هایی یا هر چیز دیگه‌ای که اسمش رو میذاریم علیه جنگ به طور خاص و امپریالیسم آمریکا و علیه اقدام و سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه مردم ما به راه انداخته. حالا توی این اتحادها، ائتلاف‌ها یا هر چیز دیگه خطوط سیاسی مختلفی همیشه حاکم میشن، کما اینکه تا حالا هم شدن دیگه، برنامه‌های مختلف میذارن. یکی میاد میگه که من با تاجم برمیگردم و همه شما رو نجات بدم، یکی میاد میگه نما یک جمهوری درست میکنیم که توی اون سعی میکنیم دموکراسی انتخاباتی داشته باشیم، سکولاریسم داشته باشیم و بتونیم بعضی از مسائل رو حل بکنیم. حالا ربط این شرایط و همه اینها لازمه و من فکر میکنم باید انجامشون بدیم، اما نکته اینه که نکته اساسی اینه که وقتی که این آشفتگی نظری و تبدیل به عمل هم میشه در رابطه با این وجود میشه داره که اصلا خود انقلابه به چه معناست و رابطهش با دقیقا سوالی که شما پرسیدین با این اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته، اون وقت یک دریای بیکران فاصله بینشون میفته، بدون اینکه ارتباط این که ما این جنبش انقلابی رو از همین الان و با تمام نیروهایی که توی جامعه و جهان وجود دارن و میتونن حول این خواست با ما متحد بشن بسازیم. اما نکته اینه که چه خط سیاسی قرار اون رو پیش ببره. میدونید خط سیاسی که به هر چه شکل واضح تری بتونه این دوگانه سازی های و ساده سازی های یک طرف جمهوری اسلامی، یک طرف امپریالیسم، یک طرف فقط جمهوری اسلامی نباشه، هر چی باشه، میدونی همه اینها رو بتونه راه درست مبارزه کردن رو باهاشون نشون بده و در نهایت همه اینها میتونن خدمت کنن بدون اینکه لازم باشه همه اینها چپ یا کمونیست یا هر چیز دیگه ای باشن. میدونید این میتونه نوع فعالیت و نوع ذهنیتی که در جامعه تغییر میکنه با این کارهای فکری و عملی همزمان ما، میتونه این امکان رو به وجود بیاره که ما مسیر انقلاب رو قدم به قدم بسازیم. متاسفانه راه میانبر وجود نداره و این رو ما در جریان تاریخ جنبش چپ در ایران میبینیم. هر جا تلاش شده که راه میانبر یا هر نوع شکلی از سازش یا به هر حال حالا فعلا رئال پلیتیک به ما میگه که یکم صبر کنیم این کار رو انجام بدیم، این اتحاد رو با فلان گروه دولتی یا وابسته به دولت انجام بدیم، میدونی همه اینها در نهایت باعث میشه که ما از اون راهمون دور بشیم. راه چیه؟ انقلابی که بتونه تمام چارچوب‌ها و ساختارهایی که این ستم و استثمار رو تولید میکنه به هر شکل ریز و درشتش از بین ببره. پس بنابراین به من میگین چی کار کنیم، من میگم بله بر مبنای این خط سیاسی که افقش انقلاب کمونیستیه از همین الان و امروز به طور عاجل و این نقدیه که به ما وارده، چرا یک جنبش ضد جنگی که پرچمدارش جمهوری اسلامی نباشه ما نداریم و این چرا جنبش ضد اعدامی که به طور عینی خواست توقف جنگ رو داشته باشه و نه بگه به هر دوی اینها به طور همزمان نداریم. میدونیم اینها نقطه‌ایه که به ما وارده و برمیگرده، دوباره میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم.
1: خانم کارگر فقط خیلی کوتاه، شما شعار توقف فوری و بیخود شرط جنگ رو میدید یا نه؟
0: بله ما نیاز داریم به این توقف بی قید و شرط، اما قید و شرطی که در راهی که من راه دومی که من میگم راه دیگر قرار بگیره.
1: برای این جنگ تموم بشه حالا بعدا در شرایط صلح بتونید کارایی بکنید دیگه، یعنی کمک بکنید.
0: تموم شدن این جنگ به معنای این که بعدا امکانی به ما بده که بتونیم شرایط رو جوری پیش ببریم باز به این معنا نیست که حالا ما تن بدیم به این بعضی از خواسته هایی که جمهوری اسلامی داره یا بعضی از خواسته هایی که آمریکا داره، حالا بعدا ببینیم چی میشه. ما راه رو میسازیم، نمیتونیم از خارج بشیم. میدونید ما راه رو اگه به سمت شمال بسازیم نمیتونیم در نهایت بگیم ما شما رو به جنوب میبریم مردم. میدونید و اون وقت نوع مبارزه‌ای که همین الان باهاش میکنیم در آینده امکان این رو به ما میده که در شرایط صلح بتونیم به سمت انقلاب پیش بریم یا نه. و اتفاقا سوال خوبی پرسیدین، ما در این حال باید آماده اینم باشیم که ما ممکنه تمام تلاشمون همین الان بکنیم ولی اونطوری که ما میخوایم این جنگ پایان پیدا نکنه و اون وقت دوباره بر مبنای این تغییراتی که توی تفکر مردم میتونیم به وجود بیاریم توی ساختار و سازماندهی خودمون
1: اون بعد برمیگردیم. خیلی ممنون خانم کارگر. خانم محمودی، شما شاید بخواید نسبت به صحبت‌های دوستان دیگه نکاتی داشته باشید بگید، ما تا این سوال من رو هم پاسخ بدید. این برای اینکه این سایه روشن‌های نظری توی این بحث روشن‌تر بشه، چرا تا به حال جنبش صلح پا نگرفته؟ چرا یک تظاهرات ضد جنگ در همون محل شما در سیدنی یا در جاهای دیگه اروپا شکل نمیگیره، برپا نمیشه؟
2: حالا این چرایی یکی از اون چراییایی که اگر من میدونستمش باور کنید شبا آرامتر میخوابید. چرا در واقع تا کنون ما مثلا بذار من اینگونه بگم، ما برای هم تهاجمی که آمریکا به عراق کرد در سیدنی عظیمترین راهپیمایی شکل گرفت. درسته استرالیا و آمریکا و ناتو به هر حال کار خودشون رو کردن، ولی به هر حال مردم هم حضور پیدا کردن و اون عملیاتشون رو نشون دادن در خیابان. ولی چرا در رابطه با ایران حتی موقعی که مثلا بمباران شدید شد هیچ اتفاقی نیفتاد؟ من فکر میکنم چند دلیل داره. اتفاقا بحثی بود چند روز پیش با دوستی، یکی از دلایلش من چپ رو یک بخش چپ جهانی میدونم که هنوز شک داره، هنوز فکر میکنه جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته. یعنی یک بخشش رو چون فراخوان‌های بزرگی رو که در خارج میدن معمولا از این زاویه است. و چیزی که من در استرالیا میبینم، کشورهای دیگه بعضی از دوستان میگن متفاوته، ولی خب رسانه ها رو که من نگاه کردم هیچ کجا هیچ کشوری رو ندیدم راهپیمایی و اعتراضی که در رابطه با مسئله عراق و افغانستان و فلسطین بود نسبت به مردم ایران یا جامعه ایران، این تهاجمی که به ایران شده بود بخوان محکوم کنن، چنین راهپیمایی صورت نگرفت. چرا صورت نگرفت؟ برای اینکه معمولا فراخوان دهندگان چپا هستن در جاهای مختلف و از اونجایی که هنوز فکر میکنن جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌های خارجی در مقابل امپریالیسم ایستاده، براش مهم نیست که در داخل داره چه کار میکنه. یک دلیلش اینه. دلیل دیگه‌ش هم احتمال خیلی ضعیفم میدم، اینی که به هر حال ما نتونستیم سالهاست در خارجیم، هنوز نتونستیم به این چپ خارج نشین چپ خارجی ما که خودمون چپ میدونیم نتونستیم به اینا بگیم جمهوری اسلامی مبارزاتش ضد امپریالیستی نیست، یعنی هنوز برای اینا قابل درک نیست. ناگفته نماند فقط هم مسئله نیست، شما کشورهای همسایه، یعنی گاهی ما با مردم مثلا پاکستان، افغانستان، عراق که در اینجا زندگی میکنن برخورد میکنیم، میگه ایرانی هم میگه یه ایرانی ذوق میکنن، میگن چقدر دیدی جمهوری اسلامی چگونه در مقابل مثلا اسرائیل و امپریالیستا. خب من فکر میکنم ضعف بزرگتر از اون چیزیه که فقط بخوام کاسه کوزه رو روی خودمون بشکنم، ضعف رو در یه جای بزرگتر میبینن. و همواره هم گفتم احتمالا در آینده یک نفر یک نویسنده غربی، آمریکایی، اروپایی یه جایی بعدا برامون مینویسه که اشکال اساسی اتفاقا از چپ جهانی بوده که این جمهوری اسلامی رو ضد امپریالیسم میدونست. و در رابطه با در ادامه صحبت سمیه جان، سمیه عزیز، صحبتهایی که کردی راه دیگه، من معتقدم این من و شما نیستیم که برای جامعه راه تعیین میکنیم، اون راه رو جامعه خودش تعیین میکنه. ما به عنوان چپا من فکر میکنم من هم آرزوم آزادی، عدالت، برابریه. من اگه بخوام در این جهت گام بردارم در مقطع کنونی فکر میکنم دو وظیفه دارم، یعنی حداقل وظیفه‌ای که میتونم برای خودم داشته باشم که فقط یک صداست، چیزی هم ندارم و بسیار صدای ضعیفی هم هست، فقط میتونم جیغ بنفش بکشم که بگم جنگ رو هم در حال حاضر همین لحظه متوقف کنید، تحریم رو متوقف کنید و در کنار این اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی رو هرگز فراموش نکنم. برای اینکه میدونم متاسفانه بخشی از خود چپ ایرانی حتی تا باش حرف میزنی میگه میگه آمریکا این کارو کرد، اسرائیل این کارو کرد، 100% ما جنایاتش رو داریم میبینیم، ولی این دلیل بر این نمیشه یا ما جنایات این رو میبینیم فعلا یه خاکی بپاشیم روی جنایات جمهوری اسلامی، اینو ماستمالی کنیم بگیم حالا شرایط یه طوریه که خیلی وضعیت وحشتناکه، وضعیت از هر دو طرف وحشتناکه، برای منی که بچم رو از دست دادم یک گونه وحشتناکه، برای شمایی که خارج نشستی یک، یعنی دشمنم رو دارم میبینم که داره برام یک تاکی میکنه داخل. در نتیجه با توجه به این که اگه بخوام به عنوان مرد، به عنوان کسی که به هر حال سالهاست دارم خارج زندگی میکنم ولی شرایط داخلی ایران رو در نظر بگیرم، میگم نون نداره بخوره، وضعیت اقتصادیش اینجوره، بیکاره، طرف بچهشو از دست داده، طرف الان منتظره ببینه امشب موشک میزنن، فردا موشک میزنن، همه اینها باعث میشه که بخوام نوعی دیگه نسبت به این مسئله برخورد کنم و در این مقطع اولین خواستم استوپ تحریم رو ببندن و اعدام رو، اعدام یک چیز بسیار عظیم و وحشتناکه که سالهاست جمهوری ازش، اسلامی ازش استفاده کرده. میدونم زیاد صحبت کردم،
1: حالا پیش از این که به آقای فکری برسیم من یه سوال دیگه هم بکنم از شما، خیلی خیلی خیلی کوتاه، چون شما میخواستین اون جایی که از حوزه نظر بریم به حوزه عمل، یعنی همین شعار صدای سوم، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، نه به تجاوز، اینا رو میخواستیم برجسته بکنیم، یعنی اونجا چجوری عملی بکنی کمک بشه به جنبش صلح و سازمان یابی. این اگر کوتاه بینم اشاره بکنیم.
2: اوکی، من فکر میکنم ببین، اونی که در واقع در ابتدای صحبت هم گفتم، اونی که من میگم که نه به این نه به اون، صدای سوم نیست، صدای سوم اینه که شما اقدام بکنید. خب اینی که اگر تک تک ما بتونیم اقدام بکنیم، بتونیم آقا با هم حرف بزنیم، راهی پیدا کنیم، اینی که راه پیدا کنیم خودش مسئله است. من نتونستم راه پیدا کنم، اتفاقا امروز با دوستان صحبت میکردم، من به شخصه نتونستم راه پیدا کنم، برای اینکه چپ به طور مشخص چپ هر کدومش یک ساز میزنه، یکی میگه امروز انقلاب سوسیالیستی بشه، یکی میگه نه انقلاب باید حتما شورایی باشه، اون یکی میگه دموکراتیک باشه، در حالی که ما نمیتونیم هنوز، آقا ما توی این مقطع وظیفمون این نیست که تعیین تکلیف کنیم انقلاب فردای جامعه چی باشه، ما با توجه به اهدافی که داریم، با توجه به اینکه ساختار سیستم سرمایه‌داری رو در جهان میشناسیم، میدونیم که جمهوری اسلامی بخش از اینه، با توجه به تمام این مسائل فکر میکنم در این مقطع اگر قراره بتونیم در این جهت گام برداریم، فقط اینه که اگر بخوام به عنوان یک فرد بگم بیا بشیم 4 نفر، بشیم 10 نفر، فکر کنیم، راه پیدا کنیم. راهی که مد نظر منه اینه که بتونیم این در خارج بتونیم همون همبستگی، همون یه چیزی رو بتونیم اینجا بسازیم. چجوری که ما برای مردم داخل ایران نسخه میپیچیم، میگیم برن سازماندهی، ما خودمون نمیتونیم در خارج سازماندهی داشته باشیم، بعد انتظار داریم مردم داخل ایران زیر سرکوب و اعدام سازماندهی کنن. من این گونه میبینم مسئله.
1: متشکر خانم محمودی. آیا فکری شما مباحث زیادی مطرح شد برای روشن‌تر کردن این سایه روشنای نظری، شما چه پاسخی دارید؟
3: نکات بسیاری مطرح شد و خیلی‌هاش هم من باش موافقم، خب با پاره‌ای از نکات هم ممکنه یک زاویه‌هایی داشته باشم. ببینید، انقلاب یک مفهوم انتزاعی نیست و همینطور که خانم محمودی هم مطرح کردن، نوع انقلاب و به اصطلاح ماهیت انقلاب را ما پیشا پیش نمیتونیم تعیین بکنیم. هنر سیاست ورزی اینه که ما بتونیم میان امر ممکن و امر ایدئال پل بزنیم. قطعا بسیاری از ما بر سر چشمنداز دراز مدتی که خانم کارگر به اشاره کردن توافق داریم و بر سر این موضوع اختلاف نظر نداریم. اما اگر به سیاست به عنوان یک امر ممکن نگاه نکنیم و این پلسازی رو نکنیم، در نتیجه دچار نوعی انتزاعی‌گری میشیم و در واقع بحث هایمون موقعیتمند نیست و به همین دلیل نمیتونه با جامعه ارتباط بگیره. شما زمانی که یک طرحی رو مطرح میکنید که خارج از توانایی شماست، ببین مردم خیلی واقعی عمل میکنن، مردم به حرفهای زیبای من توجه نمیکنن حتی اگر با همه حرفها و طرحهای من موافق باشن، بلکه به کسی توجه میکنن که ممکنه یک پنجم حرفهای منو بزنه، یعنی خیلی از اون حرفهای منو نزنه، اما ببینم که قدرت عمل داره، ببینم که همین حرفی رو که میزنه میتونه امروز پیش ببره و یک قدم جامعه رو جلو ببره. بنابراین مبارزه ضد سلطه، اگر بخوایم به همان روی کردی که بر زن زندگی آزادی حاکم بود و برگردیم، در واقع بدین معناست که ما چگونه این توان رو به دست بیاریم که عاملیت جامعه رو در برابر سلطه به اصطلاح تقویت بکنیم، یعنی قدرت معطوف به عمل رو در برابر قدرت معطوف به سلطه تقویت بکنیم و سلطه رو محدود بکنیم. بنابراین از همین منظر بود که گفتم جبهه ضد فاشیستی پاسخی است که ما به لحظه کنونی و شرایط کنونی حاکم بر ایران میتونیم بدیم و با چشم‌اندازهای بلند مدت خودمون نمیتونیم حرکت بکنیم. من مایل بودم راجع به پرسش دیگری هم که شما با خانم محمودی مطرح کردید یک نظری داشته باشم.
1: بله حتما.
3: علاوه بر نکته‌ای که خانم محمودی مطرح کردن، یعنی اینکه بخشی از چپ جهانی متاسفانه گرفتار این توهم هست که جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته، دو نکته دیگر را هم باید بهش اضافه بکنیم. یکی این که راست افراطی ایرانی در خارج از کشور متاسفانه با توجه به کشتار خیابانی بزرگی هم که در دیماه صورت گرفت، تونست یک شکلی بخش بزرگی از افکار عمومی ایرانی ها رو با خودش همراه بکنه و به تظاهرات خیابانی با پرچم اسرائیل بکشونه و این باعث شد که چپ جهانی خیلی بیشتر فاصله بگیره در واقع با جامعه ایرانی و حرکت‌های ایرانی، وگرنه ما در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شاهد بودیم که چگونه این جنبش جهانی شد و در واقع از پشتیبانی قابل ملاحظه نه تنها چپ‌ها بلکه حتی لیبرال‌ها در جامعه غربی برخوردار بود. پس بنابراین این یکی از دلایلشه. دلیل دیگرش هم اینه که گفتم خود چپ ایرانی متاسفانه نتونسته با جامعه ایرانی ارتباط بگیره و عمدتاً به خاطر بحثای انتزاعی که مطرح میکنه، چون شما اگر بخواید به چپ غربی یا هر نیروی دیگری در غرب در واقع خودتون رو عرضه بکنید، در سیاست شما بدون داشتن نیرو نمیتونید خودتون رو به کسی عرضه بکنید، یعنی اول شما باید به یک نیرو تبدیل بشید که دیگران شما رو به رسمیت بشناسن و وارد دیالوگ با شما بشن، وارد همکاری با شما بشن. متاسفانه چپ ایرانی از اون جایی که پراکنده است و متشتته و نتونسته خودش رو سازمان بده و نتونسته به یک نیرو تبدیل بشه، در نتیجه نتونسته به جوامع غربی و به خصوص به چپ غرب هم خودش رو عرضه بکنه و اون گونه که باید چپهای غربی بهش توجه نکردن. اما در جریان زن زندگی آزادی چون به هر روی یک صدای مترقی از داخل ایران به گوش میرسید، جهان و به ویژه چپ جهانی هم بهش توجه کرد.
1: متشکر آقای فکری. خانم کارگر باز هم نمیدونم شما نکته دارین راجع به صحبت های دوستان اول اونو بگین بعد من پرسش شما مطرح میکنم.
0: اوکی خیلی عملی. ببینید آره خیلی نکات مهمی مطرح شد. اتفاقا همین جاهاست که اختلاف، یعنی میدونین اختلاف مسیرها روشن میشه، نه صرفا اختلاف نظرها. حرف من این نیست که این اختلافات قابل حل نیستن، اما مقدماتی دارن که من فکر میکنم که ضرورت برای هر کدوم از ما که واقعا سودای هر چیزی جدای از شرایط وحشتناک رو داریم بهشون بپردازیم. خب ببینید، من از بین نکاتی که مطرح شد دو تا نکته رو سعی میکنم بگیرم و چون خیلی اهمیت دارن در حال حاضر. یکی این که ما نمیتونیم شرایط و ماهیت انقلاب رو تعیین بکنیم، و یکی این که جامعه خودش تشخیص میده که چه کار باید بکنه. خب اینها خیلی میدونید دو تا جمله سادن، ولی معنای سیاسی اجتماعی بسیار وسیعی پشتشون وجود داره و در این حال ما رو ربط میدن به این که جنبش چپی که در موردش به درستی با انتقاد صحبت میشه، اصل انتقادی که بهش وارده که در حال حاضر این نتایج رو در همراه داره چیه، و اما نسبتش با جامعه و در نهایت به افق و آلترناتیوی که میخواد جلو بذاره چیه. بذاریم مثال از همین مثال عینی زن زندگی آزادی رو که مثال میزنن، بله نکات بسیار عالی و برجسته ای داشت، جهانی شد به خاطر ماهیت پیشرویی که درخواسته ای که توش بود وجود داشت. حالا بله بسیار نکات خوبی داشت، اما نکات ضعفی هم داشت که بویژه برای ماهایی که قراره، من موافق این نیستم که ما نمیتونیم برای جامعه تعیین بکنیم که چی کار باید کرد، میدونین، ولی مسئله اینه که ما کیه، ما به عنوان افراد بله معلومه که نمیتونیم، ما صدایی نداریم، اما مسئله اینه که برای مقابله با این شرایطی که توج هستیم، با نوع دولتی که باهاش سر و کار داریم، خب این ماهیت انقلاب ما رو روشن میکنه. تمام، ما یک دولت سرمایه‌داری دینمدار به اسم جمهوری اسلامی داریم. ماهیت این دولت، ماهیت نوع مبارزه ما و ماهیت نوع انقلابی رو که لازم داریم براش انجام بدیم مشخص میکنه. هیچ انقلاب دیگه غیر از یک انقلاب سوسیالیستی با هدف استقرار کمونیسم در دنیا نمیتونه این شرایط سرمایه‌داری رو از بین ببره. بله قبول دارم همه ما میتونیم موافق این نباشیم و همراهیش نکنیم، اما نکته اینه که آیا ما میتونیم اتحادی، ائتلافی یا هر شکلی از سازماندهی رو در جامعه انجام بدیم که حول خواستهای مشخصی مثل همین ضدیت با جنگ، بیرون آوردن پرچم ضد امپریالیسم از دست جمهوری اسلامی و نگفتن به این جنایتی که آمریکا و اسرائیل با بمباران مردم ایران دارن انجام میدن انجام بدیم؟ بله میتونیم. میدونید مسئله اینه که ما برای مبارزه اینقدر جدی و اینقدر تعیین کننده نیاز به این داریم که همونطور که دولت ها در شدیدترین شکل ممکن سازماندهی دارن، ما هم سازماندهی انجام بدیم، و اون وقت این ما رو میرسونه به این که حزب اون نقطه اساسی و مرکزیه که میتونه سازماندهی اساسیه و نماینده فشرده ترین اتحاد مردم علیه این سیستم باشه. خب و این بحث حزب ما رو برمیگردونه به نقدی که به چپ وارده. تاریخ جنبش کمونیستی با وجود انقلاب‌های درخشانی که در قرن 20 داشت با شکست‌های مواجه شد که جریان‌های چپ مسئولیت انجام جنبندی از اون رو یا به هر حال مقطعی انجام دادن یا ندادن یا به انتها نرسوندن. خب و اون وقت جریانی که انتقاد بزرگی که به چپ ما وارده در حال حاضر، تیپ‌های مختلفش به شکل‌های مختلفی میتونه شامل انتقاد بشن یا نشن، اینه که این جنبندی انجام نشد که نقطه ضعف اساسی که ما رو در این مسئله قرار داد که الان بگیم نمیتونیم ماهیت انقلاب پیش رومون رو مشخص بکنیم چیه، اینکه ما مسیرمون رو از دست دادیم، راهنمای عملمون رو از دست دادیم و خود واقعیت راهنمای عمل ماست، نه خواست و آرزوی قلبی من. سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی ستم است. خب برای این اون وقت من فکر میکنم جریانی که من ازش میام، یعنی حزب کمونیست ایران، مارکسیست لنینیسم، ما مدعی این هستیم که به واسطه سنتز نوین کمونیسم آواکیان ما جنبندی رو انجام دادیم و برنامه و استراتژیشو داریم. ما از همه شما نمیخوایم که در کنار این حزب قرار بگیرید، هرچند اگه بگیرید چه عالی، ولی ما میگیم که ما میتونیم برنامه‌های مشترکی علیه این سیستم برای ضعیف کردن این سیستم و در نهایت با کسانی که امکان و خواستش رو دارن برای انقلاب کردن به پیش ببریم و این کار رو همین امروز میتونیم انجام بدیم. و اینکه اگه ما نخواهیم، میدونین چپ این که میگن ما مردم نمی حرفای زیبای ما رو قبول نمی کنن، این یه بخشیش واقعیته، بعد مردم هر چیزی رو که بشنون ممکنه قبول نکنن، اما یک نقص در چپ در این مورد وجود داره که من فکر میکنم نادیده گرفتیمش. ما به عنوان جریان چپی که قرار باشه آلترناتیو و رهایی بخش داشته باشیم، این خاص رو به شکل فرموده و سازمانیافته جلوی مردم قرار ندادیم که ازشون انتظار داشته باشیم بپذیرنش یا نپذیرنش. مردم اتفاقا در خیزش جینا بخشی از مردم خواست انقلاب رو جلو آوردن، ولی نکته این از اون موقع تا الان تا دی 1404 که رسید به این که پهلوی برمیگرده، خب تا اولا کشیدن برای جنگ، میدونی خب همه اینها اتفاقاتی که در جامعه وجود داره، ما نمیتونیم بگیم اینا مردم ما نیستن، اینا مردم ما که توی همین سیستم با این تفکرات غلط آموزش دیدن. بله. و وقتی که من میگم اتحاد کنین سر این مواضع، یعنی اتحاد همزمان برای تغییر دادن افکار مردم نسبت به واقعیتایی که داره اتفاق میفته، برای تغییر دادن دیدگاهمون نسبت به سازماندهی و حزب و کلیت چپ و کمونیسم در واقع اون وقت شکل مبارزه‌ای که همین الان میتونیم برای نابود کردن این سیستم به پیش ببریم.
1: خانم کاریگر بذاری من یک سال
2: ببخشی سعید جان بذار من قبل از اینکه شما بخوای وارد این پرسش بعدیتون بشید، من یه مورد رو فقط کوتاه به
1: بله شما اولویت دارین بفرمایید.
2: با توجه به صحبتهایی که سمری عزیز میکنه، اولا من معتقدم ما قرار نیست ما دنبال روی جامعه باشیم، ما نظر داریم، چون یک بار دنبال رو اصلا این نیست، ما دیدیم دنبال روی جامعه سال 57 به کجا کشیدن، ما قرار نیست دنبال رو باشیم. پس در نتیجه بر اساس اون اهداف، آرزوها، ایدئولوژی بر اساس اون حرکت میکنیم. ولی وقتی شما از صحبت از انقلاب سوسیالیستی میکنید در جامعه‌ای که چنین آشفته حال و وحشتناکه در زیر استبداد، حداقل ها یعنی حتی یه سندیکا یه چیز کوچیک هم نمیتونه، دو نفر شدن سه نفر جمهوری اسلامی میگیره میدش زیر تیغ، بر اساس این شما چطور از انقلاب سوسیالیستی برای جامعه صحبت میکنید؟ در حالی که مثلا ما اینجا داریم میبینیم مثلا وضعیت چجوره، ولی اینجاها حتی حرف از انقلاب سوسیالیستی زده نمیشه. وای به حال کشوری که زیر چنین استبداد مذهبی داره زندگی میکنه و وحشتناک شرایط وحشتناک، حالا جدا از مسئله جنگ، حتی جدا از مسئله جنگ، خواستم ببینم تو این رو چیگونه، بر اساس چی این حرف رو میزنی؟
0: من میتونم جواب بدم الان؟
1: بله بذاریم پس من خانم کارگر اجازه بدیم من هم سوال مطرح بکنم که تو همین راست داد. ببینید در زمان صلح پیش از جنگ فرصت داشتین کارهایی بکنین؟ آیا تونستین چیزی سازماندهی بکنین، کمیته شکل بگیره از این کارگران، از سربازان و اینا؟ حالا بعد شما یه الگوی هم دارین دیگه، مثلا الگوی در سال 1917 یک شکلی پیش رفته، اونو حالا میخواین ترمیمش بدین به این شرایط. من سوالم اینه که در شرایطی که شما یه ارتش سرخی ندارید که یه جبهه جنگ سومی بکشاید برابر دو طرف این مخاصمه، یعنی همزمان هم بتونه از کشور دفاع بکنه هم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، خب یک راه هست دیگه، یعنی خواهان صلح بشید، دیپلماسی بشید برای پایان دادن به این جنگ، بعدن حتما متمرکز بشید سر مثلا اون کاری که دارین، در شرایط صلح بتونید اونو با پیش ببرید.
0: خب ببینید من خواستار صلح هستم، اما مثلا بله میدونم که بله دیپلماسی هم لازمه و میشه به کارش برد، اما چیزی که فراموش میشه اینه که دیپلماسی هم مثل هر چیز دیگه در این جهان موجود مسئله طبقاتیه. کدام دیپلماسی برای چه نیرویی با چه هدفی، میدونید مسئله من اینه، مسئله من این نیست که نباید هیچ کاری بکنیم، همین الان برگردیم اسلحه دست بگیریم و بریم ارتش سرخ رو راه بندازیم. نداریم متاسفانه، همونطور که شما گفتید لازمه ولی نداریم، پس بنابراین باید بسازیم. اینجاست که من میگم که اول اینکه قرار نیست ما یک به یک انقلاب 1917 یا 1949 رو اینجا انجام بدیم به دلایل مختلف. یکیش اینه که گفتم جنبش کمونیستی در نهایت اون انقلاب‌های بزرگ شکست خوردن و نیاز به جنبندی داریم از این که چرا این اتفاق افتاد و چه چیزی در جهان تغییر کرده. ما با یک جهان ایستا روبرو نیستیم، جهان تغییر کرده نسبت به اون موقع و ما هم تغییر کردیم و ما الان باید چیکار بکنیم. و به این دلیل گفتم که سنتز نوین کمونیسم این جنبندی را از به لحاظ تئوریک از کلیت جنبش کمونیستی انجام داده و ما نیاز داریم بهش. حداقل اگه خواستمون اینه که انقلاب رو به پیروزی برسونیم، نسبت بهش آشنایی پیدا کنیم و عکس العمل نشون بدیم، هر چقدر ممکنه عکس العملمون مخالفت باهاش باشه، نقد کردنش باشه، میتونه کمک کنه به بهتر شدن شرایطمون. برای همین من از همه نمیخوام اینو بپذیرم، ولی میخوام بگم این معضل به لحاظ تئوریک بله من فکر میکنم حل شده، اما اینکه الان چرا و با چه شرایطی من با این همه آشفتگی از انقلاب حرف میزنم، برای اینکه گفتم واقعیت این رو به ما میگه تنها راه حلی که در مقابل چرا نباید به خاطر اینکه من میخوام جمهوری اسلامی چیه. ما قرار جمهوری اسلامی رو در نهایت سرنگون کنیم دیگه. جمهوری اسلامی دولت سرمایه‌دار دین مداره، مقتضیات جمهوری اسلامی مقتضیات مبارزه من رو باهاش مشخص میکنه. پس بنابراین من کار میدونید بعد جمهوری اسلامی به اصطلاح در ایران در جنوب جهانیه، کشورهای شمال جهانی با مشکلات خودشون رو چپاشون دارن و من فکر میکنم جواب کلی یه چیزه، حالا هر کدومشون میتونن راه جدای خودشون رو برن. اما برگردیم به مسئله ایران، میدونید اینکه الان آیا میشه کاری کرد یا نکرد. ببین بحث آرزو اینا مطرح شد، من اصرار دارم این نکته رو بگم. بله انقلاب کردن یک در نهایت میدونید یک آرزو و یک خواست و یک واقعیتی که میتونه اتفاق بیفته، ولی من بر مبنای ایدئولوژی به اون نگاه نمی کنم. علم منه، تجربه تئوریک و زیسته منه که به من میگه راهی برای این وجود نداره و به جز انقلاب برای پایان دادن به این وجود نداره. و اتفاقا ایدئولوژی من رو هم اگه بخواست شکل بده این خواست شکل میده، نه اینکه ایدئولوژی.
1: متشکر از شما خانم کارگر. ما دیگه وقتمون داره تموم میشه، من یک دور خیلی کوتاه خواستین جنبندی بکنین یا نکته از قلم افتاده یا خواستین برجسته بکنین هر کدوم از شما تو یکی دو دقیقه. آقای فکری بفرمایید.
3: اریک رایت یکی از متفکران مارکسیسم تحلیلی نکته رو مطرح میکنه که برای من خیلی جالبه. برای این که بتونیم در جامعه به نیرو تبدیل بشیم، اثرگذار باشیم، باید به سه مطلب توجه بکنیم. یکی نقد وضع موجوده، یکی ارائه یک بدیل که عملی باشه، و دیگر نقشه راهی برای عملی کردن آن بدیل. من توجه دوستمون خانم کارگر رو به این نکته جلب میکنم که مفاهیمی که حتی ما امروز به کار میبریم مانند انقلاب، سوسیالیسم، کمونیسم، انقلاب سوسیالیستی، سازماندهی، حزب، هر کدام از این مفاهیم حتی در میان خود چپها به شدت مناقشه انگیزه و نه تنها که در چپ وحدت عمل وجود نداره، بلکه وحدت نظر هم وجود نداره. یعنی برخلاف گذشته که خطبندی ها کاملا مشخص بود و اختلافات روشن بود، امروز اگر همین جمع کوچه که ما الان میخواست وارد مباحثی از قبیل سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب و کمونیستی و مسائلی از این دست میشد، میدیدیم که چقدر اختلافات عمیقه و مثلا مناقشه انگیزه. پس در چنین شرایطی جامعه رو نمیشه به دنبال سراب کشند، بلکه در شرایطی که ما باش مواجه هستیم باید از واقعیت موجود در جامعه آغاز بکنیم و تلاش بکنیم که برای واقعیت مشخص در لحظه مشخص جواب مشخص داشته باشیم. و تنها از این طریقه که ما میتونیم یک اتحاد عمل گسترده رو ایجاد بکنیم، در این حال که میتونیم بحث‌ها و گفتگوهای خودمون رو داشته باشیم، در این حال که میتونیم تلاش بکنیم چشم‌انداز دراز مدت خودمون رو تصویر بکنیم. به گمان من اگر بخوام در یک جمله به اصطلاح صحبتم رو به پایان برسونم، به گمان من موکول کردن سرنوشت جنگ و سرکوبی که توسط جمهوری اسلامی در ایران میشه به انقلاب سوسیالیستی، به انقلاب کمونیستی، در واقع متاسفانه یک سرابی است که نه مورد استقبال در جامعه قرار میگیره و نه میشون حول و حوشش وحدت عمل ایجاد کرد. بنابراین من هم از شما سعید عزیز و هم از دوستان در استودیو و مهمانان عزیز دیگری که هستن سپاسگزارم. بحث و گفتگوی بسیار خوبی بود و امیدوارم که همچنان این قبیل گفتگوها ادامه پیدا کنه.
1: مرسی آقای فکری. صحبت پایانی خانم سمیه کارگر و خانم میترا محمودی رو هم میشنویم، خیلی کوتاه توی یکی دو دقیقه. خیلی ممنون.
0: بله، من تلاش میکنم کوتاه جواب بدم. ببینید، بله، ما در حال حاضر نیاز داریم که به ضرورت هرچه سریعتر کارهایی و برنامه‌هایی و سیاست‌هایی رو جلو ببریم برای مقابله همزمان با این جنگ و ضد امپریالیست و علیه کشتار و اعدام و سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. آیا برای این کار نیاز همه ما یک دید مشترک در مورد آینده انقلاب و ماهیت انقلاب داشته باشیم؟ نه، من فکر میکنم همین الان هم ما میتونیم کارهای مشترکی بر مبنای این خواست انجام بدیم و من فکر میکنم که اگر ارادهش وجود داشته باشه امکانش وجود داره و من این آمادگی رو اعلام میکنم. این یک. و دو، در مورد نیروی سیاسی بودن و تاثیرگذار بودن، در نیرو بله، ما برای مبارزه کردن به نیرو احتیاج داریم، اما ماهیت کاری رو که نیرو خواهد کرد خط سیاسیش روشن خواهد کرد. کم بودن مشکل نیست، چگونه زیاد شدن یا چگونه کم ماندن مشکله. میدونید، این که بر مبنای این که اجازه بدیم حتی سراب دانستن یا ندانستن یک مسئله رو سیستم برای ما تعریف بکنه یا نکنه، این بنبسته، نه اینکه اختلاف داشته باشیم و یا اینکه کم باشیم. بله ما کمیم، ولی میتونیم با خط درست زیاد بشیم. میدونید، معناش هم این نیست که من یک بار این اجازه بدید خیلی کوتاه و شفاف بگم مبارز، حرف من موکول کردن مبارزه امروز به اتفاق افتادن انقلاب نیست. میدونید، مسئله من اینه که اگه ما از همین امروز درست با مسائلی که جلوی پامونه، مثل جنگ، مثل تحریم، مثل سرکوب و اعدام، مثل کشتار یا هر اتفاق دیگه‌ای که میفته درست جواب ندیم، در نهایت حتی افق رو هم امیدی هم به انقلاب نمیتونیم انجام بدیم. اصل حرف من درست ارتباط برقرار کردن بین رابطه کاری که امروز انجام میدیم و ماهیت آلترناتیویه که در نهایت میخواییم بهش برسیم، نه اینکه موکول کردن یکی به دیگری که به معنای در عمل هیچ کاری نکردن.
1: سپاسگزار خانم سمیه کارگر. خانم میترا محمودی، کلام آخر رو میتونیم دست شما.
2: من در ادامه صحبت سمیه عزیز میگم اون چیزی که میگی اون واقعا خب همون ریشش برمیگرده به این که ما بتونیم ما بشیم، ما بتونیم اون اتحاد رو بسازیم، اون همبستگی رو داشته باشیم، بتونیم اون کارهای ابتدایی، یعنی واقعا در ابتدای کار، یعنی هیچ، یعنی بیایم یه چیزی بسازیم که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باز روز از روزی از نو نشه. ولی دریغ و درد که تا حالا نتونستیم. اگر بخوایم به این بپردازیم باید بریم از این زاویه بهش نگاه کنیم، چرا نتونستیم، ضعف کار کجا بود. اما با توجه به اینکه کلام آخرمه، من همواره برای کلام آخر با توجه به اوضاع احوالی که در جامعه وجود داره و احتمال خطر، یعنی من فکر میکنم این جنگ رو سالها سیبی گفتم امروز فرداست، خلاصه شد، متاسفانه شد. حالا الان پیش خودم مدتی دارم فکر میکنم این جنگ آشوب شعله ورتر از این چیزی خواهد که چی از آشوب بزرگتر از این چیزی خواهد بود که الان هستش. در نتیجه آرزو میکنم جنگ همین لحظه، همین ثانیه تمام بشه. به هر حال تحریم وحشتناکه، اعدامایی که جمهوری اسلامی میکنن ابزاریه که سالها ازش استفاده کرده و تو دهن جامعه زده عقبش کردونده. الان میبینید که جمهوری اسلامی مدت ها بود دیگه جرأت نمی کرد تو خیابون اعدام بکنه، الان دوباره هار شده و میاد بساط دار و اعدام رو در خیابان میگذاره. در این مقطع اگر بگن ما چه کار میتونیم بکنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم، حداقل کاری که سمیه جان اونهایی که تو میگی اونها بسیار عالی هست، ولی برای اینکه با اونها بخوایم برسیم به اون آرزوها، به اون ایدئولوژی، به اون خواسته ها، ما باید بتونیم امروز حداقل صدا باشیم علیه تحریم، علیه جنگ، علیه جنایات جمهوری اسلامی که در این لحظه همین الان انجام میده، که در ابتدای صحبتم هم گفتم در این قدرت که من تنها فقط میتونم جیغ و نفس بکشم که دائما هم جیغ میکشم، آرزو میکنم این جیغ ها بشن آنچنان فریاد بلندی بشن که حداقل تأثیر گذار باشن. یک دنیا سپاس از شما آقای سعید افشار از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
1: منم سپاسگزارم از علی فکری، سمیه کارگر و میترا محمودی که در این بحث و گفتگو حضور داشتید. روز و روزگار و شما خوش برقرار باشید.
2: سپاس.
0: مرسی.

0: تو بارونی تو آفتابی رامش میخوان، شعر مینا اسدی را.
1: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: حالا به تماشای یک نمایشگاه هنری نقاشی و آینه کاری از یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر سوکول میریم، در مدرنا موسیت. آثاری از منیر فرمایان شاهرودی، گزارشی از مراسم گشایش این نمایشگاه، گفتگو با سرپرستون، حاشیه‌های مراسم و همینطور گفتاری در معرفی خود این هنرمند، هنرمند هنرهای تجسمی، منیر فرمایان.

0: بسیار مجانی گفتم همه خرایی یه طویلی دارم من دو تا. یه طویلم کارگامی صبح میرم اونجا، دو بعد از اون میام تو طویلی خونه هستم تا فردا صبح. میگه زندگیم سخته اما تصمیم گرفتم این چند سالی که زنده هم فقط کار هنری میکنم. شاید دو سال باشه، بعد از دو سال میگم گود بای. معماری ایرانی خیلی پایش قوی و مهمه. اینه که منم متوجه نبودم که دارم فرمای هندسی میکنم. اون استاد محمد نوید اون به من گفتم، گفتم این چطور میتونی تو این گره رو، اینا میگن گره 6 زلی به 7 زلی اینو مخلوط میکنی و یه فرمی درست میکنی که گنبد میشه. گفت اینا فرمای هندسی خانم. کلاباش نیوردم خدایا. اینه که اونه بایستی بگید ریشش این بوده. زمان نمیدونم سلجوقی این کار کردن، مال تیموری این کار کردن، صفوی که بهترینش بوده که بهترین مسجد ها و نمیدونم قصر اینا رو در اصفهان دادن، این بوده. و این خانو یه گوشه اینه گرفته، متوجه شده منی که در سن 30 سالگی 32 سالگی اینه فهمیدم و جوانا الان بفهمن.
1: خب حالا گزارش سارا انصاری رو میشنویم که اونجا بوده. درود بر تو سارا.
2: درود بر شما، خسته نباشین.
1: خب رفتین اونجا چی دیدین؟
2: والا بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا همچین انتظاری نداشتم که انقدر بزرگ باشه و انقدر جالب باشه و انقدر به قول انگلیسی ها breath taking، یعنی نفس رو از آدم می گرفت. فوق العاده عالی بود.
1: پس خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی.
2: بله،
1: از
2: بله واقعا اینجوری بود.
1: آثار هنرهای تجسمی خانم منیر فرمایان شاهرودی.
2: خانم شاهرودی فرمان فرمایان،
1: درستش اینجوریه.
2: بله بله، روز پنجشنبه بود. البته من فکر کردم در اول کمی در مورد این حواشی صحبت کنیم، چه با چه کسایی صحبت کردیم، با چه کسایی گفتگو داشتیم، چه چیزهایی رو دیدیم و بعد در پایان گزارش صوتی من برای شما فرستاده بودم.
1: خب نمیخواین درباره خود خانم فرمان فرمایان توضیح بدین اول کیه چیه؟ خود این نمایشگاه امروز شروع میشه دیگه.
2: بله امروز از ساعت 1 شروع میشه.
1: بعد چند ماه ادامه داره؟
2: بله من اینجا تاریخش رو داشتم، چندین ماه ادامه داره و بعد به کشورهای دیگه میره. حالا در فایل صوتی همه اینا رو توضیح دادم.
1: خب این که چرا اساسا یه سوال مهمه، احتمالا پرسیدی از گفتگوهایی که کردی که میخوای توضیح بدی که چرا این نمایشگاه امروز توی استکهلمه.
2: بله من اینا رو پرسیدم، ترجیح میدم که صدای اونا پخش بشه. بله و همزمان با صدای اونا برای شما توضیح بدم.
1: بسیار عالی. خب
2: از عصرین شروع کنیم یا اینکه من اول میگم دیگه؟ این خانم فرمان فرمایان از زنان تاریخ، واقعا تاریخ ساز در ایران بوده، در قزوین به دنیا اومده، سال 1922 به نیویورک، سال 1945 سفر کرده با کشتی، حدود یک سال این سفر طول کشیده به خاطر جنگ جهانی دوم، چون اول تصمیم داشته به فرانسه بره و نمیشده، جنگ در آتش جنگ اروپا میسوخته و نمیتونسته بره، به هند میره و این سفر حدود یک سال طول میکشه تا به نیویورک برسه.
1: با کشتی از بمبئی رفته بودم. بله. اون راه قدیم اونجوری بوده. بله. دیگه تور زیاد طول میکشه. بله. خب خانم عصری
3: گیومتری سینا سمیکن هون استوته پو خشگایی فولکگروپن سوم نومادیس گروپ یو ایران سوم.
2: بله خانم عصرین حیدری مسئول و سرپرست این نمایشگاه بودن و پروژه را در دست داشتن. ایشون آغاز این رو کلید زدن و سامان دادن این نمایشگاه به ایشون بود. حدود 100 آبجکت یا مجسمه و هنر این خانم فرمان فرمایان رو در اونجا برزه نمایش میذارن و این طول تاریخ هنر این خانم از 1970 تا 2015 هست. همونجور که قبلا گفتم 1922 در قزوین به دنیا میاد و 1945 به نیویورک میره، هنر و مد میخونه، یک سفر یک ساله داشته تا اون به اونجا برسه، با آقای منوچهر یکتایی که نقاش بود و هنرمند آشنا میشه، با هم همکاری میکنن و بعد در نتیجه با هم ازدواج میکنن، با هم در نیویورک بودن، بعد به ایران برمیگرده، از منوچهر جدا میشه و بعد با آقای ابوالبشر فرمانفرماییان که در اون زمان دانشجوی حقوق بوده در آمریکا ازدواج میکنه. از هر دو ازدواج یک دختر داشته، ازدواج اول، و این رو بگم که علاقه بسیار زیادی به نیما یوشیچ داشته و انقدر این علاقه زیاد بوده که اسم فرزند اولش که دختر اولش باشه نیما کولی ایران، نیما کولی فرمان فرمایان ایشم نام دخترشه، دختر اولش.
3: مار som hon var tvungen att lämna efter den iranska revolutionen 1979. Så att återigen så åker hon tillbaka till New York i slutet av 70-talet och bor i exil där tills början på 2000-talet.
2: Och بعد با ابوالبشر فرمان فرمایان ازدواج میکنه. از این ازدواج یک دختر داره به نام زهرا، ایران فرمان فرمایان. بعد به نیویورک میره، هنر و مد میخونه، با افراد بسیار پرنفوذ و معروفی ملاقات میکنه، به مدرسه پارسونز میره، به دانشگاه کرنل میره و این باعث میشه اعتماد به نفس هنری زیادی پیدا بکنه. بعد با همسرش به ایران برمیگرده و سفرهای زیادی در ایران انجام میده. علاقش به تاریخ و فرهنگ ایران بسیار زیاد بوده و به تمام استانهای ایران سفر میکنه، مساجد، معابد، بناهای یاد بود، کارگاه‌های سرامیک، سرزمین ترکمن و هندسه و زیورالات ترکمن در کارهای او دیده میشه.
3: Heartache boxes, det är som hjärtesorgslådor som hon gör året efter att hennes make, hennes man går bort. Som var henne väldigt kär.
2: Asrin تعریف میکنه که این گالری یک گالری متحرکه. ما از فرهنگ و هنر اقوام قشقایی، چادرهای سیاه اونها، از هندسه و فرم آنها اینجا میبینیم. اولین تغییر احساسی هنری در او به وجود میاد زمانی بوده که سال 1966 به شیراز میره و از شاه چراغ دیدن میکنه و اون هنر آینه کاری او رو مجذوب خود میکنه. ما از فرهنگ و هنر اقوام قشقایی، چادرهای سیاه اونها، از هندسه و فرم آنها اینجا میبینیم. اولین تغییر احساسی هنری در او به وجود میاد زمانی بوده که سال 1966 به شیراز

0: چند جنبه داره. اول که هر شخصی که جلوش وای میسه تصویر خودش رو میبینه و انعکاس نور، و زمانی که این افراد عبور میکنن این تصویر تغییر میکنه و زوایای نور تغییر میکنه. در واقع یک هنر اینتراکتیو هستش و تغییر پذیره. آثار آینه کاری، او آثار بسیاری داره، آثار آینه کاری، کار با کاغذ، مجسمه سازی، کلاژ، که تمام زاویه های مختلف زندگی اون رو و زاویه های زندگی هنری اون رو نشون میده. خوشبختانه او از خانواده متمولی میاد و این باعث میشه که دسترسی به منابع آموزشی، امکانات اجتماعی و مالی خوبی داشته باشه.
1: Plats i hem, i på kuddar, på mattor, den här mönstret, den här geometrin som hon såg överallt.
0: بعد انقلاب 1979 ایران انجام میشه و او مجبور میشه به نیویورک برگرده، خانش رو از دست میده، خانش رو مصادره میکنند، لوازمش، کارگاهش، هنرش و تمام چیزهایی که ساخته بوده از دست میده و دوباره به اکسیل یا به تبعید برمیگرده و تا سال 2000 در اونجا بوده. 5 سال پیش در موزه مدرن گوگنهایم کار او و نشان داده میشه. دوستان او اندی وارهول، فرانک استلا و جکسون پولاک بوده که از دوستان نزدیکش بودن و نام‌های بسیار بزرگ دنیای هنر هستن. از اونجایی که ایرانیای زیادی، من از اسیم پرسیدم تو چرا این رو گذاشتی نمایشگاهو، میگه از اونجایی که ایرانیای زیادی در سوئد زندگی میکنند، بلوچ، فارس، کرد، همه، من امیدوارم که علاقه به این نمایشگاه نشون بدن و بیان و این موزه رو ببینن. از او پرسیدم که چطور و چقدر و چه هزینه داشت این نمایشگاه. گفت که کار 5 ساله، کار طولانی و پرمشقت، بسیار سخت بود و اینکه پیدا کردن این آثار به خاطر اینکه حالت کلکسیون، کسایی که کلکسیون جمع میکنن در خانه خصوصی خودشون داشتن، یکی یکی با تمام این افراد در جاهای متفاوت دنیا تماس گرفته شد و ما تمام باید تمام قیمت، حمل و نقل، نگهداری، تمام این پروسه رو در نظر می گرفتیم که همونطور که گفتم چندین سال طول کشید و از اونجایی که اینها آینه کاری هستن بسیار حساس و شکنندن. و خواستم بگم که در این موزه نور نقش بسیاری رو بازی می کنه.
1: familjemedlemmar som hon var tvungen att lämna efter den iranska revolutionen 1979. Så att återigen så åker hon tillbaka till New York i slutet av 70-talet och bor i exil där tills början på 2000-talet. Och vi följer lite det i utställningen. Vad händer med hennes arbete? Vad är det hon bearbetar? Vad är det för någonting hon vill säga med sin konst?
0: Alltså Asim porsinam aya dar Iran be Iran safar karde chun khasam yadavari konam ke asliyat اسرین به کردستان برمیگره. پدر و مادرش و خودش متولد سنندج هستند و او در کودکی به سوئد میاد. اون تعریف میکنه که این آثار منو به این مکانها خیلی نزدیک میکنه با توجه به اینکه من ایران نبودم، و یک احساس افتخاری میده که در نزدیک این آثار حضور داشته باشم. به من آموزش میده بسیار چیزهای زیادی در مورد سنت، هنر و تاریخ ایران آموختم و همچنین تکنیکی که او استفاده کرده در کارهاش و اون سنتی که اون در این کارها به کار برده. ما میتونیم تاریخ ژئوپلیتیک سده 1900 رو توی این کارها ببینیم، اتفاقاتی که در ایران افتاده و سنت‌های قدیم و جدید. بعد او در بعد سوالهای دیگه من از او بود که چون جنبه های متفاوتی در این نمایشگاه دیده میشه، چه چیزی نظر او رو جلب میکنه
1: و hon förtjänar att få mer och mer utrymme i konsthistorien, och hon förtjänar att hon möter en ny publik som är yngre, som inte känner till henne, men också en äldre som kanske bara har talat om henne och aldrig sett hennes verk och konst i verkligheten, får möjlighet att göra det.
0: بعد از او پرسیدم که به نظرت چه چیزایی اینجا از همه بیشتر جلب نظر میکنه. به نظر او همه چیز جلب نظر میکرد، ولی چیزی که واقعا قلب اون رو

0: به تپش واداشته بود، جعبه های کوچکی که جعبه های غم دل یا درد دل heart aches بود. او تعریف میکنه که این جعبه ها رو بعد از فوت شوهرش ساخته، یعنی ابوالبشر، و این جعبه ها خاطراتی از ایران هستن، خاطراتی از بعد از انقلاب 1979 وقتی که مصادره اموال شد و آثارش از بین رفت. این جعبه ها نگاهی به گذشته است. در بین این جعبه ها یک جعبه خصوصی هست که برای من خیلی جالب بود. از او پرسیدم این چیه و او جواب داد که این جعبه تصویر و یک رپلیکا هست از پنجره در خانه داک هامرشولد تاور. داک هامرشولد ما میدونیم که در بین سالهای 1953 و 61 دیپلمات و رئیس سازمان ملل بوده که سوئدی بوده، و اونها و ایشون یک خانه در نیویورک داره داشت که پنجره های بلند و بزرگی داشت و دیزاین و طراحی این پنجره ها رو منیر به دست گرفت که در نیویورک
1: مدل egentligen
2: hon ville framförallt göra konst som på något sätt leker med geometri. Hon ville att det skulle vara väldigt liksom vackert och harmoniskt och balanserat, men de här geometriska formerna kommer också ur det hon såg i palats, i hem, i på kuddar, på mattor. Den här mönstret är geometrin som hon såg överallt som finns.
0: Bara tarif mikone ke o shive moqarnas ke shive kheli dushvari dar tarahi va memari estefade karde. Ma in shive moqarnas ro dar teatr shahr Tehran mibinim va dar meydan آزادی تجربه میکنیم. او میگه منیر یکی از برجسته ترین هنرمندان ایرانی است. او شایسته آشنایی با مخاطبان خود هست و جای بیشتری رو باید به او داد و شانس آموخته شدن جوانان را باید به انسانها داد. بعد میگه که این نمایشگاه به مادرید و هاگ خواهد رفت و در آنجا نمایش داده خواهد شد.
1: Just det här tänkte jag på att den någon sorts upphöjd av någonting som var kanske tvådimensionell och nu är det flertusen.
0: بعد از اونجایی که اسرین اصالت کرد داره از او خواستم با مخاطبان کرد این رادیو صحبت بکنه.
1: Jag förstår att du har en kurdisk bakgrund. Vill du prata kurdiska om du kan, eller?
2: Då vill jag säga... Oj, nu var jag inte beredd på det. Jag vill säga... Det är svårt att switcha om.
1: Ja, är det?
2: Ja, vänta. Jag ska tänka lite vad...
1: Jag själv är halvkurd, men kan inte kurdiska så bra.
2: Nej, jag förstår. Pratar du sorani? Kamek? Nej, men jag vill bara säga Becherben på Stockholm och Moderna museet. Zorzor Khoshhalde Bömmager är olera bebinamo. Zorzor Muhimde Bebomenager, Kurdu, Irani och Baluchu. Hamu Khalki Iran ben Munir Farman Farmajans konst bebinen.
1: Tusen tack. Spas.
0: Jag kan säga att jag med Alexander Kateb sovat kardam ke باز هم از مسئولین این نمایشگاه بود. از او پرسیدم چه احساسی داره و کمی برای من تعریف کنه. او میگه این نمایشگاه بسیار بسیار ناب و نادره. سالن رو طوری درست کردن که هر اثری برای خودش صدایی داره و با افراد دیالوگ برقرار میکنه و آثار بسیار جالبی داره که در مقیاس میکرو و ماکرو همه رو تحت تاثیر قرار میده.
3: ljus, reflektion och skuggor, så att materialiteten tycker jag är så central i hennes verk för att det blir levande. Och det är någonting som jag tror kommer att tilltala väldigt många olika grupper och åldrar också.
1: Jag får fråga dig, hur kommer
0: بعد در مورد مواد و وسایلی که او در کارش استفاده کرده و چیدمانی که داره و آثارش در زندگی که چقدر جان و روح میبخشه به احساسات انسان که میگه این کاملا برای تمام افراد در هر گروه سنی میتونه تجربه متفاوتی داشته باشه ولی همه میتونن لذت ببرن و تعریف میکنه که اسرین این پروژه رو 5 ساله داشته.
3: Särskilda motiv i hennes konst, att det finns någonting som också nästan, det blir meditativt för mig att betrakta, men jag tänker också i hennes fall att det var en viss meditativ praktik att återkomma till en del motiv.
0: بعد میگه که من ازش پرسیدم چرا اینجا گذاشتین این چرا اینجا این نمایشگاه رو برگزار کردین. میگه دلیلش این بود که آثار منیر در شمال اروپا نشان داده نشده بود. وجود کلکسیون این کلکسیون و آثار او در موزه ما باعث افتخار و تکمیل موزه ماست. نشان دادن هنر انتزاعی، منبع الهام و سفرهای او از تهران به نیویورک و سنت‌های به کار گرفته شده شرقی در کارهای او بسیار زیباست و برای نشان دادن بسیار جالبه.
3: رسپکت فور ات کولتورلت آو، من هون فرنیاده. اوکسو اومونت گلاسمالری، ام دو شنو تیل، یا ویت انت دی نامنت پو پاسیسکی.
0: بعد میگه که دیدن این آثار یک احساس مراقبت و آرامش به من میده. یک هنر بی نهایتی است، هنر هندسه و ریاضی. من در دانشگاه سوربن در پاریس درس خوندم و رشته تاریخ هنرهای اسلامی رو مطالعه کردم. این نمایشگاه برای من بسیار هیجان انگیزه. آینه‌کاری بسیار جالبه و اون این هنر رو به یک سطح جدیدی میبره و این رو میتونم بگم که میراث فرهنگی تنهای اوست.
3: کریستالیزیده på ett väldigt väldigt spännande sätt och att hon är så gammal också när hon börjar sina stora stora skulpturer, att hon är en konstnär som är nästan 90 år har en sån här produktion. Det är också imponerande på ett personligt plan. Så hon verkar ha varit en spännande människa också. Mm. Och väldigt varm.
0: همه اینها رو به نام خودش ثبت کرده. او ویترین هایی داره و عمر طولانی او باعث شده که به یک بلوغ کاری برسه و سن بالای او علیرغم 90 سالگی نتونست جلوی کار او رو بگیره.
3: Utställning som utforskar vad samtida islamisk konst skulle kunna vara.
0: او حتما باید انسان جالبی بوده باشه. انسانی گرم و دوست داشتنی. من ایران نبودم، من سوئدی تونسی هستم. در موزه ملی کار کردم و در مالمو کار کردم و قسمت جعبه دل او یا هارت اکسه که بعد از 1900 در مورد 1979 هست، مونتاژی از مینیاتور و شعره که در کاراش استفاده کرده. در نیویورک آثارش رو خلق کرده در خانش. بعد میگه که من میتونم تصور کنم چقدر این دوران براش مشکل بوده. بعد از انقلاب 1979 و او به آمریکا که در آمریکا زندگی میکنه و دید آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها چقدر عوض شده بوده و این احساس تنهایی رو برای او بیشتر میکنه. در یکی از این جعبه‌ها، بر روی یکی از این جعبه‌ها یک نوشتاری هست و شعری از سهراب سپهری که برای من واقعا شخصا تکان دهنده بود. او نوشته: به سراغ من اگر میایی نرم آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد چینی نازو که تنهایی من.
3: هون ساکنه سینا ونه، هون ساکنه دل آف سین فامیلی، هون ساکنه سیت هوس، سین ساملینگ و دی اوکسو ان تید در سینن پا ایران باید فرندرس ای اوسا.
0: آثارش هر کدوم حرف خودشو میزنن و یه اتونومی خاصی دارن و کار جالبی که اون کرده اینه که مرز هنر و کاردستی رو نامرئی کرده. اون نور تازهی به این گونه هنر میتابانه. من امیدوارم که ایرانیان دیاسپورا بتوانند اون نور رو در اینجا پیدا کنند.
3: سو اتو اینت کروسر ده شورا این مین انسامهت.
1: یا بلی تار
3: اون بیتر. وکر.
1: ویلی وکر. با سکوله دو säga eller vad vill du att vi som besökare får intryck?
0: بعد با دریا ایشام نوه منیر صحبت کردم.
1: Please just introduce yourself and tell us about your relationship or relation with the Munir.
4: My name is Daria Aisham. I'm Munir's granddaughter, my mother's side. I grew up in New York, which is where Munir lived until she moved back to Iran. So I grew up with her living not far away from me.
0: من دریا ایشام هستش. من نوه دختری منیر هستم و در نیویورک بزرگ شدم. خلاصه کردن این نمایشگاه برای من خیلی سخته و بسیار تاثیرگذار بوده. مخصوصا اون جعبه ها، اون جعبه هایی که منیر ساخته. من با اون جعبه ها بزرگ شدم، مخصوصا زمانی که منیر در نیویورک زندگی میکرد و یه احساس شخصی به من میده. این جعبه های درد دل برای من خیلی مهمه، از کلاژها، از عکس های خانوادگی و مخصوصا اون مجسمه شیشه سبز که دوروبر اون همیشه محل بازی من بود و ما در کلکسیون عکسمون من همیشه از پشت اون شیشه سرمو بیرون میزدم و چند عکس از من اونجا وجود داره.
4: Connected, I think, to her life and her personal feelings, and so there's a sentimental value there. There's also a piece.
0: از او پرسیدم که به چه شکلی اینجا هستی و آیا تنها اینجا هستی؟ گفت نه، مادرم، خالم، دختر خالم و دو فرزندم اینجا هستن و احساس حضور ما بسیار زیاده و برای من بسیار جالبه، احساس عجیبی به من میده و امیدوارم همین احساس عجیب رو بقیه هم دریافت کنن. کارهاش بسیار دوست داشتنی بود و امیدوارم همه بتونن از این کارها استفاده کنن. منیر معتقد نبود که باید کارهاش رو فقط افراد کلکسیوندار بخرن. او دوست داشت آزاد باشه برای تمامی افراد که به راحتی بتونن به موزه ها برن و این رو ببینن.
4: Been in my mom's house, so I think that these also have a very intense resonation for me. So those are probably the strongest, like, emotional ones.
0: بعد من افرادی بودن که من اونجا دیدم، مثلا چیزی که جالب بود از افرادی رو که استخدام کرده بودن که طرح این نمایشگاه رو به طرح این نمایشگاه کمک کنن، از هنر دیزاین غذا، گالریست، دی جی و هنرمندی که دف میزد، بسیار جالب بود و من سعی کردم با اینها صحبت کنم.
5: نباشین، من خواستم بپرسم شما اسمتون چیه و اینجا دارین چی کار میکنین؟
6: اسم من الناز هست، الناز اجدری، و دارم یک اتبار اینستالاخون درست میکنم. نمیدونم چی میشه به فارسی. اتبار اینستالاخون.
5: اتبار، آها، قابل خوردن.
6: بله، مرسی. برای منیر جون.
5: آها، این شیپش، عکس و فرمش چیه؟
6: بله، همش لباشک 900 تا هکساگونش چی؟
5: این شش زلی.
6: شش زلی. 900 تا شش زلی لباشک درست کردم روی آینه.
5: تو خودت هم پس کنسنر هست.
6: بله، اما با غذا کار میکنم.
5: شما رو اینجا انلیتا کردن، گرفتن بله، که این کارا رو بکنین. بله. چه کسی با شما تماس گرفت اولین بار؟
6: همین مدنم سید. و سحر صورتی که این دیشب رو کوریت کرد. Sorry, I can't.
5: It's okay.
6: Too many languages now.
5: این چه مزه های، چه اسماکی هست؟ اسماکی هست تو اینا، چه مزه هایی هست؟
6: انار، برای که ایرونی هستیم دیگه.
5: خب.
6: انار، آلبالو، کیوی، دیگه چی هست؟ اپریکوس میشه چی؟
5: زردالو.
6: زردالو، بله، زردالو، پیچ.
5: هلو
6: مرسی.
5: هلو، شادم رفت. آلبالو.
6: همش شادم. آره دیگه، از این چیزا دیگه نمیدونم یا کومتی
5: بعد سایزهای متفاوتی هم داره.
6: بله، دوتا سایز هست، یکی یه ذره بزرگتر، یکی یه ذره کوچکتر.
5: بعد ترتیب رنگ و اینجور چیزا فرقی داره؟
6: آره دیگه، برای که مثلا زرده هلو هست، یا سبزه کیوی هست.
5: شما قبلا این دیده بودید این نمایشگاهو، بعد از این الهام گرفتین از این؟
6: نه، که منم کارام که درست میکنم همیشه از جیومتری میاد، از کالچر هریتیج ایران دیگه. برای که ایرانی هستم، اما منیر میشناسم، یعنی کارشو میشناسم، خیلی خوشم میاد.
5: شما سوئد زندگی میکنی؟
6: بله، اما انگلیس هم خیلی چندین سال بودم. بله، برای همین فارسی خیلی خوب نیست.
5: نه، فوق‌العاده
6: بود.
5: ما شما بود همون کیک سیاه‌پوست؟
6: نه، اون نه. اما تو کم سال پیش یکی برای ورسلونگن لیلی والز درست کردم. و او دو ماه گذاشتیم که، یعنی کیک بمیره دیگه
5: از بین بره.
6: بره از بر مرسی وای ده هر سوارت هستم و خیلی خیلی پرس گرفت یه سال پیش بود ورسالونگن لیلی والز
5: بسیار عالی. ما دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. من حالا هم شما تلفن شما رو بعدن میگیرم و همین که کانتکت او پی
7: این افتخار داشتم که بیام هموطنامو اینجا ببینم و بهشون سلام
5: بعد با خانم گالریستی صحبت کردم
7: که چون رپورت خانم سرایا جمالی خواستم تو رو معرفی کنم. دخترم نینا سیرفی دیزاینر از منهتن.
5: گالریتون چیه؟
7: گالری من در تهران بوده و اینجا تنها دوست دارم که همه چیزو ببینم. به هم همه چی آگاهی میده چون یه مدرسه است. سه بار اکسپوزیون گذاشتم تا با دخترم همراهی کردیم ولی گالری پروفسیونلی که نامدار باشه خیر من غیر مستقیم تو کار هنر. من اول ژورنالیست بودم بعد دیگه اومدم تهران برای وکانس دیدم شوهر کردن آسون تره که ازدواج کردم و در تهران ادبیات فرانسه رو تموم کردم به عنوان لیسانس هنر و ادبیات.
5: اسمتون رو نگفتین؟
7: میخواین بگم؟
5: حتما.
7: من سرایا جواهری هستم.
5: خوشبختم. منم خانواده جواهری میایم
7: دیگه مشخصا. بله دیگه.
5: خب میشه شما خودتون رو معرفی کنین دختر خانم سرایا جواهری؟
8: من نینا سیرفی هستم دیزاینر داخلی در نیویورک و انتریور و فرنیچر. بله.
5: شما چطور شد که اینجا اومدین؟
8: من راستش سفر زیاد میکنم برای اینکه الهام بگیرم از آرت، از شهرهای مختلف، چون که هم آرکیتکچر میکنم هم اینتریور دیزاین هم فرنیچر، اینه که دائم باید چیزای جدید ببینم، راه‌های حل جدید ببینم و تا حالا سوئد نبودم. اینه که خواستم بیام استاکهلم و به خصوص این موزه چون که خیلی کلکسیون خوبی داره و دائم اکتیویتی‌های خیلی جالبی داره. اینه که مدت‌ها بود که می‌خواستم بیام و اینجا رو و گالری‌های مختلفش رو ببینم.
5: شما سفرتون رو همزمان کردین با این نمایشگاه خانم منیر فرمان فرمایان؟
8: بله بله، که خیلی من از آرت ایشون خوشم میاد. اتفاقا وقتی که یه دونه اکسپوزیسیون سولو داشتن در گوگنهایم چند سال پیش شانس داشتم که با خودشون آشنا بشم و در اون شو بودیم با مامانم اتفاقا و بعد از اون خب واقعا کارشون که خیلی یونیکه بین هنرمندای خانم دنیا، یعنی مهم نیست که ایرونی هن، جز بهترین قوی ترین هنرمندهای خانوم در دنیا هستن. اینه که هر چیزی که بهشون ربط داره من بهش جاذبه دارم.
5: شما خودتونم میتونین فکر کنی یه زمانی بیاین اینجا گالری داشته باشین؟
8: شاید. من خودم در واقع رپرزنت هستم با یه گالری توی نیویورک به اسم رالف بوچی که فرنیچر منو داره و دارم کار میکنم روی اکسپوزیسیون جدیدم. تا سه تا اکسپوزیسیون تا حالا باشون داشتم که کارهای من بین فرنیچر و آرت. اینه که حالا چهارمیشو دارم روش کار میکنم که فرنیچر و آرت، ولی دارم روی الان روی کار میکنم که یه دونه یه جایی رو بگیرم تو نیویورک برای این که در واقع خونه یه کارای خودم باشه غیر از رالف بوچی، که همه بتونن بیان و کارای منو در این اینکه آتلیه‌ام باشه با اپوینتمنت ببینن.
5: گفتین اولین باره در استکهلم هستین، شما موزه‌های دیگر هم میرین نگاه میکنین، الهام میگیرید یا بیشتر در این موزه مدرن موسیقیت؟
8: نه حتما گالری، یه لیست گالری‌های مختلف دارم که میخوام ببینم که بیشتر گالری‌های در واقع فرنیچر و آرت هستن، به خصوص زمان دکو و مدرن آرت سوئد که خیلی معروفه و خیلی به قول معروف استابلیشت. اینه که تا جایی که بتونم ببینم، حالا امروز اینجا شروع میکنم. میدونم کلکسیون سوریالیستشون خیلی قویه، میدونم که رنزو پیانو اکسپوزیسیونش که شروع میشه ساعت یک، اون خیلی برام مهم بود که اونو ببینم و موزه‌های مختلف. بله من مرتب فرانسه میرم، انگلستان میرم، جای مختلف میرم، فقط به اینجا نرسیده بودم که امروز اینجام و خیلی خیلی تا اینجا.
5: در ادامه میخواستم چیز جالبی رو بگم، اونم این بود که
0: کسانی که در این نمایشگاه همکاری داشتند لطف کردند و از کسان ایرانی ها، خانم های ایرانی کمک گرفتند برای بهتر کردن این نمایشگاه. از دیجی مهسا خوشنود استفاده کردند، دختر زیبا و جوان و دوست داشتنی که اونجا برای ما موزیک پخش میکرد، و خانم وینسنت که دف میزد و دختر خانم منیر که به نام زهرا با دف ایشون میرقصید. فقط یه چیز کوتاهی رو بگم و اون این بود که واقعا همه رو ترغیب میکنم به اینکه برن این موزه رو ببینن، این نمایشگاه رو ببینن. بعد در ضمن در این نمایشگاه مستند بهمن کیارستمی که حدود 55 دقیقه است پخش میشه. شما میتونین آنلاین هم این رو ببینین، البته با 104 کرون پول بدید به خاطر اینکه کپی رایت داره و در نمایشگاه به صورت رایگان برای کسانی که بلیت میخرند نشان داده میشه. و بعد یه چیز تاریخچه کوتاهی فقط بگم از صنعت آینه کاری، و اونم این بوده که صنعت آینه کاری در واقع آینه های بزرگی بوده که از ونیس میاد با کشتی به ایران و بعد میشکنن، و بعد هنرمندان و صنعتگران و موزاییک‌کاران ایرانی این خرد شیشه های آینه رو میگیرن و صنعت آینه کاری رو خلق میکنن. و در آخر میخواستم از خانم منیر رقیبی و اسرین حیدری، مینو رقیبی، خانم اسرین حیدری و الکساندر کاتب و همچنین موزه مدرن استکهلم بسیار سپاسگزاری کنم. اگر وجود اونها نبود این گزارش واقعا امکان نداشت. و چیزی که دیگری که میخواستم بگم این بود که ما به یک پرس کنفرانسی دعوت شدیم، حدود 20 تا 30 نفر ژورنالیست اونجا بود و ما تنها ایرانیای که کار مطبوعاتی میکردیم در اونجا بودیم، یعنی رادیو همبستگی. یک همایش مطبوعاتی در نمایشگاه هنرهای مدرن استکهلم در رونمایی از مجموع آثار هنری منیر شاهرودی فرمانفرمایان در روز پنجشنبه اول اکتبر برگزار شد. در این نمایشگاه انفرادی تعداد زیادی از آثار این بانوی هنرمند ایرانی تبار برای بازدید کنندگان در معرض نمایش قرار گرفت. اسرین حیدری، آنیکا هانسون وارتمن، الکساندر کاتب از مسئولان و دست‌اندرکاران این نمایشگاه بودند. منیر فرمانفرمایان در سال 1922 در قزوین به دنیا آمد و در 2019 چشم از جهان فرو بست. این نمایشگاه مجموعی از آثار او بین سالهای 1970 و 2015 بود. آثار منیر را می توان پلی میان هنر مدرن و معاصر دانست. تقارن و پیوستگی را می توان در بین آثار او مشاهده کرد. تصویرسازی او تضادی است بارز با پرسپکتیو مرکزی غربی. هندسه استراتژی مرکزی او را رقم می زند و زبان بیان هنری اوست. نقوش و فرم‌های سیار در طی یک مسیر یک هدف را دنبال می کنند. آینه کاری هایش ترکیب بخش های از اشکال هندسی کوچک و بزرگ، تراوشات حسی او را زبان دیگری می بخشند و به هم آمیختگی پیچیده ای را با ابعادی بسیار برتر پدیدار می کنند. بخش قابل توجه این آثار حرکت بی تقاطع او از یک شی به شی دیگر است در دنیای گوناگون. نساجی، گچبری، آینه‌کاری و نقاشی در دو مختصات هنری متفاوت که گویشی فزاینده دارند. دو فضایی که نقش مرکزی در هنر او را بازی می کنند، تهران و نیویورک. و در این میان هندسه نیروی زایش هنر اوست که الهام و توانایی را در دهه ها به او هدیه می کند. سرچشمه بینش هنری از هندسه بازتاب بصری است از معماری و ساختمان سازی تا نساجی و هنر اسلیمی که از زادگاهش قزوین در جان او ریشه دوانده است و به دینگونه است که او را می توان از پیشگامان جریان هنر نوع سنتگرای ایرانی نامید. او الفبای هنر را در کارگاه های قالی بافی در دوران کودکی در بین نقوش گلها آموخت و در دوران جوانی در دانشکده هنرهای زیبای تهران به تحصیل پرداخت. در این نمایشگاه ردپای عمیقی از سفرها و علاقه او به هنر اتنیکی ایران دیده می شود. هر سفر و هر ملاقات او به اثری در اشکال و فرم و رنگهای گوناگون بدن می شود که روایت ویژه‌ای را برای بازدید کننده به سوغات می آورد. از جواهرات نقره‌ای ترکمن گرفته تا قاب‌های پنجره و پنل‌های دیواری نقاشی. ویژگی یکی از روش‌های منیر فرمانفرمایان ترکیب تکنیک قدیمی نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری و خاتم‌کاری و ادغام آن با هندسه اسلامی و طراحی معماری که تا پیش از منیر کسی این نمونه کار را به عنوان اثر هنری مستقل ارائه نکرده بود. دیدار آثار منیر ذهن و جان را درگیر شگفتی می کند. هنر منیر کمندی است بافت از کلاف‌های لذت که چنان تماشاگر را در بند می کشد که گویی تجربه سندروم استوکلم است، آنجا که رباینده در چشم اسیر جذاب تر و ستودنی تر جلوه می کند و در این اسارت شیرین نه زنجیر غربت بلکه آغوش وطن است، حسی شبیه به بازگشت به خانه، آنجا که جان پس از سرمای تبعید در کنار آتشی گرم آرام می گیرد.

به سراغ من اگر می آیی پشت هیچستانم، پشت هیچستان جایی است، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهایی است که خبر می آرند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود، سنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست، تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیی نرم و آهسته بیا، مبادا که درج بردارد چینی ناز.

منیر در سال 2004 به ایران برمیگرده در دوران رئیس جمهوری خاتمی و اونجا شروع به خلاقیت دوباره میکنه برای آثار هنریش و در حال حاضر در باغ موزه نگارستان تهران تالاری و نمایشگاه دائمی برقراره که با آثار منیر زینت داده شده. جوانب سیاسی کار او تابلویی است که او کالیگرافی کرده و نوشته شاه گند زد و بعد در سال 1388 برای ندا آقا سلطان اثری خلق کرد به نام صاعقه‌ای برای ندا.

0: گزارش سارا انصاری رو میشنیدیم در باره نمایشگاه هنری نقاشی و اینکادی منیر شاهرودی فرمان فرماییان که در موزه هنرهای معاصر سکول مدرن موسیت برقرار است تا چند ماهی، میتونید برید تماشا کنید. و حالا نوبت شماست، وقت تماسای تلفنی، وقتی است برای ابراز نظر شما. میدان تلاقی اندیشه ها و نظرها، بخوانید و بگویید به هر رنگ و گونه ای که دوست دارید. لولای وصل شما با این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، از شما دعوت می کند در سمیناری با عنوان روایت‌هایی برای زندگی شرکت کنید. این برنامه با هدف دفاع از حق حیات، مخالفت با مجازات اعدام و پشتیبانی از عدالت و کرامت انسانی برگزار می شود. در بخش سخنرانی و گفتگو، دکتر مهداد درویش‌پور جامعه شناس و پروفسور فتانه فراهانی و دکتر شورا مکارمی متخصصان مردم شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی مجازات اعدام و پیامدهای آن برای خانواده‌ها، کودکان و بازماندگان خواهند پرداخت. از دیگر بخش‌های برنامه می‌توان معرفی کتاب توسط نشر باران، اجرای موسیقی زنده با هنرنمای میلاد آزادپور و فوزیه و همچنین نمایشگاهی از نقاشی، هنرهای تجسمی و مجسمه‌سازی اشاره کرد. این سمینار روز یک شنبه 11 اکتبر 2026 از ساعت 14 تا 17 در لونگهولمنز فولک هوکسکولان در خیابان لوفستروم آله شماره 7 در سون بیبری برگزار خواهد شد. این برنامه همچنین به صورت زنده از کانال یوتیوب نهاد همکارایی جمهوری خواهان ایران پخش می شود. از همه علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود صدای زندگی و عدالت را رساتر کنند. نه به اعدام، آری به زندگی، آری به عدالت. زن، زندگی، آزادی. نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم.
0: 076-218-3393 و 076-218-3719 میتونید مستقیما زنگ بزنید. میتونیدم پیام صوتی بفرستید به این دو شماره. آقای رحمان شعری گفتن درباره 4 سالگی جمعه خونین زاهدان.
2: با درود دیگر بار در 4 سالگرد کشتار در بلوچستان. 4 سال پیش کشتند بلوچ، رحمی نکردند بر مردمان بلوچ. در سرزمین در این دیار با نام این بلوچ، از ظالمان پرتمطراق شرمی نکردند از بلوچ. نام‌آوران در کاروبار سفره خالی شرمنده بار، تا کی شود روزی به بار؟ مردم در این دیار در تنگنای نان، در جستجوی کار سرخورد جان. شاید فرج دست از داد رسان، اون کس که نانارد بکام تیر خورده از پاسدار شام. جانش شده از بحر دام، در داور است در این دیار. این مردمان پیر و جوان، ناآشنا طول زمان، حتی ندارن عده‌ای در ثبت نام. کشتار کردند از مرد و زن، در بینشان بی نامیان. ای روزگار بد سرشت، میدانی از این سرنوشت؟ خلقی برای زندگی در دم شده بازندگی. ای داد از این بیگانگی، آن مادر پیر بلوچ کفش پسر بر زیر سر، یادش نرفته جان به در. نان آورش بوده پدر، جانش گرفتن در سفر، تیری زدن تا کم کنن این یک نفر. ایداد از این بیکسرتان، ایداد از این نامردمان، تا کی سوار بر جان و مال، تا کی کشن از این کسان، مهری زنن بر مردمان، برچسب بر این مردمان، رسوایی بیداوری، کور خوندن پس فطرتی. رحمان 30/09/2026.

0: کلان سرودی رو میشنیدید که در همان هنگام جنبش زن زندگی آزادی برای خدا نور خوانده بودن هنرمندان ناشناس. 076-218-33-93 و 076-218-37-19.
1: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. در واقع انگیزه‌ای که باعث شده من به شما تماس بگیرم اون هستش که پس از اخبار معمولی تلویزیون سوئد در چند روز پیش، خبر فرهنگی رو که ارائه میداد یک ویدیو کلیپ در رابطه با اون آثارهای تاریخی ایران که در سازمان یونسکو هم ثبت شده اند، در واقع نشون داد که چگونه تحت تأثیر بمباردمان های اسرائیل و آمریکا همه تخریب شده و متاسفانه اون جنایات آفریده شده. یعنی به عنوان یک ایرانی تبار شاید بگم دردمند، من رو برون داشت که حقیقتاً وقتی این صحنه ها رو دیدم با شما تماس بگیرم و شاید چند واژه، چند جمله به مسببین آن جنایت ها از جمله حکومت اسرائیل داشته باشم. ببینید، وقتی که من به دوران کودکی خودم برمیگردم، میبینم که از آنجایی که منزل ما نزدیک بود با محله یهودی ها، همیشه همواره با آنها در تماس بودیم و از آنجایی که به هر حال از خانواده های موزیسین هم میمدن بیشتر، آنگاه که به عنوان مثال پدر بزرگ من از تهران به شیراز میامد، آنها زودتر مطلع میشدن و میمدن مینواختن و آخر کار هم مورد محبت قرار می گرفتن و حتی اگر که بیمار بودن، مشکلاتی داشتن، پدر بزرگم در مداوای اونا کوشش داشت و یا حتی نسخه می نوشت و غیره. این زمان کودکی بود. رابطه من با حتی کودکان محله آنچنان بود که وقتی می مدن و مثلا میگم سنگ می زدن به درختان ما بیرون، من در رو باز میکردم و میگفتم نیازی نیست سنگ بزنید، اگر که میوه میخواهید، میوه های برحال مثل خرمالو و غیره، فقط در بزنید من به شما میوه میدم. یا اینکه مثلا حتی سنتوری میساختن کوچیک، میمدن میخواستن بفروشن، من میخریدم از آنها. حتی به عنوان کودکان درد دل میکردن، مثلا میگفتن به ما، به مسلمان ها نزدیک نشید که آنها ممکنه خون شما رو بگیرن و ازش غذا درست کنن. من میدیدم دقیقا مسلمان هم همینو میگن و ما کودکان با هم صحبت میکردیم، میفهمیدیم که هر دو، همین یهودی ها و همین مسلمان ها، چه دیدی دارن از هم. یعنی این بود، حتی میخوام بگم رابطه کودکی مادران زمان. بعد حتی در نوجوانی من اشاره بکنم، سالهای 1345 بود، شاید خانم گوگوش یادش باشه، نمیدونم. به هر حال ما حتی برای اینکه یهودی تبارها که اقلیت بودن و میخواستن مدرسه بسازن و غیره، برای آنها سعی میکردیم که به هر حال در مقابل استانداری و نمیدونم اون رده بالای شهری برنامه های اجرا کنیم. البته در آن محلی که درس میخوندم اونجا برگزار میکردیم و مثلا یکی مثل خانم گوگوش هم دعوت میکردیم که میمد اونجا و پول جمع میکردیم. برای چی؟ برای که اون یهودی ها برن راحت تر مدرسه شونو بسازن و غیره، میدونید. البته من نیاز ندارم که خانم گوگوش یادش باشه یا نباشه، اهمیت نداره برام، چون اینقدر مدارک هست که نیازی نیست به تایید یا تکذیب ایشون. به هر حال میخوام بگم این بوده رابطه ما در ایران. پرسش من این هستش که آقای نتانیاهو چرا آثار تاریخی ما که ثبت سازمان یونسکو شده بمباردمان کردی؟ چرا کودکان ما رو کشتید؟ ها چرا؟ شما در مقابل تاریخ ایران باید پاسخگو باشید، شما و آقای ترامپ. چرا؟ تاریخ چندین هزار ساله ایران انواع و اقسام مهاجمین حمله کردن، موفق نشدن ایران رو نابود کنن. شما هم نمیتونی تاریخ ایران رو نابود کنید، تمدن ایران رو نابود کنید. تنها اسمتون در تاریخ ایران ثبت میشه به عنوان جنایتکاران، آنچنان که الان شما به عنوان جنایتکار جنگی ثبت شدید. توجه دارید؟ چرا دست به چنین جنایت هایی زدید؟ هرچند که حکومت دینی در ایران هم راهی رو هموار کرد که چنین شود. میخوام در پایان بگم آقای نتانیاهو هنوز یهودی تبارهای شرافتمند چون جفری ساکس یا یورشایمر هستند که به شدت شما به شما انتقاد میکنن و ماهیت شما رو افشا میکنن و من پشیمان نیستم از اینکه به اون یهودی ها یهودی تبارها آن زمان کودکی و نوجوانی خدمت کردم. نه، چون هنوز میبینم یهودی تبارهای شرافتمند هم هستند. من سپاسگزارم از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشته. روز خوش.
0: صحبت‌های آقای پزشک رو شنیدید. دو شماره تلفون 076-218-3393 و 076-218-3719 در اختیار شماست در وقت تماس‌های تلفنی هستیم.

0: 0786 216 37 19 این دو شماره تلفن در اختیار شماست. اکنون با خانم شادی لاشون هم کلام میشیم. درود بر شما خانم.
1: درود بر شما و شنوندگانتون. چون که این موضوع خیلی برای من شخصا مهمه، فکر کردم که اینو بگم برای همه عزیزانی که به این صدا گوش میدن. ببینید، طبق کنوانسیون لاهه و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله یا تخریب عمدی این چیزای فرهنگی جنایت جنگی به حساب میاد و اینا، یعنی تخریب کنن آثار فرهنگی یا تاریخی رو در زمان جنگ و اینا. و برای همینم این، حالا دلیلش هم بگم، چون آثار باستانی فقط مال یک کشور نیست، متعلق به کل بشریت و تاریخ انسان هستش، یعنی فقط برای یک کشور خاص نیست. به خاطر همین خیلی از دوستان بازم متوجه نمیشن چقدر مهمه. الان 1400 خورده ای از آثار تاریخی ایران رو از بین برد، یعنی از بین نبودن، آسیب زدن بهش، بیشترش رو آسیب زدن اینا. و خب میدونید چقدر این خرج داره که بخوان اینا رو درست کنن اینا. و ببینید، آخر حرفم هم بگم، این بعضی خیلی از اینا میتونه عمدی باشه، بیشترش به خاطر اینکه این کارو دقیقاً توی غزه هم انجام داد اسرائیل، برای اینکه این هویت و ریشه ها و حافظه تاریخی فرهنگی یک ملت رو از بین ببره. میدونید چی میگم؟ خواهش میکنم دقت کنید و هر کی هر جایی که هست اینو سعی کنه که بزرگش کنه در رابطه با جنایت جنگی، که این موضوع رو فراموش نکنن و دنبال بشه در کل جهان. خیلی متشکرم از وقتی که بهم دادید.
0: خیلی ممنون خانم لاشون. مثلا منم داشتم فکر میکردم که چرا یو توی این بمباران ها میرن انسیتو پاستور رو بمباران میکنن؟ آخه اون مثلا یک هدف نظامی نیست، چرا این کار میکنن؟ حالا این آثار تاریخی هم به همین ترتیب که شما الان توضیح میدادین.
1: بله، خیلی متشکرم. در نتیجه لطفاً خیلی در این رابطه فعال باشید و این موضوع بسیار بسیار مهمه. مرسی، ممنون از وقتی که بهم دادید.
0: متشکرم، خواهش میکنم، روزتون بخیر. و همراه میشیم با سعید آرمان از هانوفر که اونجا خیلی فعالن. سلام آقای آرمان، درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر شنوندگانتون و ممنون از این وقتی که به من دادید و خسته نباشید به همه دستن در کاران
0: شما هم بستگید. به همچنین جا آقای آرمان، من واقعا این فعالیت های شما و خصوص کانون هانوفر رو که میبینم یک الگوی هستین. ها میتونید الگوی باشید برای دیگران در شهرهای دیگه.
2: ممنونم شما لطف دارید. ما خب تونستیم به اون گروه بندی هایی که درون شهر خودمون بود فائق بشیم. ما در 15 سال پیش همیشه 9 تا تشکل یه فراخوان رو امضا میکردیم، ولی الان تقریبا میشه گفت اکثریت همه اون نیروها تو یک همین کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر گرد اومدن، با حفظ اینکه این منفردین، هواداران سازمان ها، گروه ها و گرایشات مختلف کانونی چند صدایی و حالا دیگران باید راجع به عمل کردش بگن. تو اون کاری که از دست ساخته هست سعی میکنه انجام بده، تو هم سطح خود شهر هانوفر و هم توی اقدامات جمعی بزرگتر فرای شهری.
0: بله، حالا امیدوارم یه فرصتی باشه که بعدم بتونیم بیشتر با شما گفتگو بکنیم، با دست‌اندرکاران، و ببینیم شما چه کار کردین که تونستین اینا همه رو جمع بکنید و یک الگوی معینی شدید در این مبارزات مردم ایران در تبعید و دیاسپورا. خب بفرمایید، شما می‌خواستین نکته‌ای بگید.
2: این 10 اکتبر همینجوری که خودتون و شنوندگانتون میدونن روز جهانی علیه اعدامه و هر ساله خب ما خودمون تو این روز انداکشن برگزار میکنیم و سعی میکنیم صدای زندانیان سیاسی باشیم، سعی میکنیم وضعیتی که تو جامعه ما هست و انعکاس بیرونی بدیم، خصوصا راجع به این اعدام‌های بیشماری که جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت، ترس و پیشگیری از اعتراضات مردم که بسترش هم فراهمه، برای این بار با 8 شهر همزمان هفته کارزار داریم که از شنبه 10 اکتبر شروع میشه تا هفته بعد، چون بعضی از شهرها مثل هلند 12 اکتبر برگزار میکنن. دوستان عزیزمون توی جو این اعدام‌های بیشماری که جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت، ترس و پیشگیری از اعتراضات مردم که بسترش هم فراهمه، برای این بار با 8 شهر همزمان هفته کارزار داریم که از

0: این شهر هم شنبه برگزار میکنن و این شهرها هستن برلن جدا از هانوفر، ماینز، فرانکفورت با همان، مونستر، ونیز و در مجموع میشیم 8 شهر. امیدواریم که تا زمانی که هست بعضی از شهرهای دیگه هم به این شبکه بپیوندن، اقدام مشترک. تا به حال چند سال از جنبش جینا شکل گرفته، بسیاری اقدامات انجام داده با فراخوان مشترک و پوستر مشترک و دهین این که استقلال همه این نهادها برای خودشون سر جاش هست، یعنی هر نهادی میتونه پوستر خودشو بده، فراخوانش خودشو بده، اینا نافی همدیه نیستن. یک شبکه‌ایه که در رابطه با کار داوطلبانه در کنار هم که بتونیم یک صدایی باشیم و از جنبش‌های اجتماعی تو ایران دفاع کنیم، خصوصا در رابطه با این احکام بی کرانی که جمهوری اسلامی همچنان داره صادر میکنه برای زندانیان سیاسی و معترضین دیما، که همینجوری که مطلع هستیم بیش از 100 زندانی رو اینا محکوم به اعدام کردن که متاسفانه این احکام بعضیشون هم تایید شده و این خطر جانی این زندانیان این عزیزان رو تهدید میکنه. ما به سهم خودمون تلاش کردیم که این صدا رو به قول معروف پژواک بیشتری بهش بدیم، تا جایی که میتونیم بلندتر فریاد بزنیم با این نب اعدام که الان هم تو ایران همینجوری که میبینید توی تظاهرات بازنشستگان، کارگران، معلمان و توی فراخوان‌ها و حرکت‌های عملی دانشجویی همه یک نوعی نب اعدام هم شنیده و هم دیده میشه و این باعث خوشحالی همه کسانیه که این مخالف این حکم دولتی اعدام هستند. امیدوارم تو ایران و سر و سر جهانی حکم قطع بشه.
1: بله، همینجوری که شما هم اشاره کردید و در جریان هستید، این سریال های جنایتکارانه اعدام شکل سریالی این مرتب هر روز هر هفته خبرهای تازه میاد. جمهوری اسلامی هم اصلا گویا سر بازی سدن نداره و عموماً هم بازداشت شدگان و معترضان دیما رو اعدام میکنند. آخرین و تازه ترین نمونهش همین خبر امروز صبح بود که سیاوش جمشیدی خیرآبادی رو قوه قضاییه رژیم اعلام کرده که اعدام کرده. ببینید، خیلی ها صحبت میکنم میگن یک جوری باید جلو اینو گرفت، یعنی هزینه های این اعدام ها رو برای رژیم بالا برد که نتونه دست به چنین جنایاتی بزنه. همینجور جوانای مردم رو اینجا و اونجا که بازداشت کردن به اتهامای مختلف هم بهشون میزنن، اتهام جاسوسی یا مثلا در تظاهرات کاری کردن، مثلا جایی رو آتش زدن. اینها خیلی از این اعترافات هم اعترافات زیر فشار و زیر شکنجه بوده که انجام. و تازه خب حتی اگر این گونه باشد میگه باید مجازات اعدام داشته باشه. اعدام همونجوری که شما گفتین این خب قتل دولتیه، این مجازاتی که برگشت ناپذیره.
0: دقیقاً
1: چجوری میشه این هزینه ها رو این اقدامات رژیم رو براش بالا برد، یک جورایی سد ایجاد کرد جلوی این اعدام ها رو گرفت، ولا اینکه هر روز خبر میاد ما کنشگران سیاسی اجتماعی فعالان علیه مجازات اعدام تو این زمین هم خیلی هم فعالن، مرتب تظاهرات میذارن، کارهایی میکنن، ولی عملا نتونسته جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. این سوال رو خیلی ها میپرسن که چجوری میتونیم کاری بکنیم جلوی این جنایات رو بگیریم. شما چی فکر میکنید؟
0: من قبل از اینکه به این سوال اساسی شما پاسخ بدم، که البته مطمئنم نیستم پاسخ به اصطلاح شست رفته آدم بتونه بیش بده، من یک شهری لندنم جز این مجموعی هست که همین اقدام مشترک 10 اکتبر رو برگزار میکنه. بعدم یک چیزی دیگر هم تاکید کنم که نه قانون کنشگران نه این چیزی

0: که شبکه‌ای که تحت عنوان اقدام مشترک فعالیت میکنه نه سخنگو داره نه لیدر داره. همینجوری حالا من وقت داشتم، خونه بودم، علاقمندی زیادی هم دارم به رادیو همبستگی، اومدم رو خط فقط یک اطلاع رسانی کنم، یعنی سوء تفاهمی هیچ وقت به وجود نیاد. در رابطه با قانون هانوفر هم همینجوریه، یعنی من عنوان یه گرایش یا یه نظرش میتونم چیز بیشتر اطلاع رسانی میکنم، ولی برای اینکه خود اون قانون بخواد اظهار نظر کنه بیشتر اون عمل کردش و فراخواناش. اما اون سوالی که میکنید خب خیلی سوال بجاییه، برای ما هم همیشه مسئله هست. من بعد موقع خودم هم اذیتم که بیام اول صبح این کامپیوتر روشن کنم، چون این خبر اعدام با اعصاب وجدان آدمی یک سره درگیره. و ما با وجودی که خب الان این نه به اعدام در زندان های ایران با اعتصاب قضای سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام، الان برای اولین بار این صدا اومده بالا و شنیده میشه که آقا این اعدام حکم قتل دولتی است و باید قطع بشه. ولی جمهوری اسلامی از حربه جنگ و این فضای امنیتی نظامی که درست شده تحت عنوان مبارزه با دشمن خارجی، حمله متجاوزانه اسرائیل و امپریالیستی آمریکا به ایران، این فراهفتنی میکنه. هم مشکلات اقتصادی اجتماعی که این بیش از 6 سال نتونسته نه حل کنه نه میتونه حل کنه، میندازه گردن این رابطه حمله خارجی. و دومیش هم از این موقعیت سوء استفاده میکنه برای ایجاد تحطیم حکومت خودش با ایجاد ترس و وحشت از اعدام و از جمله گرفتن، مصادره کردن اموال مردم، معترضین و بعد به قول معروف گردنکشی. اینا حتی الان دارن چیز میکنن که ما مثلا باید جلو حجاب اجباری رو، حجاب اختیاری رو بگیرن، چیزی که نه بارگشت پذیره، امکان نداره، چون زنان ایران، دختران ایران نشون دادن که براش جنگیدن و اولین جنبشیه که تونسته دستاوردش ملموس، همه میبیننش و اینو تو تمام شهرهای ایران میشه دید. برای همین نبه اعدام هم من فکر میکنم همکاری همه گروه ها، سازمان هایی که دل در گروه آزادی ایران دارن، برای برابری، آزادی، دموکراسی مبارزه میکنن و دوست دارن مردم خودشون سرنوشت خودشون تعیین کنن، دخالتگری سیاسی توش داشته باشن، نظارت داشته باشن، برای همه اینا به نظرم جز تلاش مبارزه پیگیرانه و متحدانه ما راه دیگری نداریم. بعد خب اینجا شامل حال این میشه که فشار به دولت ها، به احزاب، به مجامع حقوق بشری، به همه اینا رو میتونه توی این کاتگوری مبارزه علیه اعدام، مجازات اعدام قرار داد.
1: آقای آرمان، راجب کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در واقع توسط عده‌ای از زندانیان سیاسی در زندان ها شروع شد و همینطور داره گسترش پیدا میکنه، در این مورد جایگاهش امروزه توی این کارزار عمومیتر مبارزه علیه اعدام چی میدونید و چه نکته‌ای دارید؟
0: من فقط اینو به فال نیک میگیرم که اینا تونستن زیر این فشار که تا به حال یه عده‌ای از این رفقای نازنینی که همین سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام و اعتصاب قضای سه‌شنبه ها رو سازمان میدن، این جمهوری تبهکاری، جمهوری اسلامی اعدام کرده. با همه این تو هر صورت تو زندان آدم دست زیر سلطه مستقیم این جنایتکارا قرار داره، ولی اینا تونستن این اعتراض رو نه فقط تداوم بدن بلکه گسترشش دادن و هر هفته دو هفته یه بار یک یا یک دو زندان بهش اضافه میشه. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم الان 64 زندان باید به این پیوسته باشن و این خودش به فال نیک میگیرنش، باید گرفتش و تقویتش کرد. هر گام عملی که این جنبش ما رو نزدیک کنه و یکی از این خواسته ها رو ملموس بالا بکشه رو به نظرم باید تقویت کرد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما سعید آرمان.
0: من منم از شما ممنونم به خاطر وقتی که دادین و خسته نباشید به همتون. مرسی عزیز.
1: روزت بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همچنان در خط هد تلفنی قرار داریم، فرصتی هم هست تا دوستی تا اگر تماس بگیرن من یکی دو کتاب معرفی کنم، به اضافه یکی دو تا خبری که جا موند به نظرم مهمه. پریروز در ایالت کالیفرنیای آمریکا رسما ازدواج کودکان ممنوع شد. وقتی این خبر رو آدم میشنوه میگه مگر وجود داشت؟ بله این گونه بوده. فرماندار ایالت کالیفرنیا قانونی رو امضا کرده که به ازدواج کودکان پایان میده. جالب اینجاست که هنوز در 22 ایالت آمریکا این ازدواج کودکان یا که زیر 18 سال اینا هستن این ممنوع هنوز نشده. بر اساس این قانون جدید که از ژانویه 2027 اجرایی خواهد شد افراد برای ازدواج در ایالت کالیفرنیا باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. در گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها گفتن از جمله از قول یکی از کسایی که زیر 18 سال بود در 17 سالگی اجبار شده گفته که برای فرار از محیط آزارگرانه خانه ازدواج کردم اما پس از آن همسر بزرگسالش او رو آزار میداده و توضیح داده که فقط از یه زندان به زندان دیگه میرفتم. بعضیا آنقدر گستاخند که به من میگویند خودم انتخاب کردم. کودکان نمیتوانند رضایت آگاهانه بدهند. و همین خانه هستند که در واقع کمپین و این کارزار ممنوعیت ازدواج کودکان رو راه انداختن و به پیش میبرن. از جمله یک سازمانی هست که در این زمینه فعالیت میکنه اعلام کرده که سالانه حدود 9000 دختر در کالیفرنیا ازدواج میکردن و تقریبا در همه موارد ازدواج کودکان دختران با مردان بزرگسال بوده. درود بر شما خانم سارا نخی.
2: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شرمنده ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه صحبت دوستان که خبرهای دادن در رابطه با اقداماتی که قرار هست که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام برگزار بشه، من خسته نباشید میگم به همه این دوستان. خواستم به اطلاع برسونم که اینجا هم در شهر استوکهلم قرار هستش که اقداماتی انجام بشه که به مناسبت همین روز جهانی علیه اعدام هست. یه نمایش فیلم هستش که به اسم دادگاه تاریخ که چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر توی سنبهبری توی فولکوست بکنم آدرسش هست لوگ هولمز گاتان که اونجا برون چیز میشه به نمایش داده میشه این فیلم که همطور خدمتتون گفتم چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست. اقدام دیگه ای که قرار هستش که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام انجام بشه یه نمایش تئاتری هستش که با شرکت شعله پاکروان مادر زنده‌یاد ریحانه جباری هست که این تئاتر روز 10 اکتبر شنبه آینده در استوکهلم برگزار میشه. آدرسش هست آلیاس تئاتر که ساعت 5 بعد از ظهر هست نمایش این فیلم. از طرف کمیته بین‌المللی
1: خود خانم پاکروان هم شرکت میکنن، حضور دارن،
2: خودشون میان این تئاتر رو اجرا میکنن.
1: تئاتر
2: تئاتر بله تئاتر است که همین شنبه 2 اکتبر ساعت 5 بعد از ظهر هست توی آلیاس تئاتر.
1: این کجاست آلیاس تئاتر؟
2: توی شهر هلسینگ، هلسینگ گاتان اگه اشتباه نکنم آدرسشو.
1: آلیانس تئاتر.
2: بله آلیانس تئاتر این نمایش اجرای تئاتر
1: شنبه آینده ساعت
2: 5 بعد از ظهر.
1: بله
2: بله. خود خانم شعله پاکدامان قرار هستش که بیان این تئاتر رو اجرا کنه در رابطه با روز جهانی علیه اعدام. بعد از طرف بفهمید
1: نه خیلی جالبه، خانم پاکدامان خودشون توی تئاتر میان شرکت میکنن و بازی میکنن این تئاتر رو.
2: بله بازی میکنه. البته خانم پاکروان قبلا هم توی شهرهای مختلف بیشتر البته توی آلمان اجرا کردن یه سری تئاتر، ولی اینو فکر میکنم برای اولین بار هستش که میان اجرا میکنن این تئاتر رو. بعد از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام هم که اکسیون هست که این زمانش هست روز یک شنبه 11 اکتبر میدون سرگستوری هست ساعت 2 بعد از ظهر که اینم در رابطه با علیه اعدام هست به مناسبت روز جهانی علیه اعدام هست.
1: اونم همون روز شنبه دیگه
2: روز یک شنبه است، چون به خاطر اینکه همزمان شده بود با این تئاتر روز یک شنبه. بعد اجازه پلیس هم روز شنبه متاسفانه نشد بگیریم و اینا روز قرار شد روز یک شنبه برگزار بشه این اکسیون.
1: بله.
2: ساعت 2 بعد از ظهر سرگستوری.
1: بخشی از اقدامات در روز جهانی علیه اعدام.
2: بله دوستان اگه میخوان اطلاع داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن که شماره کمیته بین‌المللی علیه اعدام هست.
1: یک بار دیگه هم اعلام بکنید که دوستانی فرصت نکردن به خاطر بسپارن.
2: بله 073-789-65-05.
1: موفق باشید خانم نخی.
2: زنده باشین دوستان. اگر لازم هستش که من یه بار دیگه این اقداماتو بگم، چون این نمایش فیلم هم خیلی مهمه. نمیدونم شاید هفته پیش شما در رابطه باش اطلاع رسانه کردین.
1: بله گفتم همین دادگاه تاریخ گفتین. بله
2: بله دادگاه تاریخ این فیلم جالبی باید باشه. خیلی خوبه که دوستانی که فرصت دارن شرکت کنن. همین روز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست، ورود رایگان هم هست، هم توی تئاتر هم توی این شرکت یعنی برای دیدن نمایش فیلم. تئاتر هم که
1: با حضور کارگردان و ایناست.
2: بله بله سعید دهقان خودشون میان حضور دارن.
1: بله.
2: موقع نمایش فیلم و تئاتر هم که همون روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر هست که خب تئاتر که دیگه گفتم.
1: بله.
2: مادر ریحانه جباری هستن.
1: بله.
2: اکسیون هم که ساعت 2 بعد از ظهر 11 اکتبر هست این برگزاری اکسیون. تشکر میکنم آقا افشار برای شما و همچنین شنونده ها، اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
1: متشکر، موفق باشید.
2: و همچنین شما زنده باشید.
1: روزتون بخیر. فرصتی هست من یکی دوتا کتاب معرفی کنم که دوستانی برای من فرستادن و همینطور بعد بریم سراغ همسایه ها. یک پادکست از همسایه ها پخش بکنیم برای شما در این وقت باقی مانده. یکی از اسم کتاب سیاست و رقابت در تبعید، آسیب شناسی احزاب و گروه های سیاسی معاصر ایران، نصرالله نجات بخش تألیف کرده. این کتاب آسیب شناسی احزاب و گروه های سیاسی معاصر ایران، سیاست و رقابت در تبعید، از پرسشی ظاهراً ساده اما عمیقاً تاریخی آغاز می کند. چرا جامعه‌ای که بیش از یک قرن برای آزادی، استقلال، عدالت، حکومت قانون و مشارکت سیاسی مبارزه کرده و صدها حزب، سازمان، جبهه، شورا، انجمن و ائتلاف در اون پدید آمدند، هنوز نتوانسته نهادهای سیاسی پایدار فراگیر، قابل اعتماد و مؤثر در استقرار دموکراسی ایجاد بکنه. اما مهمترین نتیجه کتاب شاید در آخر نفته باشد، آسیب شناسی احزاب. در نهایت این آسیب شناسی فرهنگ سیاسی است. استبداد فقط در کاخها و حکومتها زاده نمیشه، ممکن است در حزب، سازمان، شورا، گروه های سیاسی و حتی در رفتار روزمره مخالفان استبداد نیز باستولید شود. از همین رو تغییر نام حکومت، تغییر رهبران یا افزایش تعداد احزاب به تنهایی تضمین کننده دموکراسی نیست. جامعه‌ای که نتواند قانون، نقد، مدارا، مسئولیت پذیری، مشارکت و نهاد را در فرهنگ سیاسی خود درونی کند، ممکن است با تغییر چهره‌ها بار دیگر همان مناسبات قدرت را بازسازی کند. از این منظر کتاب صرفاً گزارشی درباره گذشته نیست، هشدار آن متوجه آینده نیز می باشد. اگر مخالفان استبداد نتواند پیش از رسیدن به قدرت دموکراسی را در مناسبات درونی خود تمرین کنند، چه تضمینی وجود دارد که فردای تغییر همان فرهنگ استبدادی با نامها، نمادها و رهبرانی تازه باستولید نشود؟ و پیام این کتاب و این پژوهش این است که شاید بتوان گفت تاریخ سیاسی معاصر ایران بیش از آن که از کمبود آرمان و فداکاری رنج برده باشد، از کمبود نهادهای پایدار و فرهنگ همکاری دموکراتیک آسیب دیده. از مشروطه تا امروز نسل‌های پی در پی برای آزادی، عدالت، استقلال، حکومت قانون و مشارکت شهروندان مبارزه کردند و صدها حزب، سازمان، جبهه، انجمن و ائتلاف پدید آوردند. اما بسیاری از این تشکل‌ها پیش از آن که به نهادهای ریشه دار و مورد اعتماد تبدیل شوند، درگیر انشاب، رقابت‌های فرساینده، شخصیت محوری یا فروپاشی شدند. مطالعه خود نیز این پرسش رو برجسته می‌کند که چرا این حجم از تجربه سیاسی هنوز به نهادی متناسب با آن منجر نشده است. سیاست و رقابت در تبعید، آسیب شناسی احزاب و گروه‌های سیاسی معاصر ایران، نصرالله نجات بخش. یک کتاب دیگه است که در ایران چاپ شده، سایه‌ها در باد، عنوان رمانی است از علی فتح‌الله‌زاده که بر بستر تاریخ معاصر ایران روایت شده. ماجراهای این رمان حول برخی از نقاط عطف تاریخی شکل گرفته و نویسنده در قالب 3 کتاب تلاش کرده تصویری از زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد مبارزه مسلحانه چریکای فدایی در سالهای پیش از انقلاب به دست دهد. نویسنده رمان در یادداشتی کوتاه درباره کتابش نوشته، سایه ها در باد حاصل 4-5 سال کار پیگیر و گاه طاقت فرسای نگارنده برای مطالعه تاریخ معاصر، مکتب های ادبی و نظریه های رمان و رمان نویسی و نقد ادبی، نوشتن، بازنویسی، بازخوانی و ویرایش چند باره متن است. عنوان‌های 3 فصل یا 3 کتابی که سایه در باد را تشکیل دادند عبارتند از داستان یک عشق، داستان 2 عشق و ودا با عشق. کتاب اول داستان دختری به نام نگار است که در سال 1351 به عضویت سازمان چریکای فدایی خلق ایران در می آید. اما به مرور متوجه می شود نه به لحاظ ویژگی های شخصی و نه از نظر اعتقادی سنخیتی با مشی مسلحانه سازمان ندارد. در نتیجه با وجود موانع و دشواری های جدا شدن از سازمان از خانه تیمی فرار می کند و چون تحت پیگرد همزمان ساواک و سازمان چریکا بوده به ناچار و مخفیانه از تهران به تبریز می رود و در آنجا با اوراق هویت جعلی در خفا و به صورتی منزوی کار و زندگی می کند. او با وجود این که از سازمان جدا شده و از نظر آنان یک خائن فراری تلقی می شه، همچنان به سوسیالیسم، دموکراسی و جمهوریت باور و وفاداری دارد. در اوائل سال 1357 و با شدت گرفتن مبارزات علیه رژیم استبداد پهلوی، شخصیت داستان زندگی در تبعید رو ترک می کند و با کمی نگرانی و اضطراب تهران باز می گردد و به عنوان روزنامه‌نگار با روزنامه‌های رادیکال شروع به همکاری می کند و تا زمانی که روزنامه در ایام پس از انقلاب توقیف نشده به همکاری با آن ادامه می دهد. پس از ماجراهای 3 خرداد 1360 به دلیل سابقه فعالیت چریکی و چپگرایانه و فعالیت در روزنامه‌های رادیکال مخفیانه از مرز ترکیه خارج میشه و بار دیگر زندگی در تبعید را، البته این بار خارج از ایران، پیش میگیرد. کتاب سوم سایه ها در با داستان این خود تبعیدی و مهاجرت اجباری است، اما فقط منحصر به این نیست. کتاب دوم نیز در این حال که داستان مستقلی است با رشته های باریک مرئی و نامرئی با دو کتاب دیگر پیوند دارد. رمان علاوه بر 3 داستان اصلی، خرده داستان هایی هم در دل هر یک از داستان ها دارد. در توضیحات پشت جلد سایه ها در باد می خوانیم: سایه ها در باد روایت جانفشانی ها و در این حال خطاهای کسانی است که پرومتوار شوریدند تا که آتش و روشنایی را برای مردم خیش برمغان بیاورند. آنها موفق نشدند آرمان شهری برپا کنند، اما رسمی ایستادن و کوشیدن در راه آرمان را به ما آموختند. برای قضاوت منصفانه کارنامه این جانهای شیفته، مراجعه به کلام برشت میتواند راهگشا باشد. آی آیندگان، وقتی از ضعف‌های ما حرف میزنید، یادتان باشد از زمانه ما هم چیزی بگویید. ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، دوباره درباره ما با رأفت داوری کنید. و کتاب دیگر که معرفیش رو سایت هیدرا نوشته: وقتی هیولاها میانمان راه می‌روند، شبیه شدن به هیولا. نویسنده هنری ژیرون شریه. هنری ژیرو چهره برجسته آموزش انتقادی، مقاله مفصلش را با 2 نقل قول آغاز کرده. یکی از جورج سفریز، شاعر بزرگ یونانی و برنده جایزه نوبل 1963، و دیگری از برتولد برشت. ارجاع او به سفریز به سطری اشاره دارد که شاعر یونانی در آن میگوید: بسیارند هیولاهایی که باید از میان برداشته شوند و ارجاعش به برشت نیز به پیوند سرمایداری و فاشیسم اشاره دارد و به این که نمیتوان حقیقت را درباره فاشیسم گفت مگر آنکه علیه سرمایداری سخن بگویی. ژیرو میگوید هیولاها به میانجی نابرابری های اقتصادی، اقتدارگرایی مبتنی بر فناوری و مشروع جلوه دادن خشونت دولتی خود را از حاشیه برکشیدند و به مرتفع ترین قله های قدرت در آمریکا رساندند. اشاره ژیرو گرچه متوجه کسانی چون ترامپ و هکست و نتانیاهو است، اما برای ما نیست که در ایران کنونی به سر میبریم حامل معنای دیگری هم هست. هیولاها از هر سو ما را نیز احاطه کردند، چه هیولاهایی که اکنون حکومت میکنند و چه هیولاهایی که خواب رسیدن به قدرت را در زیر سایه جنگ و تحریم و گسترش فلاکت میبینند. نوشته ژیرو در توصیف جهان کنونی خوانده نیست، اما برای مایی که در لحظه کنونی در میانه وحشت زندگی میکنیم ای بسا اهمیتی مضاعف هم دارد. ما نیز در وضعیتی به سر میبریم که از یک سو هیولاها و از ترامپ و نتانیاهو بمباران بیشتر میخواهند و از دیگر سو هیولاهایی نیز به نام دلتنگی برای وطن یا مقاومت در برابر امپریالیسم به دامن رژیمی که خود هیولاست میروند. اینم گزارش مختصر از این نوشته ژیرو، هنری ژیرو. ژیرو به جهان هیولا و شه کنونی اشاره می کند و می گوید اکنون به لحظه رسیدیم که مسئله نه وجود هیولا بلکه عادت کردن با آنهاست و این که هیولایی بودن امکان و قدرت حکومت کردن یافته است. هیولاها دیگر در سایه پنهان نیستند، بلکه در کاخهای ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها، ارتش‌ها و نیروهای پلیس، پلتفرم‌های دیجیتال و صفحه‌های تلویزیون حضور دارند و مرزها را اداره می‌کنند، مراکز بازداشت می‌سازند و رنج دیگران را به نمایش سیاسی بدل می‌کنند. او در مقاله‌اش پرسشی کلیدی مطرح کرده و می‌پرسد وقتی جامعه‌ای هر دم به هیولاهایش شبیه می شود چه معنایی دارد و چه جریانها و نیروهای آموزشی در شکل‌گیری و عادت‌سازی این شباهت نقش دارند. هیولاها از جایی بیرون از تاریخ بر جامعه فرود نمی آیند. آنها درون تاریخ تولید می شوند، از نهادها پرورش می یابند، توسط بوروکراسی ها محافظت می شوند، قانون بانها مشروعیت می دهد، منافع اقتصادی قدرتمند هزینه هاشون را تأمین می کند، رسانه ها صدایشون را تقویت می کنند و فرهنگ آنها را عادی می سازد. رد پای آنها را در خیابانهای خونالود مهاجرانی که در مراکز بازداشت مورد خشونت قرار می گیرند و رها می شوند تا بمیرند، شکنجه های مستند شده در زندان های اسرائیل و بدن کودکان و خانواده هایی که زیر بمبه های اسرائیلی و آمریکا در غزه از هم گسستند می بینیم. پرسش این است که مردم چگونه یاد می‌گیرند در میان رنج گسترده زندگی کنند و سرانجام روی خود را برگردانند. چه شکل‌هایی از قدرت به چنین سکوتی نیاز دارند؟ چه نهادهایی آن را پرورش می‌دهند؟ چه فرهنگی به مردم می‌آموزد از دیدن بدن‌هایی که بر جای مانده‌اند روی برگردانند؟ و مهمتر از همه چه ماشین تربیتی به میلیون ها انسان می آموزد که نه تنها بیرحمی را تحمل کنند، بلکه با کسانی که آن را اعمال می کنند همزاد پنداری کنند، خواهان قدرتی شوند که آنها نمایندگی می کنند و رنج دیگران را بهای رهایی خیالی خود بدانند. در اینجا اقتصاد سیاسی، فرهنگ و تربیت به یکدیگر می رسند. هیولا از سرمایه‌داری گانگستری، تروریسم تربیتی و فرهنگ بیرحمی جدایی ناپذیر می شود. فاشیسم از این اقتصاد عاطفی تغذیه می کند، زیرا برای رنج خصوصی یک هدف عمومی فراهم می کند. زخمهایی که یک نظم اجتماعی هرچه بیرحم تر بر انسانها وارد می کند، به جای ساختارهایی که آنها را ایجاد کردند، متوجه مهاجران، سیاه‌پوستان، فلسطینی‌ها، فمینیست‌ها، روشنفکران، افراد کویر، مخالفان سیاسی و هر کس دیگری می شود که به عنوان دشمن معرفی شده است. فرهنگ فاشیسم فقط هیوله‌ها را تحمل نمی کند. آنها را به سلبریتی، مردان قدرتمند، ناجیان و موضوعات همزاد پنداری تبدیل می کند و بین ترتیب کیش رهبری را باز تولید می کند. فاشیسم را نمی توان فقط با حذف رهبران آشکاران شکست داد، در حالی که ماشین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که آنها را تولید کرده دست نخورده باقی بماند. مقاومت نمیتواند فقط بر خشم متکی باشد. مقاومت به زبان امکان و سیاستی نیاز دارد که بتواند امید را به امری واقعی تبدیل کند. امید نه خوشبینی است و نه ایمان به این که تاریخ خود به خود به سوی عدالت حرکت می کند. امید یک عمل است، زمانی متولد می شود که مردم تنهایی ساخته شده توسط زندگی نولیبرالی را رد می کنند، در مبارزه یکدیگر را پیدا می کنند و در می یابند آنچه به عنوان رنج خصوصی تجربه می کنند اغلب زخمی عمومی است که ساختارهای قدرت آن را ایجاد کرده است. امید مبارز این باور را هم در هم می شکند. رنج خصوصی را به خشم عمومی، تماشاگران را به کنشگران سیاسی و تنهایی را که فاشیسم از آن تغذیه می کند به قدرت جمعی تبدیل می کند. در برابر پداگوژی ترس، پداگوژی مقاومت و شجاعت مدنی را می سازد. ما باید شرایطی را که آنها را ممکن می کند از میان ببریم، با ساختن سیاستی دموکراتیک و توده‌ای که بتواند با تمرکز ثروت مقابله کند، سلسله مراتب تراژدی و اقتصادی را برچیند، از کالاها و خدمات عمومی دفاع کند، سلطه‌گری نظامیگری را در هم بشکند و قدرت اقتصادی و سیاسی را به مردم عادی برگرداند. دموکراسی باید به شیوهی برای سازماندهی خود زندگی اجتماعی تبدیل شود. رادیکالترین شکل امید از رد همین دروغ آغاز می شود. هیولاها را تاریخ می سازد و مبارزه جمعی می تواند آنها را از میان ببرد. این مبارزه باید خود سرمایه‌داری را به چالش بکشد و سیاستی دموکراتیک و سوسیالیستی بسازد که بتواند قدرت را از نخبگان حاکم باز پس گیرد، آن را به مردم عادی بازگرداند و امید را به نیروی برای بازسازی جهان تبدیل کند. وقتی هیولاها میان من راه می روند، شبیه شدن به هیولا، نوشته هنری جیرو، از برگرفته از سایت هیدرا.

0: در این بخش پایانی برنامه حرف همسایه میشنویم. در میان همسایه‌ها یک پادکست انتخاب کردیم از حمیدرضا احمدی که این سوال رو مطرح کرده و بهش پرداخته: چرا زندگی در خارج دیگه مثل قبل نیست؟
1: توجه کردین که هر سال عید یه اتفاق تکراری میفته. ایرانی های خارج از کشور دور هفت‌سین جمع میشن و میگن امسال اون سالیه که منتظرش بودیم، امسال اون چیزی که میخوایم اتفاق میفته، امسال سالیه که همه چیز عوض میشه. و هر سال هم که میگذره به اون چیزی که میخوان نمیرسن و عصبانی و عصبانی تر میشن. من تو ایران زندگی میکنم ولی نصف عمرمو خارج از ایران بودم. این چرخه امید و عصبانیت رو دست اول دیدم. البته که هیچ جامعه‌ای یک نواخت نیست، تنوع فکری تو جامعه دیاسپورا هم وجود داره مثل هر جامعه دیگه‌ای، و مهمتر از همه چی این چرخه امید و عصبانیت تو خود ایران هم هست. تو این ویدیو میخوام توضیح بدم که به سه دلیل امیدی که اونا دارن با امیدی که ما داریم فرق میکنه و عصبانیتشون با عصبانیت ما یکی نیست. سال 1401 در جریان زن زندگی آزادی دیاسپورا خودش رو پیدا کرد. هشتگ مهسا امینی رو تبدیل کرد به یه ترند جهانی، کنفرانس های خبری برگزار میکردن، سیاستمدارای غربی بهشون استناد میکردن، شخصیت ها و فرقه های مختلف دور هم جمع شدن، کنار هم ایستادن و آینده درخشانی رو قول دادن. و مهمتر از همه اونا پیشروی اتفاقای داخل نبودن، یا حداقل اینجوری به نظر میومد، از دور تماشا میکردن و حمایت. ولی وقتی که اعتراضات داخل شتاب خودش رو از دست داد و تبدیل شد به یک اعتراض غیر متمرکز پراکنده، دیاسپورا نتونست جای خودش رو پیدا کنه. اون انقلاب، اون خشونت، اون براندازی که انتظارش رو داشت، آرزوش رو داشت، اتفاق نیفتاد و عصبانی تر شد، در حدی که چند سال بعد رهبران انقلابی دیاسپورا از کل جنبش زن زندگی آزادی اعلام براءت کرد. وقتی تحریم‌ها سفت و سخت‌تر شدن، وقتی جنگ 12 روزه شروع شد و کلی ایرانی مردن، وقتی شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شد، جواب بلندترین صداهای دیاسپورا این بود که این کافی نیست، بیشتر، سخت‌تر. به جایی رسیدن که زمستون خیلیاشون مشوق جنگ و بمباران شدن، مشوق زدن زیر ساخت‌های انرژی شدن و حتی مشوق بمب اتمی. خیلی‌ها میگن این خشونت محصول پروپاگاندای ایران اینترنشنال و من و تو و بقیه این کانال‌های تلویزیونیه. باعث شدن که جامعه دو قطبی بشه، ناامیدی از تغییر به اضافه فرم‌های جدید فاشیست که یه ایدئولوژی خشنه دست به دست هم داده، و همه چی زیر مجموعه پروپاگاندای اسرائیلیه. و همه اینا درسته و کم و بیش هم در موردشون صحبت شده و مقاله نوشته شده. اینجا تو این ویدیو میخوام در مورد سه فاکتور دیگه صحبت بکنم که کمتر بهش پرداخته میشه ولی به نظر من ریشه ای تره. سوالی که میخوایم جوابش بدیم این نیست که پروپاگاندا هست یا نیست. سوالی که میخوایم جوابش رو پیدا بکنیم اینه که چرا اینقدر موفقه؟ چه چیزی میشه که یکی بشینه هر شب جلوی ایران اینترنشنال و دعا کنه که کشورش بمباران بشه؟ چه چیزی باعث میشه که یکی فکر کنه که نجات دهنده ایران اینه یا اینه؟ فکر میکنم برای فهمیدن این که چرا این پروپاگاندا اینقدر موفقه باید برگردیم یه 100-150 سال پیش. سال 1280 1900 میلادی. ایرانی ها یه ذره افسردن، اعصاب ندارن، یه سری جنگ باختن، یه سری توافقای تحقیرآمیز امضا کردن و روشن فکرا و اندیشمندان ایرانی دارن با یه سوال مهم دست و پنجه نرم میکنن. اینکه ما که گل سرسبد آفرینشیم چرا اینقدر از اروپایی ها عقب افتادیم؟ یه دسته رفتن سراغ جواب درست، گفتن مشکل ساختاری، حل کردنش سخت، طول میکشه. جنبش مشروطه خواهی شروع کردن، به سمت نهاد ایجاد کردن و قانونمند شدن حرکت کردن، ولی خب این جنبش به نفع سلطنت و دربار نیست. چطوری میتونیم عقب موندگی خودمون رو نسبت به اروپایی‌ها توضیح بدیم جوری که سلطنت به خطر نیفته؟ و اینجاست که یه دسته دیگه اومدن و یه ایده خلاقانه تری دادن. اینا کل تز اروپایی‌ها رو پذیرفتن که بله، بعضیا بهترن و بعضیا پستر، ولی ما جزو پست‌ها نیستیم، یا اگر هستیم به خاطر همسایه‌ها اونه که ما رو پست کردن، کردها و افغانستانی‌ها و بلوچ‌ها و مخصوصاً اعراب که نژاد ما رو آلوده کردن. ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. I am Persian not Muslim. در واقع ریس ساینس و اون علم نژاد پرستی اروپا رو پذیرفتن، فقط گفتن که ما رو اشتباه دستبندی کردیم. فقط احساس میکنن که اشتباه طبقه بندی شدن. مثل این میمونه که یه کرجی بگه که آره کرج خز و ساده و دهاتی و بیفرهنگه، ولی به خاطر این اسلام آبادی ها، اگه اسلام آبادی ها نبودن ما تهرانی حساب می شدیم. و البته این وسط تاریخ هم کمک میکنه به این تئوری. هیتلر که یکی از منفورترین شخصیت های تاریخ جهانه، برای اینکه بگه به یک قوم اصیل تاریخی تعلق داره، دستش رو میکنه تو سبد نژادهای تاریخی و اهل بوخ، نژاد آریایی و سواستیکا رو میکشه بیرون، و درست همین لحظه است که ایرانی ها احساس میکنن دیده شدن. حالا در مورد اینم زیاد نوشته شده، صحبت شده که اون موقعی که از کلمه آریایی استفاده میکردن، اصلا نژاد به اون معنی که الان میشناسیم وجود نداشته. ولی به هر حال اون موقعی که هیتلر داشت اردوگاه های کشتار جمعی میساخت، ما داشتیم با شوق و ذوق سربرگ های دربارمون رو آپدیت میکردیم. بعد از پایان جنگ سرد و بعد از 11 سپتامبر هم غرب اسلام رو به عنوان دشمن اصلیش اعلام کرد، و اون بخشی از دیاسپورا که سالها داشتن میگفتن ما مسلمان نیستیم، ما آریایی، ما پرژن هستیم، یه بار دیگه احساس کردن که بالاخره یکی حرفشون رو فهمید. جالبه بدونین که 100 سال پیش توی آمریکا ایرلندی ها، ایتالیایی ها، حتی یهودی ها سفید حساب نمی شدن. سفیدی یه مفهوم سیاسی بیولوژیکی به اون معنی که خیلی ها فکر میکنن نیست، نزدیکی به قدرت رو میرسونه در واقع. برای این ویدیو چیزی که میخوام روش تمرکز کنین اینه که این یه فانتزیه و این فانتزی در نهایت مخربه. توضیح میدم دقیقا چطوری، ولی قبلش بیایم به یک فانتزی دیگه هم سر بزنیم. تو بخش قبلی در مورد فانتزی سفید بودن صحبت کردیم که یه مسئله هویتیه، یه ایده است، ربطی به جیب آدم نداره. تو بخش بعدی میخوایم در مورد مسائل اقتصادی صحبت کنیم. واقعیت اینه که از نظر مسائل اقتصادی ایران در بدترین شرایط 100 سال گذشته است بدون شک. جرقه دیماه رو هم سیاست‌های بعد اقتصادی دولت پزشکیان زد. مالیات رو برد بالا، بنزین رو برد بالا، ارز ترجیحی رو حذف کرد. و شاید خیلی‌ها بگن که خب ایرانی‌های دیاسپورا به خاطر وضعیت اقتصادی بد ما عصبانی‌اند و حق دارن عصبانی باشن، همونجوری که ما عصبانیم. ولی اونا عصبانی به خاطر مسائل اقتصادی هستن، ولی نه اقتصاد ما. اتفاقا برعکس، متوجه این که اونا همیشه تزشون این بوده که تحریما و فشارهای حداکثری باعث عصبانیت بیشتر مردم میشه، و این عصبانیت مردم و انقلاب پابرهنه ها، گشنه ها، در نهایت باعث براندازی میشه. بعد گفت که خوشحالن که روز به روز وضعیت ایران خرابتر میشه. یعنی من فقط دارم دوتا چارتا میکنم. اگر موافق تحریم های اقتصادی هستن، اگر فشار حداکثری و بمب و جنگ و زدن زیرساختا رو میخوان دیگه، پس در نهایت خرابتر شدن اقتصاد ایران نباید ناراحت و عصبانیشون بکنه. حالا توجیهشون اینه که در کوتاه مدت و میان مدت میخوان بدتر شه که بعدن بیان بسازن و شکوفا بشه، یا حداقل اینجوری توجیه میکنن برای خودشون و برای ما. پس مسئله اقتصادی داخل ایران اونا رو هیچ وقت ناراحت و عصبانی نکرده و نخواهد کرد. چیزی که اونا رو عصبانی کرده اینه که غرب هم از نظر اقتصادی اون یوتوپیایی که فکر میکردن نیست. به عنوان کسی که 10 سال تو آمریکا زندگی کرده اینو میگم. اقتصاد آمریکا یه تناقضی توش هست که اگه یه بار بهش توجه کنی دیگه نمیتونی نادیدش بگیری. از یه طرف اقتصاد آمریکا داره بهترین سالاش رو تجربه میکنه، جی دی پی بالاست، بورس بالاست، از طرف دیگه همه یه جورای عصبانی هن. واقعیت اینه که طبقه متوسط آمریکا هم داره از بین میره و دیگه اونجا تقصیر علی شریعتی و سایدی و آخوندها نیست. و بزرگترین نشونش هم اینه که نسل بعدی آمریکایی‌ها که دارن تو کشوری زندگی میکنن که بزرگترین مروج کپیتالیسم توی دنیاست، دارن هر سال بیشتر و بیشتر خودشون رو سوسیالیست حساب میکنن. خیلی ها فکر میکردن که با فرار کردن از اقتصاد اسلامی آخوندی و به قول خودشون کمونیستی ایران و ملحق شدن به بازار آزاد آمریکا میتونن جایگاهشون رو به عنوان upper middle class، طبقه متوسط به بالا، محکم تر کنن. ولی اینطوری نشد. نمیگم وضعشون بده، ولی برای خیلیا که تو ایران ملکدار بودن، ویلا تو شمال داشتن، یه ماشین خوب تو پارکینگ داشتن، یه 206 جلو در و اونجا اجاره نشینن و خیلی موقع کار جنرال مجبورن بکنن و دانشگاهشون رو مجبورن تکرار کنن، این رفاه هیچ وقت نرسید، این پیشرفت هیچ وقت دیده نشد. باز میگم جامعه دیاسپورا خیلی جامعه متنوعیه، ولی یه نوع دیاسپورا زیاد دیدیم. دیاسپورایی که اینجا برای خودش کسی بوده، کار و ماشین و خونه خوب داشته، طبقه متوسط، متوسط به بالا بوده، میره اونجا دانشگاهشو مجبور میشه دوباره تکرار کنه، اون پیشرفت و ترقی که احساس میکرده حقشه رو به دست نمیاره، زندگیش بد نیست ولی اون رویایی که فکر میکرده قراره به دست بیاره رو نیاورده و یا شاید حداقل‌هایی رو هم از دست داده. یه ایرانی نسل پاسارگادی وارد خاک آمریکا میشه و از یه طرف اون پیشرفت اقتصادی که انتظار داره رو نمیبینه، اون رفاه اقتصادی که بهش عادت داره رو نداره، از طرف دیگه همکاراش براش میم عراقچی رو میفرستن. یه همکار یمنی که جدید استخدام شده های فایوش میکنه، میگه سلام علیکم برادر. دختری که ازش خوشش میاد طرفدار فلسطینه، رئیسش پیغام براش میفرسته و عید فطر رو بهش تبریک میگه. این مرور بکنیم. چیزی که تو دو بخش قبلی میخواستم بگم اینه که بعضی از ایرانی های خارج از کشور دیاسپورا جوری همزاد پنداری میکنن با اروپایی، آمریکایی، کانادایی ها که هیچ وقت با همسایه خودمون تو خاورمیانه اونجوری احساس همزاد پنداری نکنن، احساس ارتباط نکنن و تو ذهنشون این فانتزی رو پروروندن که اونجوری که اونا خودشون حل شدن توی جامعه های غربی، اگر ایران حل بشه تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی، دینی، فرهنگی حل میشه. در واقع از ایران که توی خاورمیانه قرار داره میخوان که تا جای ممکن از خاورمیانه دور بشه. شاید هیچ وقت هیچ کی این فانتزی رو صریح اونجوری که من بیان میکنم بیان نکنه، حتی تو ذهن خودش، تو خودآگاه و ناخودآگاه خودش، ولی اون موقعهایی مشخص میشه این فانتزی میزنه بیرون که مثلا میگن که ما میخوایم کشور رو پس بگیر با کمک آمریکایی‌ها، با کمک اسرائیلی‌ها و اروپایی‌ها و کانادایی‌ها، می‌خوایم کشور ایران رو از ایرانی‌ها، از یه قسمت عربی اسلامی شده کشور پس بگیریم. من و افرادی مثل من هم که فکر می‌کنم در واقعیت زندگی می‌کنیم، انتقادهای مهم و بزرگی به حکومت فعلی داریم. خصوصی سازی صنعت نفت، سیاست‌های ارزی، ملی‌گرایی سمی که باز اونم برمیگرده به همین فانتزیه ولی شکل داخلیش. ولی این رویا و فانتزی که ما بیشتر اروپایی و آمریکایی هستیم زیر ساختیه که روش پروپاگاندای نظامی اسرائیلی آمریکایی سوار میشه و میگه بیا توسط نیروهای نظامی آمریکایی و اسرائیلی ایران رو از بیگانگان پس بگیریم. این فانتزی ها لابد برای پرامپت AI خوبه، ولی این فانتزی سالمی نیست. این فانتزی باید بمیره. وقتی یه رویا میمیره آدم میتونه که قبول کنه، بگه که اون چیزی که انتظار داشتم به واقعیت تبدیل نشد، انتظارم بیش از حد غیر واقعی بود و به واقعیت برگرده. این یه راهشه؟
2: یا عزاداری نمیکنه و میگه همه اینا تقصیر همسایه هامه و من گل سرسبد آفرینشم و هر مشکلی که هست تقصیر 13 قرن پیش عرب هاست، گرتا تونبرگ و چپ ها و فلسطین و من متخصص این چیزا نیستم، ولی فروید سال 1917 اینو نوشته که یه فرق مهمی بین عزاداری و ملانکولیا مالی خولیایی هستش. وقتی یه چیزی رو از دست میدی و میدونی که از دستش دادی، میتونی سوگواریشو بکنی، میتونی غم داشته باشی، ولی میدونی که زندگی ادامه داره. ولی وقتی که نمیتونی قبول کنی که از دست دادیش، اون فقدان، اون غمت، وقتی حاضر نیستی باهاش روبرو بشی، خودش رو یه جور دیگه نشون میده. به شکل خشم نشون میده، به شکل تخریب نشون میده، به شکل یک نفرتی نشون میده که آدم حتی خودش نمیدونه که ریشش از کجاست. ایتالیایی‌ها هم 100 سال پیش توی آمریکا سفید حساب نمی‌شدن و به جای اینکه فانتزی نابودی کشور مادرشون رو تو سرشون پرورش بدن، مافیا رو شروع کردن. فکر کن اگه به جای این جنگولک بازی ها ما یه مافیای قوی ایرانی داشتیم، چقدر فیلم و سریال های باحال از توش در می اومد. I'm gonna make him an offer he can't refuse unless he's tarofing. اینو زیاد تو قسمتی از دیاسپورا دیدیم که به خاطر این مرگ رویا مدام دنبال نابودی هستن، بلیت میگیرن، وقت میذارن که برن استادیوم تیم ملی رو هو کنن، یا مدام با هم در رقابتن که حاضرن چی رو از دست بدن داخل ایران، کی حاضره بیشتر نابود کنه. یکی میگه ساختمان‌های نظامی خراب بشه، یکی دیگه میگه نه کلانتری ها هم نابود بشه، یکی دیگه میگه نه زیرساخت‌های انرژی و تصفیه آب رو هم بزنن، من باهاش اوکی ام. اون یکی میاد میگه که حتی یه بمب اتم کوچولو هم، مثلا بیبی بمب هم، من اوکی ام باش. خلاصه قضیه اینه که کسی داخل گود میخواد نتانیاهو یا ترامپ بمب رو سر خودش و همسایش بریزه، زمین تا آسمون با کسی که بیرون گوده و میخواد بمباران بشه ایران فرق میکنه. اولی خنگه ولی داره ریسکشو میپذیره، دومی هم خنگه ولی داره ریسکشو برای دیگری میپذیره. امیدی که بعضی موقع ها ما داریم که اقتصاد ایران بهتر بشه و کمتر آدم ها زیر فشار فقر له بشن، با امیدی که اونا دارن که نماد ایران از عمامه تبدیل بشه به کروات فرق میکنه. یه جنگ طلب دیاسپورا کروات رو میخواد نه برای خوشبختی ما، بلکه خسته شده که همکارای عرب و یمنیش بهش سلام علیک میکنن. سش خیلی به این فکر کردم که آخر ویدیو یه راه حل بدم، یه چیزی تو این مایه ها که مثلا تو فانتزی زندگی کردن خوب نیست، برای سلامت روانی شما خوب نیست، و ولی واقعیتش اینه که فکر نمی‌کنم کسی به حرف من گوش بده. ولی بازم میخوام این ویدیو رو با یه امیدواری تموم بکنم. امید من به نسل بعدی ایرانی‌های خارج از کشوره، ایرانی آمریکایی‌ها، ایرانی کانادایی‌ها، اونا دیگه تو دنیای فانتزی زندگی نخواهند کرد. اونا مدرسه میرن، از طریق دوستاشون میبینن که سفید هستن یا نیستن. اونا دانشگاه میرن، اونجاست که میفهمن که اقتصاد آمریکا فقط برای یک سری آدمای خاص ساخته شده. خیلی موثرتر و بهتر از نسل مهاجرا میتونن جلوی forever war ها، جلوی جنگ‌های همیشگی و تحریم‌های اقتصادی کشورشون آمریکا بر علیه کشور پدر مادرشون بیستن. امید من به اون است. قبل از اینکه برین، این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، خیلی ممنون میشم. اگه نظری دارید کامنت کنین، نظرتون برام مهمه. یه ذره موندم که ویدیوی بعدیم در مورد چی باشه. اگه دوست داشتید تو کامنت ها یه پیشنهادی بدین. ممنون.

0: خب رسیدیم به پایان برنامه این هفته. در رابطه با جنگ و اینا که صحبت میکردیم، یه سری کتاب ها بود که قدیما هم در اروپا هم در ایران مینوشتن، بیشتر راه و رسم حکومت کردن رو یاد میزدن به حاکمان و معمولا با نصایح و اینا همراه بود، مثلا ماکیاولی سروانتس یا نصایح سعدی به توانمندان، توانگران و ثروتمندان و حاکمان، و یکی هم سیاستنامه خواجه نظام الملک بود. ببینید چجوری به این حاکمان نصیحت میکنه. اینم خب یک نوع سیاست ورزی ایرانی است. میگه که خطاب به حاکم پادشاه، میگه با خصمان جنگ چنان کند که آشتی را جای بماند، و آشتی چنان کند که جنگ را باز گذارد، و با دوست و دشمن چنان بپیوندد که تواند گسست، و چنان گسلد که تواند پیوست. اینم از سیاستنامه خواجه نظام الملک. روز و روزگار بر شما خوش، تا برنامه دیگر و شنبه دیگر برقرار بشید.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته

0: محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسان‌ها نمی‌دانند و می‌گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می‌کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می‌دانند که بگذریم شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می‌گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری‌ها و ویروس‌های اشاره می‌کنند که در دوران کنونی در دوروبر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیبها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیبهای کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا ایمونولوگ گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا سلام و روز شما بخیر.
1: سلام آقای ابشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
0: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هلهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
1: همون ایمونولوژی،
0: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
1: ایمنی بدن. دقیقا.
0: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
1: بسیار خب، پیش از این که به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندین.
0: بله درسته. خب شما اصلاح کردین، مرسی.
1: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچکتر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحدهای ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنند. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکه شو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزا از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوست آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
0: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
1: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفتکش‌ها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
0: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
1: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
0: این مضر بودن و این مضر بودن اثبات شده؟ یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضر این دستکاریه یه ژنتیکی؟
1: ببینین مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش‌ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می‌کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موش‌ها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومی در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی‌تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندها ساده نبودند. این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستند و خیلی هم ضروری هستند برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست. به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه. چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی، چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد، باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روزمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده میکنن همه آلوده میشن، و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده، یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
0: بله.
1: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
0: ولی خانم پدرامنیا، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
1: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن. فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایتهای لازم انجام بشه قادر خواهند بود که محصولات مناسب رو به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنن. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر بی‌رویه تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
0: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
1: آیا این محصولات سرطان‌زا؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش، دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس، ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان‌زا میشه. این سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان، در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درونا از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
0: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم، برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
1: تا اینجا خدمتتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سویه دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
0: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
1: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه‌ای باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده میکنند.
0: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنن و جلوی اون رو نمی گیرن؟
1: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه‌گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین، در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه هاشون اینقدر قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری میکنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
0: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
1: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
0: خب مصرفش چی؟
1: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
0: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
1: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
0: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی؟
1: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوش گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره، حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
0: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
1: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایرانم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
0: جنبش‌هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونها فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
1: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه و نمیذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف میکنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
0: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام، اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
1: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش‌ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان می‌خرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش‌ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت می‌کنند.
0: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید، این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید؟
1: بله، شما همطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یه چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست، همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
0: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالیت پیامدهای شاید هنوز تیر نسلهای بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید روی نسلهای آینده بچه ای که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن، شاید تو نسلهای بعدی تاثیرش بذاره. ممکنه دیگه، نه؟
1: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه ها بیشتر تکس مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن، جلوی درزش رو. اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها، پاکت هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره‌ای بکنند.
0: به هر حال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به اینکه همین که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
1: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است. ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
1: متشکر.
0: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: متشکرم. خیلی ممنون.
0: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

باید رو به آینده داشته باشیم، ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده، توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران بیش از و پیش از هر کسی، اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پان‌ایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونن توضیح بدیم اون گردهمایی رو، آدمای مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایتهای گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی، اینو میتونیم سراغ بگیریم، به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن، و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش پادشاه سلسله دودمان هخامنشی و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخشی های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخشی های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخشی های از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه‌های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش‌ها در بکرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1968 شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شاهی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان دبیر کل وقت سازمان ملل به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. این رونوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به سطوح افسانه‌ای ارتقا داده میشد، کوروش اندک اندک همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح میدن،
در سطح شخصیت افسانه‌ای رشد کرد و تا پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی‌های بی‌پایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب می‌کنند. به عنوان یک تاریخ‌دان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی‌های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این متن اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیست، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان قلمرو کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنچان مشخص کرده است. آنچان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علارغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمز گشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا، معبد مردوک در بابل، جایی که عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد، هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد، استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده، استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصا مردوک، و از دوری گزیدن از اهانت‌هایی که آنها توسط نبونید شده بود داد سخن می‌داد. البته موضوعی احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن به فرمان روایی فرد تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تأکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاس‌هایی در شخصیت‌های دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند. کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می‌کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار
ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپایی قرن 19 در حقیقت به عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل به عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن و استوانه از آن یاد نشده است، هرچند در این پس‌زمینه بخش‌های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می‌دادند قرائت می‌شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث بدن و فرض بگیرند که پرستش مردوک آرزوی قلبی مردم بابل بوده است که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچه را آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمین‌هایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمی‌گذارد. در این مقاله بخشایی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی می‌پردازد، از این می‌گذریم و در پایان می‌نویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاه آنشان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری‌های همچون بابل و آشور نظر داشت، وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود، او یک مصلح اجتماعی نبود، او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای معاصر خود به خوبی قرار گرفته بود و بهترین استفاده را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست، بجز در خط 26 که گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. این جمله عمدن یا سهواً به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه شهر بابل و تمامی معابدش بودم. همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم، آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند، در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه‌های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله‌ای اضافه شده است مانند این:
خط 26. من بردهداری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی یعنی کوروش بوسه زدند. و اشاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه میگرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگار بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسان دیگر رو هدف قرار میدهد برای حذفش، چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنن باید صداشون رو بلند بکنن.

گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟ گفت دیوونه ای؟ گفتم بله. گفت خوبه که دیوونه ای، مدتی دیوونه گیر نمیاد که وایسه به تماشا. گفتم برو بابا، تو رو که همه تماشا میکنن. گفت همه که دیوونه نیستن. گفتم راست میگی. خندید. با من نرخصی دلم میگیره. از صبح نگاش کردم تا نزدیک های غروب. هی گفت خسته نشدی؟ گفتم خسته کدوم بود؟ گفت هیچی، راحت باش. موهاش رنگ شب بود، خودش رنگ روز. یه آدم عجیبی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ماه هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشتای دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد سنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟ دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو. گفتم حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم، همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد. همش امشبه. امشبم که تاریکه. موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد، میدونم میاد. امشب ولی تاریکه. باشو یه شم روشن کن آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟

آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

میره تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی،

0: رادیو همبستگی گوش میکنید، والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعرهای حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد یا چه باک. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی. حافظ دارای موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی میکرده. متحول نه از لحاظ این که خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ این که در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدن، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف می زنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: در زمان
2: بله
1: خودش هم بوده.
2: بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیب، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معنایی است که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است، فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند، شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی به اون نمیرسند، به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالا در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال یاری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب‌هایی باشه که غزل‌ها هم هستن خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید و قبول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوهایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تحقیق شما نکته دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حشوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها مینشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه، جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آقای تقوی شما هم در این رابطه نکته داریم؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت میکرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره. ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ، ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیز خوب. اولا آدم هایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزها میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشست شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: های اسودید، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمی‌داره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطوری که من در مقدمه‌ام گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساساً وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
2: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی داره انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همونطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن این
2: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیانه رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیانه هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود بیرون، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان، اینجاها پیدا میشد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی، عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم اینکه در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند سرود میخوانند، چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگریست؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد در. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
2: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون. متو خیلی معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر و باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودش هم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
2: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه، در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشروترها رو، متفکرترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
2: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
3: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودن، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهره‌ای که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوهی که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راهو گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده. منظورش آیا اونی هست در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمان که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ور این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک

0: اینکه ذهن شما رو غالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوصی
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
0: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
2: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن، یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
2: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور، یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه، یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو روتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس، یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن، چه حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است. ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچم گمراه نمی کنه، اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آقای تقوی بیات، بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری؟
2: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده.

0: هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقیید شما به همین مطلب برخوردین. خانم شکوه تقیید سرگرم نوشتن یک کتاب درباره آفرید هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، می‌بینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستی شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر. آقای تقیبایی،
0: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً می‌دونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
0: آخرش دیگه می‌دونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
3: مظفری
0: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شامنصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسای رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی رو این قضیه نظر دارم.
1: آقای عطاری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادم، من یک سوالی داشتم آقای عطاری، مثلا مثل اینکه شما می‌خواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
3: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند بکنه.
3: ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست، این معمولا این طوریست.
0: پاشو زمین بوده.
3: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری، و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقا 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
3: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
3: چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
3: که نشون داد
0: بله هستش.
3: بله
0: هومن هم داره
3: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه
0: و چنین نیست.
3: چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسوری شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
3: ابدا. حافظم یه شاعره و هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
3: بله.
1: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
3: بله تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: بروسه. چقدر پرسشگره؟
3: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقیش شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختین که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهان، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب، صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهش رو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزه‌گری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه. برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
0: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چشم چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تن کردی مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقاً پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن و حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
3: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
3: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون این که چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسه؟
3: بله، به پاسخی هم بعضی ها میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازن و نقد میکنن و نقد درست میکنن، یعنی با دیدگاه های نو بررسی میکنن.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجگیری ها و پاسخ های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، ولی پاسخا بسیار متفاوت گرفته میشه.
3: تردیدی نیست، هر کسی از ظن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اون اینه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است. در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او، بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک
3: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته، خانم شکوفه دقیقم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن به خیام مراجعه میکنن. چرا؟
3: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: من یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
0: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم، حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
0: چرا؟ سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره‌ای که محتسب یعنی امیر مبارزالدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
3: نه، ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
3: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی از حفظ داره، موسیقیدانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر می‌کنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که می‌خوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آیه تقریبی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خون؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
0: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای اینکه اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنند، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
3: بله.
0: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دم این که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری آمدن منزل ما، من کتاب دادم از دستیشون، ایشون کتاب گرفتن چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب دادم دستیشون، ایشون خوند. یه یروبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب چهار جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر تن نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی عوضی حافظ و بله. بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای اثری؟
3: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر از
3: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین نکرده.
1: خب اساساً در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
3: البته چرا، بعد در برخی نوشته‌های قدیمی پایان جمله‌های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودند اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت بله. خطا بر قلم سون نرف، آفرین بر نظر پاک.
3: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش رو.
0: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
3: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ این که این چند صداییه، این که تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه بنده نظر شما؟
0: بفرمایید.
3: بنده جواب بدم. ببینید باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکی است، برای ما تا جاودان با ارزشه. و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزه دین محمده، به همین دلیل است که دلچسب برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی؟
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان، حافظ پر رونق خواهد بود. و اون حافظ قابل تقلید نیست، اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
0: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
0: خواهش بود.
1: در این بحث و گفتگو
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ: دوست من در باد می‌وزد. پاسخ: دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه جن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ: دوست من در باد می‌وزد. پاسخ: دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم

بسیاری مردند. پاسخ: دوست من در باد می‌وزد. پاسخ: دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه می‌تواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا؟ بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند؟ بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند؟ پاسخ: دوست من در باد میوزد. پاسخ: دوست من در باد میوزد.

تو با که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم.

بدم یا 5000 بدم، مثل یه کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خیلی خواهر دیگه، من خواهر بزرگترم، اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن به من میداد. مثل اینکه به من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیدونستم توی کاغذ چیه. فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم. بعدها فهمیدم که چه دردیست، درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و سه سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم، دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم، غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشن فکرهای قلابی، شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتن. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود؟ گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم؟ زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد درف زدن، ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد، از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه، تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اعتصالدار ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فرش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکر را میخرم که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. برای من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و باید جلوی مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت ها در اونجا بستری بود، 9 ماه از 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه، از این اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید،
ایمان بیاورین به آغاز فصل سر. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، ولی که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس میپوشید و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلوی سرم سفید شده. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 ها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد، فیلم خشت آینه را با او ساخت، فیلم خانه 37 را تنهایی از جزامی ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا. من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیط 120 کرون اشتای ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیط 20-25 کرون، اونا فقط شاید برای مثلا بلیط مسافرتون آدمی که میاد و میره. همین، این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه. رادیو همبستگی.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, you never.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندن. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده ام که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته از گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است،
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریخت گریهای دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

اردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه میخواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر میشود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدت‌های مدید می نشیند و حرف نمی زند و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شدم تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقع کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 23

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویری سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواسته‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی ترین فیلم اصیل ترین فیلم سازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناسندن برگمن هست؟

0: mach dich schon in meinem Bann, mit tiefen Armen flüchst den Haus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست. و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا

انسانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست. و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کند.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلب عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره، و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آن که یا آنان پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. در حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی. Thank you.

انسان، انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکیست، زیرا که سرچشمه یکیست و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش و هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ‌هاست، تاریخ صورت‌های مختلفان. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب به عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه

درد و رنج دیگر و تازه تر می آفریند. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردی است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازیها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاهی عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم‌های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ می‌ریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجودی سیاه‌پوش تبدیل به دلقک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیق بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بام ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردند. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.